0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mens antallet af smittede med den nye dødelige og vaccineløse Ebola-variant nærmer sig de 1.000, ja, så trives konspirationsteorierne i sygdommens epicenter, det afrikanske land DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte. Og 2/3 kan ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på, og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia.
2: Sikia habari ya Ebola, sie tunaona inapasa kwa haki tu, magreba tingine bari.
1: Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det og hvad vi skal gøre. Og det må vi handle på, så vi kan beskytte vores brødre og alle andre mod sygdommen, sagde han her. Og mange steder i DR Congo er der tradition for flere dages sørgetid, hvor mange mennesker besøger den afdøde i hjemmet. Men en død Ebola-patient kan stadig smitte, og derfor vil myndighederne ikke længere udlevere afdøde patienter til deres familier. Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der er meget stor risiko for smitte og smitteudbrud i DR Congo og høj risiko i de omkringliggende lande. Risikoen for hele verden er dog stadig vurderet som lav. De fleste S-togslinjer forventes i dag at køre med stærkt reduceret drift. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Der vil komme mere information om tirsdagens kørsel løbende. Vi opfordrer til at følge med her på siden, skriver DSB. Og ændringerne skyldes en fejl på kørestrømsanlægget ved Københavns Hovedbanegård. Det oplyses ikke fra DSB, hvornår fejlen ventes at være udbedret. Det er sidste sommer og sidste sæson for et specielt museum på Langeland. Siden 2001 har Hans Rossen drevet souvenariet i Tranekær. Men nu skal bygningen ved Tranekær Slot renoveres, og derfor har den 83-årige indehaver hans hustru besluttet at sælge den store samling.
3: Der er jo nok en 3.000 forskellige ting, og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om souvenariet.
1: Souvenariet rummer alt fra spraglede julekugler til sjove krus og modeller af en rumfærge, og Hans Rossen krydser fingre for, at det lykkes at finde en, som vil overtage.
3: Jeg håber, der kan være nogen, der kunne tænke sig at føre det videre, og det er jo det ved Souvenirmuseum, at det kan jo blive en succes, hvor som helst, bare der er nogle turister, og det vil sige, det kunne jo både være København, det kunne være Odense for den sags skyld, og det kunne jo også være London, og det kunne være Berlin.
1: I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyet. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, svagt jævn vind. Omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Amerikanerne kalder det selvforsvar. Det oplyser USA's militære centralkommando CENTCOM til nyhedsbureauet Reuters. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde det hensigt at lægge søminer, lyder det. CENTCOM oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, siger Tim Hawkins, der er flådekaptajn og talsmand for CENTCOM. Iran har ikke kommenteret oplysningerne, og det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg, når vildfarende droner er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringerne på deres omvej har lyttet på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre ingen kom til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik da lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste vildfarende drones styrt.
2: Det
1: lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortalte han her. Senere dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersøen Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene.
1: Sammen med danskerne vil DR forsøge at lave en top 100 over de bedste sange, danske sange gennem tiden. Og sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
4: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Afstemningen kommer til at strække sig hen over 3 uger, og den begynder på mandag på DR.dk, hvor du kan stemme på den eller de sange, som du synes skal på listen. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyder, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til jævn mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis de ikke får penge eller endnu mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi sløret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Og Mads, han fik 10 minutter til at overføre pengene til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Og jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
1: Og i DR, der er vi bekendte med Masses identitet. S-togene vil alligevel køre efter den normale køreplan i dag. Det oplyser DSB netop nu på deres hjemmeside. Banedanmark har i nat rettet fejlen på køreledningen ved København H. S-togene kører derfor efter den normale køreplan, lyder det. Mandag aften meldte DSB ellers ud, at de fleste S-togslinjer sandsynligvis ville køre med stærkt reduceret drift hele tirsdagen på grund af fejl på et kørestrømsanlæg. Alt tyder på, at det har været en stille nat i Ukraines hovedstad Kiev. Rusland advarede ellers i aften om forestående angreb, og landets udenrigsminister opfordrede USA til at evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Kiev. Og her lød også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere har til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Og den russiske trussel kom dagen efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine.
4: Det, vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Sagde her Mathilde Kimmer. Og vi kan glæde os til en dag med sol. Måske bliver det mere skyet senere på dagen, men temperaturer mellem 13 og 24 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Morgenklubben er der i luften, og det er vi på en tirsdag morgen med datoen den 26. maj. Royal fødselsdag er det i dag for kong Frederik den 10. Han fylder altså 57 i dag. Så stort tillykke med det, skal der lyde herfra, hvis han altså lytter med. Hvem ved? Det kan jo være, at vores lille eksklusive klub for folk, der er tidligt på færre, måske også tæller et royalt medlem. Det kan så måske også godt være, at kong Frederik han lige hviler lidt ud oven på Royal Run i går. Men hvis han er oppe, ja, så skal hans kongelige højhed da være så evigt velkommen. Og det samme gælder i øvrigt dig. Velkommen i klubben, der sådan set bare kræver, at du er tidligt oppe og har tændt din radio og har stillet den ind lige her på B4, så er du medlem af Morgenklubben. Og som tak for det, ja, så har jeg så tilrettelagt en fantastisk tirsdag morgen, som via vores faste rutiner og særligt udvalgt musik forsøger at give dig den bedst mulige start på dagen. Og noget af det musik, ja, det kunne så for eksempel komme fra Somber, som du her får med Home Wrecker. Godmorgen, Danmark.

Fiona Lewis og Bleeding Love, 4:15 er klokken. En god morgen sang tænkte jeg, ville være det mest rigtige sådan lige at starte på. Som altid så begynder vi med at vække sjælen, og det gør vi i dag med en god morgen sang der lige tager sådan et smut sydøst på, et lille mini-break. Vi skal nemlig med den britiske singer-songwriter George Ezra en lille smuttur til Budapest.

George Ezra stod i dag for vores godmorgen-natsang med hans helt store gennembrudshit Budapest. Og derfra, ja, der skruer vi så lige lidt mere op for tempoet og et sådan lidt mere dansabelt hit her. Det er nemlig Dua Lipa og Houdini. Okay.

Otto's Knejte, det er nogen, der en gang imellem tjekker ind. Det er stadigvæk ikke helt gået op for mig, hvad det er, Otto's Knejte, de egentlig laver. Men der er flere hold af dem. Der er både hold 1, 2 og nu altså også hold 3, som har foreslået TV2 med Ræven og Rønnebærne.

Otto's-knejde hold 3 havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, nemlig Ræven og Rønnebærne fra TV2. Og hvis du gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Alex Warren og Fever Dream.

Drew Sigamore og All the Things I'm Not bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 6 minutter over 5:30, og det er et ganske udmærket tidspunkt, sådan lige at få testet hjernen, lige få tjekket ind hos den, hvor vågen er den egentlig, udfordrer den lidt sådan en tirsdag morgen, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quizzer. Der skal quizzes i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, som står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me? Det er dagens musik-quick-quiz spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har hørt Berg med 1000 timer.

Bærhov fik du her med 1000 timer en form for sådan betænkningsnummer, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien Dansk Musik. Jeg spurgte, hvilken sangerinde er det, der står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me. Og svaret er, at det gør Caroline Henderson. Caroline Henderson, som jo egentlig er født i Sverige. Hendes far er amerikaner, og hendes mor er svensker. Og så flyttede hun selv til Danmark i 1983, hvor hun til at begynde med sang i sådan forskellige jazzbands. Inden at hun i 1989 kom med i radio og fik sit helt store gennembrud der. Men efter radio så gik i opløsning, så fik hun i midten af 90'erne stor succes med soloalbummet Cinematastic. Og sidenhen så er det altså blevet til sådan en hel del soloprojekter, både inden for jazzmusikken, men også inden for disco. Men jeg synes, vi runder musikquizzen af i dag med et af de sådan helt store hits fra Cinematastic-albummet. Her, der får du Caroline Henderson og Kiss Me.

Caroline Henderson er jo et nummer fra hendes kæmpe succesalbum Cinematastic, og vi lyttede til Kiss Me, Kiss Me. Og det gjorde vi selvfølgelig, fordi Caroline Henderson i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Vi skal også have fundet ud af, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem sangen den ligesom skal gå ud til. Det tager vi lige et lille kig og lyt på lige efter, at vi har haft fat i denne her klassiker, Michael Jackson og Thriller.

Ja, så fik vi også lige hele Michael Jacksons Thriller med denne her tirsdag morgen i Morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og vi nu er nået frem til vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang og selvfølgelig også en tilhørende besked, som meget gerne lige skulle gå ind og sådan lige røre os lidt i hjertet. Og beskeden, som jeg har fået i dag, og som gerne skulle føre til dagen, hjertestartersang, den kommer fra Kirsten, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kirstens mail, der står der sådan her: Godmorgen, kære Julie og hele Morgenklubben. I 2018 faldt min dejlige mand om med hjertestop. Heldigvis så blev han reddet af nogle fantastiske naboer, som var sammen med ham. Derfor så har vi altid set den 26. maj som en slags ekstra fødselsdag, hvor han fik lov at få livet tilbage og være sammen med mig resten af livet, hvilket jeg sætter meget stor pris på. I den anledning så vil jeg gerne høre Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game. For os er der dog ingen tabere. Så et kæmpe tillykke med fødselsdagen til min elskede mand, Tony. Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Tak for de første 37 år sammen. Vi napper lige mange flere. Og selvfølgelig også et tillykke til kongen, tilføjer Kirsten så til sidst. Og Kirsten, tusind tak for mailen først og fremmest. Og stort tillykke med jeres anden fødselsdag, som vi selvfølgelig skal fejre sammen med dig og Tony og resten af Morgenklubben. Det gør vi her med det nummer, som du har bestilt til Tony. Her er det Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game.

For 8 år siden i dag faldt Kirstens mand Tony om med et hjertestop, men blev heldigvis reddet af nogle fantastiske naboer. Siden da, der har Kirsten og Tony altså kigget på den 26. maj som sådan en slags ekstra fødselsdag, og den skulle fejres i dag med en hjertestartersang, som altså var Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game, som Kirsten havde bestilt til Tony. Og hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Men som jeg også har nævnt et par gange nu, så er der fuldstændig udsolgt på alle datoer fra nu af og frem til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør i slutningen af juni. Så du skal altså lige om på den anden side af sommerferien og tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen der, der fortjener en hjertestartersang. Du fortjener en radioavis, som er på vej til dig om et ganske kort øjeblik frem mod den, så får vi lige Katy Perry og Raw til at slutte af på, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset af nogen, der truer med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os her i DR. Og det er primært mænd, der bliver udsat for det. En af dem er 26-årig Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket, og afpresseren truede med at sende intime billeder og videoer af ham, og hans ekskæreste til venner og familie.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: 26-årig Mads endte med at overføre penge til sin afpresser. Kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningsmanden. Det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Og vi er bekendt med Mads' rigtige identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DRTV. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lyt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanov fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Når den kongelige livgarde i dag skal ønske kong Frederik tillykke med fødselsdagen, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En verserende arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har forbudt brugen af en særlig skosværte, som ellers er blevet brugt af livvagternes soldater gennem generationer. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Og den normale standard er altså noget ganske andet end det, vi kommer til at se på Amalienborg Slotsplads i dag.
5: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpudset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
1: Og kongen fylder i øvrigt 58 år. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Ifølge USA's militære centralkommando, så er det et selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lyder det. USA's militære centralkommando oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, lyder det. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Og så et godt spænd i temperaturerne fra kun 13 grader helt op til 24, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ja, her er det altså Pink, der synger Never Gonna Not Dance Again.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: En morgen, som jo er lidt mandag, eller meget mandag på en tirsdag. Ja. Men jeg synes, humøret er sådan, ikke sådan et mandagstræt humør. Det er nærmere det omvendte.
0: Jamen altså, man er jo blevet ladet op med energi, masser af sol.
2: Masser af sol. Pinsesolen har danset over os. Der har været karneval.
0: Vi er fuld og tosset her til morgen.
2: Ja, der har været,
0: okay, det er vi.
2: Der har været karneval hele weekenden i Aalborg. Måske der er nogen, der har lidt tredjedags tømmermænd endnu. Pinsen, den faldt jo belejligt på den måde, der lige var en ekstra dag til at komme sig for dem, der var til den fest.
0: Så er der nogen, der er ved at tage turen op tilbage i Superligaen igen.
2: Ja, det satser vi da på. De går hele vejen. Det er Vendsyssel F efter søndag rykket op i første division igen. Blev blandt andet fejret, kan se på TV2. Af Sushi og drengene, der spillede op til gratis koncert inden kampen.
0: Jamen, så kan man jo ikke rigtig klage over noget.
2: Er det så ikke bare at sige god rigtig hjertelig morgen på en tirsdag, solen den skal skinne igen i dag?
0: Jamen altså, hvad er der at kunne være sur over? Godmorgen!

0: Jeg vil lige at snakke om, at der må være nogen, der tænker, den her sang, det handler jo om at køre forsigtigt, så den må vi heller lige lægge for trafikken.
1: Det er jo en oplagt overgang, men jeg vil ikke falde i den i
0: nej.
1: Dag.
0: Nej, nej, undskyld. Så skal jeg holde min mund nu.
1: Og så vil jeg bare sige godmorgen, Johnny Krone.
2: Godmorgen. Hvorfor er det den?
0: Så, nu skal du heller ikke begynde at falde i den.
1: Nej, for vi vil bare gerne høre, hvordan det står til i den nordjyske trafik den her morgen.
2: Ja, nu er jeg meget, meget nysgerrig. Jamen, jeg vil egentlig starte med at fortælle om det her vejarbejde på rute 40. Men jeg synes lige, vi skal have det vejdirektoratet, der lige har meldt ind, nemlig en spændestrop på E45 i Nordgårdene. Tager vi lige først. Det er højre vognbane, og der skulle være blokeret derude. Altså formentlig fordi, man skal have samlet spændestroppen op. Det er mellem 35 Hobro Vest og 34 Hobro Nord. Altså E45 i Nordgårdene retning. Jeg ved ikke, hvilken farve den har. Mit gæt er, at den er orange. Eller blå. Men så skal vi tilbage til rute 40, fordi der er jo altså spæder på grund af et, ja, det kan vi godt kalde et ret omfattende vejarbejde. Der er simpelthen omkørsel mellem Elling og Jerup, og det er der altså i noget tid. Det er der i en 3-4 uger fra nu, rent faktisk. Så der skal du følge omkørselsskiltene. Det er heldigvis til at komme og finde ud af, men ekstra køreminutter, det slipper du altså ikke for. Rute 40, lidt nord for Frederikshavn, lige nu mellem Elling og Jerup.
1: 70-100-110, det er nummeret til P4 Trafik. Lige efter Christine Milson, der skal det handle om noget, du også kan finde i trafikken, altså ud over spændestropper og vejarbejde. Det skal nemlig handle om påkørte dyr.

0: Ja, det er altså Christine Milton. Christine Milton, tror jeg egentlig bare, det må være. Hun er jo så dansk, som hun næsten kan blive. Og vi har slet ikke fået sagt, Trine, hvem vi er. Og det tror jeg da også, at skide nu være med det. Men hvis nu lytterne, de undrer sig, så er det altså Trine Dam.
1: Og Knud Erik Maja Ibsen.
0: Som står her i din morgenradio.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og så er det de der påkørte dyr, vi skal tale om. For hvis du er så uheldig at påkøre for eksempel en hjort eller et andet større dyr i trafikken, ja, så skal du faktisk ringe efter hjælp. Det er bare langt fra alle, som vælger at gøre det.
0: Ja, mange kører simpelthen bare videre. Det frustrerer Flemming Sørensen, som bliver kaldt ud til påkørt vildt. Han er skytte for dyrenes beskyttelse.
3: Det går da ondt om mig, at hvis det er navn, det kører fra påkøret, du kan vildt uden at ringe til 1812, for det koster jo ikke navn eller navn. Vi gør det jo kun for at hjælpe et by i Nøje. Det, jeg synes, det er forkasteligt, at det er navn, der kan finde over at gøre det.
1: Og hvis du skulle være i tvivl...
0: Det gælder altså i hele Danmark, det er ikke kun i Sønderjylland.
1: Nej, fordi jeg tror, at det er helt klart, at Flemming Sørensen han har en tilknytning til det sønderjyske. Men ifølge Flemming Sørensen, så er føreren kørt fra stedet uden at gøre noget i op mod en femtedel af de sager, som han bliver kørt ud til.
0: Ja, selvom tallene de måske ikke fylder meget i trafikstatistikkerne, så håber Jakob Bøving Arndt, der administrerende direktør hos Rådet for Sikker Trafik, at folk stadig tager hensyn i trafikken, når det kommer til vildt dyr.
4: Det kan være, folk de mener, de har for travlt til at tage affære. Der synes jeg jo, ligesom med alle mulige andre ting i trafikken, at man skal give sig tid til at være i trafikken på en hensigtsmæssig måde. Og det er jo klart, hvis der er et dyr, der er blevet påkørt, hvis det er muligt, så er det jo en god idé lige at holde ind.
1: Så husk det lige her i morgentrafikken. Skulle du være så uheldig, så er det altså med at ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812, hvis du rammer et dyr, som stadig kan være i live. Og hvis dyret er dødt og ligger på kørebanen, ja, så er det jo så til fare for andre trafikanter. Så skal du også gøre noget. Enten så skal du selv flytte dyret ud i rabatten, eller ringe efter hjælp hos folk.
0: Hvis du er klassisk dannet, så skal du bare huske på den her jo. Det er nemlig 1812-ordtyren af Tchaikovsky.
1: Der var jeg spændt på, hvor vi skulle hen.
0: Ja. Og det er den, jeg altid tænker på, når jeg kører dyr ned. 1812-ordtyren, fordi det er 1812, man så ringer.
1: Det er nemlig lige præcis 1812.
0: Ej, så lærte vi altså en måde at huske det på her i dag. Her er det patina. Så er der jo nogen, der nok sidder og tænker, Hotel Romantik. Men det er jo altså om lørdag. Eller selvfølgelig, når du har lyst på DR.dk eller DRTV.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Ja, det skulle da lige være en tartelettesang. Den kommer her. I'm gonna be the Proclaimers. 6 minutter i halv syv.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En besparelse på plejehjemmene i Frederikshavn Kommune vækker store følelser.
0: Udvalget for ældre, social og handicap vil spare 2,2 millioner kroner om året ved at lukke køkkenerne og servere færdiglavet mad for beboerne.
3: Det er jo fuldstændig hul i hovedet at spare noget væk, der det er sådan en succes.
2: Siger René Hansen, hvis mor bor på plejehjem i Frederikshavn. Yvonne Fabricius Jebsens 92-årige mor bor også på plejehjem. Da hun hørte om spareplanen, blev hun vred.
4: Det er hårdt at sige. Men jeg håber ikke, hun kommer til at opleve det. Altså, mor er dårlig.
0: Det vil være både katastrofalt og uværdigt, hvis der ikke længere skal laves mad på plejehjemmene, mener Torben Skov Diet, hvis far bor på plejehjem i Skagen.
5: Det vil simpelthen gå ind og gøre noget ved den spole livskvalitet, han har. Den tror jeg, den blev fejret væk under ham. Det tror jeg. Han har jo i hjemmet fået mad ud fra køkkenet rundt omkring, og døjet med at spise det. Han tabte sig og egentlig blev dårligere og mistede en masse energi.
2: Forslaget om at droppe den hjemmelavede mad skal gælde fra 2030, hvis det bliver vedtaget endeligt i budgetforhandlingerne. De går i gang i august.
0: Politiet har stadig ikke fået kontakt til de to fanger, der søndag stak af fra statsfængslet i Kravskov Hede. Og derfor beder Nordjyllands Politi nu om hjælp til at finde mændene. Alle oplysninger er interessante, men man skal ikke selv kontakte de to, hvis man kommer på sporet af dem, lyder det fra politiet.
2: De efterlyste er 24-årige Said Mohammed Ali Adde og 19-årige Osman Mohammed Abdi Osman. Den 24-årige beskrives som mørk i huden, almindelig af bygning, 180 cm høj med mellemlangt sort hår.
0: Den 19-årige er også mørk i huden med mellemlangt sort hår. Han beskrives som spinkel af bygning. Hvis du har oplysninger i sagen, så kan du kontakte Nordjyllands Politi på telefonnummer 114.
2: En mand kom alvorligt til skade, da et gaskomfur eksploderede i en lejlighed i Aalborg mandag eftermiddag. Alarmen gik kort efter kl. 17, hvor Nordjyllands Beredskab sendte et stort hold brandfolk til en brand i en lejlighed på Kajt Ældresgade.
0: Og i lejligheden, ja, der fandt de en mand, der var blevet kvæstet ved gaseksplosionen. Han blev kørt til traumecenteret, og her til morgen oplyser vagtchef René Kortegaard fra Nordjyllands Politi, at der ikke er nyt om mandens tilstand. Hvorfor komfuret eksploderede, ja, det ligger endnu ikke klart.
2: Man skal kigge sig over skulderen, når man går en tur på gågaden i Hobro. Kørende trafik er forbudt i dagtimerne, men den lokale handelsstandsforening op

0: oplever, at mange scootere, elløbehjul og cykler kommer bravende forbi butikkerne i åbningstiden.
1: Og derfor har Hobro Handel nu igen sat skilte op, som gør opmærksom på reglerne, fortæller formand Peter Møller. Det er ikke unormalt for de handlende at blive mødt af tilråb og trusler, når de forsøger at stoppe de ulovlige trafikanter, siger han.
0: Den her tirsdag begynder med sol, men senere kan vi få skyer og også risiko for enkle byger. I eftermiddag skulle det dog klare op igen. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, svagt jævn vind, og den kommer fra vest.
2: Du lytter til P4 Morgen.

0: det er jo Lucas Graham, 7 Years, sangen om det der med at blive ældre. Og der ved jeg jo godt, den dag jeg måske ryger på plejehjem, så har jeg jo ikke min mor til at komme forbi og lave mad. Hun arbejdede på plejehjem, hun gjorde nogle gange det. Så stegte hun flæskesteg i det der køkken, som var der i opholdsrummet. Og som hun fortalte, det skabte bare sådan små juleglimt i øjnene hos de ældre. Jeg tror også, jeg ville komme til at savne den der duft af mad, der bliver tilberedt, hvis jeg røg på et plejehjem, hvor man ikke gjorde det på stedet.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og det er lige præcis det, der er på spil i Frederikshavn Kommune for tiden. Fordi at det er ikke bare mad, der er på menuen, når man mødes på restauranter, men også hvis folk mødes og diskuterer politik. Et flertal i udvalget for ældre, social og handicap vil nemlig centralisere madlavningen til de svageste ældre. I dag, der laver plejehjemmene selv maden, som du også fortæller beretninger om, Knud Erik. Men fremover så skal det altså leveres udefra.
0: Ali Hansen, hun er 88 år, bor på Søparken i Frederikshavn. Da hun boede alene, tabte hun så meget, fordi hun spiste for lidt. Men i dag har hun taget kiloene på igen, og hun er meget glad for den mad, de får lavet og serveret. Og hun tror altså ikke på, at mad, der kommer udefra, bare skal anrettes på plejehjemmet. Det kan være lige så godt.
3: Jeg vil altid sige, at det er anden klasses mad. Det tror jeg altid, hvad jeg vil, fordi jeg er gammel husmor. Så skal det, man står og laver ude i køkkenet, det bliver serveret med det samme. Nej, det, jeg tror som, ikke bare som husmor, selvom man er sådan dement og ikke rigtig kan følge med endnu, men maden, det tror jeg, man har tæt på.
2: Kommunen kan spare 2,2 millioner kroner om året, hvis plejehjemmene ikke længere selv laver maden, men bare anretter den mad, der så kommer udefra.
0: Og selvom Ellie Hansen, hun godt ved, at der nogle gange skal spares, så hun er ikke i tvivl om, maden det er et rigtig dumt sted at begynde at skære ned.
3: De tror, man kan spare en masse på maden, men jeg tror, det går ud over nogle andre ting, når man sparer på maden. Maden er jo meget, meget vigtig, når man kommer op i åren, hvor man skal sige, hvad er vigtigt. Jamen, i stedet for at få en ny kjole eller et par sko, så vil man jo hellere have noget godt mad. Og så følger man jo også lidt med i, når de laver det. Og så spørger man lige, hvordan laver de i det her? Nej, da vi var børn, så fik vi sådan og sådan. Ja, vi går meget op i, hvordan det bliver lavet.
2: Jeg vil sige, at man behøver altså ikke komme op i Eli Hansens alder for at sætte mere pris på et godt måltid mad end et par nye sko. Der synes jeg også, jeg er nået til. Det er noget af det, der sådan lige giver lidt rigtig livskvalitet for mig også.
0: Ja, det er så fantastisk. Nu bor jeg jo alene, og det der med at lave mad, det er ikke altid lige for det gjort. Og derfor, hvis jeg kommer til en eller anden fest, hvor man selv så skal lave maden, jeg hader det. Nu endelig et sted, hvor jeg kan komme ud, og så skal man stå og fordi, jamen det er da hyggeligt. Nej!
2: Du vil bare have det serveret. Med dufte.
0: Ja, og besparelsen den ender med at blive endelig vedtaget. Det afhænger af de kommende måneders budgetforhandlinger. Og hvis besparelsen den gennemføres, ja, så vil den altså gælde fra 2030.

0: Jeg er altså ikke sikker på, at jeg som 14-årig var klar til at blive spottet af et af de store pladeselskaber. Men det var altså det, Saint Clara hun blev.
1: Som 14-årig?
0: Ja, der har hun åbenbart lige gjort sig bemærket på en eller anden måde.
1: Jamen, hun er også dygtig.
0: Det må man sige. Det er ham her måske også. Måske.
1: Johnny Grune, er du dygtig her til morgen?
2: Jeg ved altså ikke til pladekontrakter, men jeg tænker, at du er jo vel i virkeligheden aldrig blevet spottet lige til det, Knud Erik, eller hvad? Altså til at kunne lave plader?
0: Jeg tror ikke, at... nej.
2: Vel? Nej. Eller har du bare sagt nej tak?
0: Det jeg har sagt nej tak, fordi jeg er ikke sikker på, at
1: det var lige noget for dig. Nej. Ja.
2: Det er også meget, jeg tror også, du er meget bedre til det, du gør, for det er du god til jo. Men jeg holder mig til det, jeg gør, og ja, lad mig nu starte rigtig godt, fordi der er igen åben efter opsamlingen, kan man sige, af den her spændestor på E45. Den kom lige ind af svingdøren, og så er den ude igen, så nu kan du også roligt køre uhindret, ja, både i nord- og sydgående retning omkring Hobro E45. Men her til morgen, der starter det her omfattende vejarbejde, det kan man godt sige, fordi i 4 uger står det på, at rute 40 er spærret, hvor der er omkørsel via Tunvej, som jo buer godt og grundigt rundt om rute 40. Og det betyder selvfølgelig nogle ekstra køreminutter, for Tunvej er jo altså noget smallere end rute 40. Så det skal du regne med her i de næste 4 uger, at beregne ekstra køretid både morgen og eftermiddag. Det er altså mellem Elling og Jerup, der er spærret.
0: 70 110 nummer til P4's trafiktelefon. Så vil jeg lige sige, at i forhold til Saint Clara, der kan du altså inde på, den er godt nok ved at være 2,5 år gammel, men der kan du altså finde podcasten, Hvem er Saint Clara? Og netop læse om den 14-årige pige, hendes mor, Thomas Helmi.
1: Den skal jeg lige have igen, det du siger der til sidst.
0: Det er fordi, hun er i familie med René Toff Simonsen.
1: Ja.
0: Og så er der den her podcast i 2 afsnit, Hvem er Saint Clara? Der kan du sidde, eller der kan du gå ind og læse eller høre om de der, den her delegation af pladeselskabsfolk, som har været undervejs, og som kommer ind, der hun sidder her som 14-årig med sin mor, Thomas Helmi. Og hun hedder Clara, pigen der. Hun ved ikke, at hun er tættere på drømmen om at blive landets næste store stjerne end nogensinde før.
1: Godt så. Så fik vi det med Thomas Helmi på plads.
0: Nå, undskyld, det troede jeg bare, at det var sådan en selvfølge. Det vidste man da selvfølgelig med... jeg skal lige vågne.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: med dig.
1: Det var søn skabt til at være
0: det
1: to.
0: Det her er det fire morgen.
1: Og musik, som for eksempel fra søn, det er jo, kan være sådan noget, man bare lige sætter i ørerne for at have lidt baggrundsstøj. Måske er man på vej hjem i bilen, har brug for lidt at scrolle med på.
2: Ja.
1: Men musik kan være meget mere end det. Det er relationer, musik er fællesskaber, historier, noget vi kan samles om. Og så er det også et emne, som i den grad genererer mange holdninger. Det ved vi fra den her post, hvor vi står på Knud Eng.
2: Den kan vi godt komme op og tværs om. Altså ikke også så meget indbyrdes, men der er altså mange holdninger og meninger til det.
1: Men hvad er så de bedste 100 danske sange nogensinde? Når vi ved, det kan skabe holdninger, så ved vi også allerede, det er en debat, vi åbner for nu.
2: Jeg er så glad for, at jeg ikke skal tage den her beslutning, men så glad for, at du faktisk skal være med til at træffe den her beslutning.
1: Ja, fordi vi forsøger lige præcis her i DR at sammensætte en liste med de 100 bedste danske sange nogensinde de næste uger. Og vi gør det altså sammen med dig, der lytter med, for vi har brug for dit input og senere din stemme, når listen den skal sammensættes.
2: Og så vil vi jo gerne vise, at vi jo også er forskellige i Danmark, eller i hvert fald bor forskellige steder. Og derfor også i de her 9 distrikter, vi har i DR, jo godt ved, at der findes jo gode kunstnere, som er der fra, hvor de måske bor.
1: Lige præcis gode kunstnere, ja. Eller kunstnere, der har skrevet sange til de landsdele, vi nu hver især kommer fra. Vi har i hvert fald brug for en sang, der siger Nordjylland. Den sang, den skal vi finde her til morgen, altså en sang, der repræsenterer lige præcis vores distrikt. Jeg har fundet et bud på, hvad det for eksempel kunne være, hvis man spurgte mig.
2: Ja. Det begynder lidt stille og lidt knasende.
1: Det begynder lidt stille, men kender man den her, så ved man udmærket godt, hvad det her indløb det er til. Det er selvfølgelig Nians dobbelt A. Jeg synes, at det kunne være et godt bud til at repræsentere Nordjylland, fordi det er jo en sang, der handler om det rå

0: her, det er jo ikke en sang, vi sådan normalt spiller på P4. Og det er der faktisk heller ingen regel om, at det skal være i det her tilfælde. Der er ingen regler, ingen begrænsninger i forhold til genre, kunstner, udgivelsesår eller andet. Alle sange er velkomne, men det er meget, meget vigtigt, at du skriver en begrundelse med, hvorfor det lige præcis skal være den her sang, der skal repræsentere Nordjylland på listen over de bedste danske sange.
1: Ja, det er netop vigtigt, fordi på et tidspunkt, så skal vi jo stemme om de her sange, så kunne det måske være rart, at folk, der sad ude andre steder, de siger, nå, det er derfor, ja, det kan det egentlig godt høre, det er faktisk en god sang.
0: Det er nemlig en god sang. Du skal sende dit bud afsted nu, 12.12, start med at skrive Nord i tekstfeltet og lav et mellemrum, og så udvælger vi altså en sang, som ryger med videre. Det er ikke sikkert, at den ender på den endelige top 100-liste, men den er altså med i opløbet, og det er derfor, vi har brug for den begrundelse. Ja. Vi skal simpelthen have et stærkt bud og sende afsted her for det nordjyske.
1: Så det er bare at komme afsted med en sms, og så kommer det her bare til at fylde på den gode måde i den radio i den kommende tid.
0: Ja, simpelthen de næste uger, der kommer en dag, er også hver dag et program fra kl. 12.15 efter den store middagsradioavis, der zoomer ind på det her. Og der har de faktisk brug for vores bud her fra det nordjyske, blandt andet allerede i dag. Så skynd dig at sende sms'en

0: Vi er simpelthen nødt til lige at vi takker for alle de sms'er, vi får. Det er skønt. Det er ikke det, vi siger.
1: Der begynder at komme gode bud ind, men der mangler simpelthen begrundelser. Der er flere bud på Niels Hausgaard, men vi skal lige have med, det er to forskellige bud, det er jo dem, jeg sidder og kigger på nu, men vi skal simpelthen have med, hvorfor skal det være den her sang, I byder ind med? Der skal lige en begrundelse på.
0: Ja, så gør det. Skriv det i en sms til 1212. Begynd med at skrive nord. Lav et mellemrum. Og så skriv, hvilken sang du synes, der repræsenterer vores landsdel bedst. Og så hvorfor du synes, den gør det. Skriv også lige, hvem du er og hvor du skriver fra. From his bedroom, from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone. Ja, så tager vi altså den direkte tur fra sovekammeret så ind til Radioavisens studie, hvor Niels Christian Lang, han står og klar.
2: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt med et andet navn af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi også ændret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte.
3: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
2: Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det valgte han at gøre.
3: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
2: Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Aske Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
4: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
2: I DR er vi selvfølgelig bekendte med Mads' identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DR TV. Og så til sygdommen Ebola. Mens antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-variant nærmer sig de 1000, så stortrives konspirationsteorierne om sygdommen i dens epicenter i DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, der mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte, og 2/3 kan desuden ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på. Og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia.
5: Vi
2: har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det, og hvad vi skal gøre, siger han altså her. Og så velkommen til dig, Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Vi hører jo altså, at der florerer mange rygter om, at sygdommen ikke findes. Men hvorfor tror så mange i DR Congo ikke på, at Ebola eksisterer?
6: Det er der formentlig flere grunde til, men en af de værste grunde er formentlig, at man har utrolig lidt tillid til myndighederne, meget lidt tillid til politi og militær for eksempel, og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
2: Men hvad betyder mistilliden så i forhold til at hindre smittespredningen?
6: Ja, det betyder, at det her det lige pludselig ikke kun er en kæmpe stor sundhedskampagne, man skal have gang i. Det er altså også en kæmpe stor informationskampagne, for det er nogle meget store konsekvenser, det får, fordi vi blandt andet har set, at 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
2: Og kan du kort sige noget om, skal vi være mere nervøse ved det her udbrud end ved tidligere udbrud?
6: Ja, flere årsager. Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
2: Lød det her fra Søren Bendiksen. Når Livgarden i dag marcherer på Amalienborg Slotsplads, så er det nogle matteskosnuder, der rammer de royale brosten. For selvom kong Frederik i dag bliver 58 år gammel, så må livgardens soldater ikke markere dagen med ekstra velpudsede støvler, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
7: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
2: Normalt der skal støvlerne skinne så meget, at man skal kunne spejle viserne fra sit ur i dem. Men den standard er altså droppet på grund af invaserende arbejdsmiljøsag.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: DNCE, Cake by the Ocean. Klokken nærmer sig 9 minutter over 7.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Hvad er de 100 bedste danske sange nogensinde? Ja, den liste, den skal vi have sammensat alle sammen sammen her i DR over de næste uger. Og i dag, der skal vi altså kickstarte listen med at komme med et bud, der på en eller anden måde repræsenterer Nordjylland. Om det er kunstneren, der er fra Nordjylland, om der bliver sunget fra Nordjylland, det er sådan set op til fri fortolkning. Du skal bare kunne argumentere for, hvorfor lige præcis den her sang, den skriger Nordjylland.
0: Ja, for Hans Henrik fra Mariager, der er det altså Allan Olsen med Hjemstavn. Så ved jeg, hvor jeg er henne, så er jeg hjemme. Derfor skriver altså Hans Henrik.
2: Og så har Poul sendt en opfølgende sms, fordi Poul skrev først bare Niels Hausgaard med Hjemve. Og så var det jo lige, vi sagde, at vi skal have en begrundelse også, Poul. Og den kommer her. Hjemve siger alt om en nordjyde, tager i byen med 10 kroner og kommer hjem med de 8. Vestenvinden, jeg kan mærke i mit hår, når naboen spørger, hvordan det går med min ryg.
0: Ja, hvordan går med ryggen? Jamen, det går godt. Så er der jo simpelthen også den her, som man jo også godt kunne tænke lidt på. Kenneth Malko Jensen siger hjertestarter.
3: Det er hjertestarter med Nephew. Altså, Vesterhavet og Nordjylland, det matcher.
4: Kan du huske noget af sangen?
3: Hjertestarter.
2: Og så
0: Vesterhav.
2: Det er nemlig også lige præcis den strofe, jeg godt kan huske. Jeg synes altså også, det er et rigtig, rigtig godt bud, for den handler jo lige præcis om Vesterhavet som symbol på noget, der kan starte et hjerte, som måske er blevet lidt dvask, som Simon Kvam sagde, da den her sang den blev udgivet. Den der sådan brusen og kraft, man bare bliver opslugt af, når man står ved Vesterhavet. Ja. Også et godt bud.
0: Og den der puls, som jo også ændrer sig hele tiden med bølgernes slag. Jamen altså, send dit bud til 1212. Begynd med at skrive Nord, lav et mellemrum, og så skriv, hvilken sang du synes, der skal repræsentere Nordjylland. Og repræsentere Nordjylland rigtig godt. Så skriv titlen, skriv hvorfor det skal være den, skriv dit navn, og hvor du skriver fra.

0: Her var det Cyril og Camera sammen med Ed Sheeran. Så tror jeg da lige, vi skal have et lille overblik ud fra det trafikale Nordjylland, Johnny.
1: Jamen, jeg tror da i hvert fald, det er en god idé lige at nævne igen, fordi det er jo ikke alle lytter, der var stået op til sidst, vi nævnte om vejarbejdet, der gik i gang her til morgen, nemlig på rute 40. Jeg ved ikke, om man er gået sådan fuldblåen i gang endnu, men det er i hvert fald fra her til morgen, at tilladelsen er givet, og så 4 uger frem. Det er rute 40, der skal have en ordentlig omgang, kan man sige, sminkes op og blive rigtig god til sommerferien og turister osv. Og ny asfalt, det betyder, at der er spærret mellem Elling og Jerup. Og det er der altså i begge kørselsretninger. Så kan det godt være, at du er lokalkendt og kender nogle smarte James Bond-veje. Men det er altså ude på Tunevej, der henvises til som alternativ. Det er trods alt den, der er bedst til at ligesom tage over for rute 40.
0: 70 100 110, nummer til P4's trafiktelefon.

0: Lena Marlin, Sitting Down Here.
1: God morgen med P4.
2: Og så skal vi tilbage til det der med mad. Ellie Hansen er 88 år, bor på plejehjem i Frederikshavn, og hun elsker altså duften af mad, der bliver tilberedt.
3: Jeg synes, det er dejligt, at den bliver lavet her i køkkenet, for så kan vi lugte bøf med løg, og det betyder meget for appetitten. Hvis man, maden bare kommer ind, man har ikke set, hvad det er for noget. Det er nu helt andet.
2: Ja, men det bliver måske snart til virkelighed, det her med maden bare kommer ind. For et flertal i udvalget for ældre, social og handicap vil spare 2,2 millioner kroner ved at fjerne den hjemmelavede mad fra plejehjemmene. I stedet så skal den leveres udefra.
0: Formanden for udvalget er Thomas Hjort. Han er fra Dansk Folkeparti, og han var en af dem, der stemte for, at plejehjemmene ikke selv skal lave maden. Han mener godt, man kan lave besparelsen, uden at det går ud over kvaliteten af den mad, som de ældre får serveret.
4: Det kommer ikke til at ske en forringelse. Maden bliver absolut den samme kvalitet og den samme duft. Det kan jeg lige godt sige her nu, og måltiden, den handler jo meget mere om selve maden. Det er duften og stemningen og dialogen omkring måltiden. Det betyder noget for livskvaliteten for de ældre. Det er nogle af de ting, vi skal have med i vurderingen af, hvordan en fremtidig løsning skal skrues sammen.
2: Ja, udvalgsformanden mener altså ligefrem, det kan blive en fordel for de ældre, når maden ikke længere skal laves, men kun anrettes på plejehjemmene.
4: Det, jeg kan se, det er, at man frigiver også nogle hænder, der står og skræller kartofler, eller hvad pokker det er, der kan tage sig af de ældre, i stedet for at lave mad. Det må samtidig, og jeg tror også, at ældrerådet i Frederikshavn Kommune, de gør os ret i, at det er bedre at bruge hænderne der hos de ældre, end at stå og skrælle kartofler, og også strække et eller andet frisk, eller hvad pokker det er nu.
0: Ja, Thomas Hjort peger på, at selvom han og et flertal i udvalget stemte for besparelsen, så er den ikke endelig vedtaget, da den bliver en del af de kommende budgetforhandlinger. Han har ikke ønsket at stille op til et direkte interview i dag for at svare på yderligere spørgsmål. Så må jeg lige komme med en historie fra mit lokalområde, hvor jeg kommer fra. Fordi der var den gamle skoleinspektør Lars Olsen, som sammen med en af de andre beboere på Saltum Plejecenter simpelthen sagde, vi vil ikke have de der kartofler, som er skrællet på forhånd. Så satte de to gamle mænd så og skrællede kartofler til aftensmaden.
2: Jeg vil sige, jeg kender også et par stykker, der har en aversion mod sådan nogle glas kartofler. Ja. Det skal være hjemmeskrællede kartofler.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Måske Søren Toppegaard Lunds, før vi går hjem, godt kunne ende på en top 100 liste over nogle af de bedste danske, eller de bedste 100 danske sange nogensinde.
2: Jeg synes udfordringen, det er lidt den her, at jeg har i hvert fald en tendens til, så er det de her sange, som man lige har hørt, som man husker. Og så kommer jeg jo til, fordi vi har snakket om det her, at vi skal i gang med det her, med at finde ud af, hvad er de bedste nordjyske sange. Jamen, så er der for eksempel, at jeg kom i tanke om sådan en som den her. Det er Souvenirs. De bor i Jesbæk. Og der er vi på Suldrupvejen. Hvad man også kan høre her.
3: Der var engang en jomfru skøn i Suldrupby. Hun sad i løn. Til skulle have dans i forsamlingshus. Hun mødte Jørgen fra den daglige brus.
2: Og det, jeg synes, der er så fantastisk i den her, udover at Suldrup bliver nævnt, det er jo altså udgangspunktet, det er jo den her, at de to, Niels Torp og Sofie, de bor ude på landet. og tage udgangspunkt i mange af de sange der. For eksempel så er en af sangene også den der, væk af dit nummer og dit efternavn, men jeg ved, du bor et sted i centrum af København. Det er meget jysk at sige sådan. Så.
1: Vi er altså på jagt efter bud til, hvilke sange, der skal repræsentere Nordjylland, eller hvilken sang, der skal repræsentere Nordjylland på den her top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Vi har fået flere bud med Allan Olsen. Niels Hausgaard går også igen. Så er der en her, der skriver Poul Krebs, Prinsessen af Aalborg. Begrundelsen er, at Aalborg nævnes selvfølgelig. Og så tænker jeg tilbage på mange gode og sjove aftener og nætter i Jomfru Enegade, hvor vi alle skrullede med, når Poul sang Prinsessen af Aalborg.
2: Og Alice Nielsen har lige præcis også den.
4: Prinsessen af Aalborg med Allan Olsen.
2: Nej, det er som Allan Olsen.
5: Der skal repræsentere os.
4: Jamen, jeg synes, det er sådan en, altså, man har været ude og fest i Jomfru Enegade om aftenen, og dagen efter, jamen, så er det hele bare rigtig træls, for at sige på godt nordjysk.
5: Så er man ikke så meget prinsesse?
4: Nej, bestemt ikke.
1: Og der tror jeg altså, at Alice lige får sagt forkert, for det er selvfølgelig det er Poul Krebs, der har lavet det. Og så er der endnu en her på Niels Hausgaard, fordi han tegner det nordjyske på en måde, som kun en nordjyde kan. Den lidt afslappede måde, tilgang til ting, der skal laves. Måske skal Javsson.
2: Javsson?
1: Ja. Det er i hvert fald det, Thomas von Ørsund, vi skriver her.
2: Altså, det nu, hvor er den kommet?
1: Den er kommet 703. Det er også lige meget. Du må stadigvæk meget gerne byde ind. 12.12 er nummeret. Start med at skrive nord i tekstfeltet. Lav
2: Nå.
1: Et mellemrum.
2: Ja, Javsson. Jeg tror, jeg fik en helt anden ting. Maskan Javsson.
1: Nå, jav. Altså, jav?
2: Ja, du skal en jav.
1: Du skal, okay. Nu
2: ja, tag nu helt ordentligt.
1: Dialekt på skrift kan nogle gange være lidt svært.
2: Ja. Jamen altså.
0: Hvad er den bedste danske sang, der findes? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
6: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
7: Gennem på listen, den her.
8: Ja, det er Loki, ja.
7: Loki, ja?
9: Det bliver noget til.
10: Nej.
7: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
7: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
11: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.
1: Digeren skriver Onkel Christian, selvfølgelig med Lars Lilholtz, når Sundby, P. Hedegaard og sågar Åbybro nævnes i sangen.
2: Ja, det er altså simpelthen masser af gode forslag. Vi tager stadigvæk imod. SMS'en til 1212 begynd med at skrive nord. Lav et mellemrum. Hvilken sang vil du gerne have, der med udgangspunkt i det nordjyske skal repræsentere os i en top 100-liste over de bedste sange?

0: Daisy synger Albie. Albert Heath.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den hjemmelavede mad på plejehjemmene i Frederikshavn Kommune skal måske skiftes ud med vakuumpakkede måltider.
3: Jeg vil altid sige, at det er anden klasses mad.
2: Nej, ja, sådan siger 88-årig Ellie Hansen, der bor på plejehjemmet Søparken i Frederikshavn.
4: Et flertal i kommunens ældreudvalg vil spare 2,2 millioner kroner på at lave maden til beboerne på et centralt køkken. Og det er noget, der vækker store følelser blandt beboerne, som hver måned betaler 4.453 kroner for deres mad.
3: Maden er en meget, meget vigtig ting, sådan et sted som her. Der er jo ikke så meget at gå op i på at pleje hjem, og derfor er det sådan, at man ser jo hen til maden.
2: Og det er altså ikke kun Ellie Hansen, der går op i det her. Ellie Hansens søn, René Hansen, mener det er hul i hovedet at spare god hjemmelavet mad væk.
5: Benzin på motoren, det ved vi jo, at det skal bare være i orden, og jeg frygter jo, at ældre mennesker, de spiser mindre, og så bliver de dårligere, og så går det jo kun én vej, altså når lysten til mad forsvinder.
4: Hvis forslaget om at droppe madlavning på plejehjemmene i Frederikshavn Kommune bliver vedtaget, så kommer det til at gælde fra år 2030.
2: Dansk Folkeparti mister sin profil på Læsø. Carsten Skov Petersen har bedt om at få lov til at forlade kommunalbestyrelsen, fordi han flytter fra øen, skriver Kanal Frederikshavn.
4: Carsten Skov Petersen var tidligere konservativ og den helt store stemmesluger ved valget i 2021. I sidste periode skiftede han så til Dansk Folkeparti. Han flytter fra Læsø på grund af sit arbejde.
2: Hans suppleant Ole Lind er også flyttet fra Læsø, så Dansk Folkepartis enlige mandat i kommunalbestyrelsen går til anden suppleanten, Liselotte Christine Steneborg. Hun fik 12 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2025.
4: Politiet har stadig ikke fået fat i de to fanger, som søndag stak af fra statsfængslet Kravskov Hede i Jerup. Og derfor beder Nordjyllands Politi nu om hjælp til at finde de to mænd. Alle oplysninger, de er interessante, men du skal ikke selv tage kontakt til de to, hvis du kommer på sporet af den. Sådan lyder det altså fra Nordjyllands Politi.
2: Den 24-årige Said Mohammed Ali Adde beskrives som mørk i huden, almindelig af bygning, 180 cm høj med mellemlangt sort hår. Den 19-årige Osman Mohammed Abdi Osman er også mørk i huden med mellemlangt sort hår. Han beskrives som spinkel af bygning.
4: Hvis du har oplysninger i sagen, så kan du kontakte Nordjyllands Politi på telefonnummer 114. Politiet understreger i øvrigt, at det er strafbart at hjælpe en person, som er flygtet fra en fængselsstraf.
2: En mand kom alvorligt til skade, da et gasfur eksploderede i en lejlighed i Aalborg mandag eftermiddag. Alarmen gik kort efter kl. 17, hvor Nordjyllands Beredskab sendte et stort hold brandfolk til en brand i en lejlighed på Kajt Edlars Gade. I lejligheden fandt man en mand, der var blevet kvæstet ved gaseksplosionen.
4: Manden blev kørt til traumecenteret, og her til morgen oplyser vagtchef René Kortegaard fra Nordjyllands Politi, at der ikke er nyt om mandens tilstand. Hvorfor komfuret eksploderede, ja, det ved man endnu ikke.

0: God morgen, Simon Brix.
1: Hov, nu skal jeg trykke på... Så, Simon Brix, nu må du godt sige noget.
2: Så vil jeg gerne sige godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Vi skal have en nordjysk vejrudsigt, og jeg kan forstå, at den ikke er helt så solbeskinnet, som den har været her i pinsen.
2: Nej, det er mest vores skyer, der på oversiden bliver solbeskinnet i dag. Vi er altså lidt mere i perioder, hvor vi får lov til at få lidt igennem. Og det kommer altså også til at sætte sit præg på de temperaturer. Der er måske nogen, der allerede har lyttet med i radioavisen, der har fortalt om helt op til 25-26 grader. Det bliver det altså sandsynligvis ikke ved os. Jeg vil nok skyde på et niveau, hvor vi topper omkring en 18-19-20 grader. Der bliver der altså også igen lidt regionale forskel. Der skal vi altså lægge os ud langs østkysten for at kunne finde det niveau. Det er lidt med vinden at gøre. Også, så den trækker lidt frem på vestkysten, så der er vi altså også lige et par grader under. Så overordnet set, nej, det bliver altså ikke sådan helt den samme omgang banevarme, sommervarme, som man har i resten af landet. Til gengæld så holder det altså tørt. De skyer, der kommer til at have en enkelt by med, dem forventer jeg ikke, vi ser i Nordjylland, så det bliver altså nok længere sydpå, de dukker op. Så det er altså lidt mere stabilt, om ikke andet, så der er der i hvert fald den ting at kunne nyde. Og så vil jeg da også gøre en tilføje. 19 grader med rolige vindforhold, det skal altså nok komme til at føle ganske behageligt i
1: ja,
2: dag.
1: Det ville du nok hellere have løbet i går til Royal Run.
2: Ja, så havde jeg i hvert fald heller ikke siddet og set så lyserød ud, som jeg gjorde nu, fordi jeg nemlig glemte at tage solcreme på, så der er der også endnu en opfordring at tage med.
1: Du skal da om nogen huske,
2: ja,
1: Simon.
2: Men jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Jeg er da heller ikke stolt.
1: Nej, det har du da heller ikke grund til at være.
2: Så i det mindste husker at give mine børn solcreme på, eller om de også er sådan to små lyserøde grislinger, der er stadig i skole i dag.
1: Trine, gider du at finde nummeret til børneværnet? Så det er godt.
0: Tak.
2: Bare roligt. Det er derfor, jeg er gift, det er for at have en hustru, der kan minde en om alle de ting, man ikke formår at gøre.
0: Det er godt. Tak for det, Simon.
1: God mandag.
0: På en tirsdag.
1: Gud ja, det er jo tirsdag.

0: Det er jo lidt det der udfordring, synes jeg, når man skal sådan finde noget musik, sådan, der har lidt år på banen. For det må det jo selvfølgelig også gerne have, når vi skal finde de 100 bedste sange i Danmark. Hvor vi jo altså her til morgen tager fat i de nordjyske. Det er, at alle de her nye gode sange, de spolerer det hele, fordi det er dem, jeg sådan lige... Nå, den er god. Den skal også på listen.
1: Ja, og det er jo de bedste 100 danske sange nogensinde. Ja. Så vi i det katalog, jeg kan se, der også er en enkelt i sms-indbakken, der sådan skriver, hvordan vi sikrer jer det. Og det, vi har brug for hjælp til det. Vi har brug for hjælp fra dig, der lytter med. Og vi kommer også omkring sange, der er meget ældre end Louis Henderson. Jeg håber også, der kommer nogle nye sange på listen, for der er altså også masser af godt ny musik.
0: Johnny, kan du overhovedet komme i tanke om nordjysk sang? Eller nordjysk kunstner?
2: Ja da, Allan Olsen.
0: Ja, jamen det er altså også et bud, vi har fået.
2: Ja.
0: Jamen det er da faktisk rigtig godt.
2: Lige
0: have jeg jo også deroppe fra, hvorhen de er i gang med noget vejarbejde.
2: Ja, og nu skal I bare høre, fordi det er godt, vi har 70 100 110 nummeret, fordi det er jo den vej, at man får de rigtige oplysninger, de helt korrekte og fejlfri, fordi nu har vi jo sagt nogle gange her til morgen, at der er jo spærret på rute 40, fordi man her til morgen gik i gang med at skulle lægge ny asfalt på, og som vejdirektorat altså skriver på deres hjemmeside, det er, der er spærret, og så er der risiko for kø i tidsrummet fra, ja, måske er det klokken 02, det er det jo nok ikke på det tidspunkt, men i hvert fald til klokken 14 om dagen. Men så har jeg fået opkald fra nogle af de folk, der går og er i gang med at fræse i øjeblikket, altså høvle den gamle asfalt af. Og de siger, at der går altså lige en 3 dage, inden der bliver decideret spærret. Så indtil da, der kan du altså godt passere på rute 40, men der er sådan en mobil, lysregulering, som selvfølgelig giver nogle ekstra køreminutter, men du behøver ikke nødvendigvis at købe på Tunvej, før man er gået i gang med at lægge den nye asfalt på, som man håber kan gøres her allersidst på ugen.
0: Det er lidt det samme, som når man dækker hele stuen af og flytter møblerne ind på midten, fordi maleren skal komme, og så at de ringer og siger, det er desværre sket, det er uheldigt, at malerne er syg i dag.
2: Ja, eller at du skal huske at lappe hullerne med polyfylder først, og så kan vi gå i gang med at male. Det er lidt der, ikke?

0: Der er ikke noget mere nordjysk end Ib Grønbæk. Hvad med en sang med de gyldne løver? Gerne ingen kan elske som en vellenbo. Det er altså to forskellige bud.
1: Ja. Og den med vellenboen kan jeg godt lide.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Fordi der bliver Saltum Strand nævnt.
0: Ja, og så er du jo virkelig på hjemmebane.
1: Ja, ja.
0: Vi leder altså efter bud til, ja, først og fremmest de bedste 100 sange, danske sange, nogensinde. Men i dag først og fremmest en sang, som også kan repræsentere os her i det nordjyske. En sang, som er god selvfølgelig, god nok til at komme på den her top 100-liste i sidste ende, men også en sang, der skriger Nordjylland. Og det har vi brug for hjælp til.
1: Ja, vi vil gerne vide, hvad det er for en sang, du synes, der rammer lige præcis os nordjyder super godt. Og det skriver du så i en sms, hvor du begynder med at skrive nord i... Ja, der hvor du begynder din besked, laver et mellemrum, så skriver hvilken sang, og så forklar, hvorfor det skal være den.
0: Vi har fået rigtig mange gode bud på sms'en, men vi har altså også haft Tobias ude med mikrofonen og spørge til, hvilke sange, som I synes rundt omkring, det skal være.
3: Hvad er den hedder? Jeg åbner videre, ja. Det synes jeg er en rigtig god sang. Det er jo åbne videre, ja. Der er jo ikke sådan noget kuperet terræn. Det er jo mere flat.
0: Sådan siger altså Johannes Nielsen fra Vesterhassing. Det skal være åbne vidder.
1: Ja, så ham her er der altså også en del, der nævner. Og det er igen der ligesom manieren, som du sagde, at når man hører de første strofer, så ved man, hvad det er. Jeg tror, alle Olsen-fans, de er helt med på, hvad det her det er for en sang.
0: Karen Ben Nord skriver om den her. Det er en fin sang om Frederikshavn, om hvordan selv en mælkebøtte er fin botanik. Det er selvfølgelig... De fine kommer sjældent fra Frisse.

0: Nej, men den drager der blikket et sted hen.
1: Det kan man sige. Så er der altså også Christian Bol skift fra Lykken, som byder ind med den her.
2: I Grønbæk, vil jeg sige, og så kommer jeg heller hjem ved det tage.
3: Hvorfor repræsenterer den Nordjylland på den bedste vis?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Det er dialekten, synes jeg, der er rigtig godt. Altså, og det er også bare en, man virkelig synger med på. Altså, før, da vi var yngre, der brugte vi mig hver gang, vi havde påskefrokost, så skulle jeg altid synge den.
3: Kan du huske noget af teksten?
2: Ja, kom heller hjem ved det tage. Ja. Der står kaffe og kringelkage til det.
1: Nej, det skriver jeg. Har ikke en specifik sang, men det ville være herligt, hvis det er en sang på nordjysk eller vendelbomål, der ender med at skulle være vores bud her fra det nordjyske.
0: Ja, men vi har altså brug for de specifikke ting, så kom du bare med dem.
1: Og skriv altså en begrundelse med, for det er faktisk, du og jeg, Knud Erik, der skal udvælge vores bud her fra det nordjyske, og det skal vi ud fra jeres begrundelser. Ja. Altså dig, der lytter med, den begrundelse, som du skriver med, den har virkelig en betydning for, hvad vi ender med at sende afsted til den her top 100.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på DRDK-redder.
5: Hasselmusen, det er altså en af mine favoritmus. Den er meget sød.
6: Jeg kender ikke. Jo, halsbåndsmus er måske den anden.
5: Halsbåndsmusen, ja, den er godt nok.
6: Den er også meget sød. Claus skriver, blæsten går frisk over Limfjordens vande. Den er smuk og går aldrig af mode. Beskriver vores landsdel så smukt. Og det er Claus altså ikke den eneste, der har budt ind med. Som vores bud på de bedste danske sange nogensinde, sådan set med nordjyske briller. Blæsten går frisk over Limfjordens vande.
5: Ja,

0: I want to break free, synger altså her Queen.
1: Tusind tak til alle jer, der allerede er kommet med bud til, hvilken sang, der skal repræsentere Nordjylland på listen af sange, de bedste danske sange, 100 styks nogensinde. Hvis du er i gang med at skrive en sms, så send den endelig fortsat afsted, fordi vi kommer herover de næste par timer lige til at stå og kigge på listen, inden vi sådan beslutter os for, hvilket endeligt bud vi synes, der skal sendes afsted. Men det, vi sådan kan konkludere ud fra alle jeres mange sms'er, det er, at vi skal have fat i en nordjysk kunstner, som synger på nordjysk. Det er der altså suverænt flertal for i indbakken. Og så skal det nok være noget omkring den nordjyske mentalitet, vi skal kigge på.
0: Ja, det er i hvert fald gode argumenter for det. Og det er jo lige præcis argumenterne, du skal skrive. Ja. I din sms, hvorfor det er den sang, som du lige foreslår, at du synes, vi skal give videre.
1: Så sidder du med en sang, du bare synes, det skal være den. Så kom med din allerbedste begrundelse. Så kan det være, at det bliver lige præcis den, som ryger med videre. Begrundelserne vejer altså tungt, så skynd dig at sende en besked afsted. 12:12, start med at skrive nord i tekstfeltet, lav et mellemrum. Og så er der altså en radioavis på vej til dig.

0: Så er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 8.
1: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og nu skal du møde en af dem. Vi har ændret hans navn og sløret stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Lige pludselig så ringer min telefon.
3: 26-årig Mads er helt uvidende om, hvad der venter. Han er nemlig blevet hacket, og personen i den anden ende af røret deler sin skærm med ham, hvor han kan se intime billeder og videoer af sig selv og sin ekskæreste.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
3: Afpresseren truer med at sende billederne og videoerne til Masses familie og venner.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som staten endnu besvimer.
3: Han får 10 minutter til at overføre $2,000 til afpresseren, der ellers vil sende beskeden.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst for at personen ligesom lader mig være nu.
3: Han sender de penge, han har, men kort efter vil afpresseren have $5,000 mere.
2: Der er et anker, som hænger på mit ben, som begynder at hive mig ned.
3: I mellemtiden er Masses gode ven dog kommet for at hjælpe ham.
2: Jeg tror, jeg fik sådan et gentle skulderklap. Altså sådan, du skal nok klare det. Du skal jo ikke lytte til den her idiot.
3: Og trøsten fra vennen fik ham til at afbryde kontakten med afpresseren.
2: Og tror du i din vildeste forstand, dine bedste venner og din familie ikke vil se det fra dit perspektiv, at du rent faktisk er blevet blackmailet. Det var det moment, der betød ret meget for mig, og så lagde jeg på.
1: Og vi kender selvfølgelig Mads rigtige identitet her i DR. Det var Regitze Lykke, der fortalte. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lydt på både russiske jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå, så styrtede den ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Antallet af smittet med den nye, meget dødelige Ebola-varianten nærmer sig de 1000, men det er ikke det eneste problem. For konspirationsteorierne om sygdommen stortrives i dens epicenter, det er Congo. Det er blandt andet, fordi folk har meget lidt tillid til myndigheder og politi, fortæller Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent.
5: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og Søren Bendiksen forklarer samtidig, at der er god grund til at være lidt mere nervøs ved netop dette her udbrud af Ebola-smitte.
5: Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Og der kommer blandt andet færre penge, fordi USA har trukket sig fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og kraftigt beskåret hjælpen fra USAID. Og så til et vejr med lidt af vejr. sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Et godt spænd i temperaturerne fra 13 til 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
6: Det her er P4 med dig hele

0: Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk
1: Du
0: Anymore.
1: Lytter til P4 Morgen.
2: Så er det Timmy-tid! Timmy!
3: Ja,
2: Timmy!
0: Ja, det er jo det her lille får. Men Timmy er jo også lige pludselig blevet en verdensbegivenhed, og blev det også i Nordjylland, da pukkelhvalen Timmy den blev fragtet fra Tyskland på en pram.
3: Jo, for at dens dage skulle ende lykkeligt,
0: ja,
3: som en fri hval. Den skulle svømme ud og have det dejligt. Desværre så dukkede Timmy jo op ikke så lang tid efter befrielsen. Halvdød, ja. Og nu er den
0: helt død.
3: Helt død.
0: Den ligger ved Anholt på stranden der. Og det, jeg synes, der er så fuldstændig forrygt, mærkeligt og underligt. Men jeg må sige, jeg har selv siddet og kigget lidt. Det er, at den tyske avis Bild, de har simpelthen sat en livestream op. Et kamera på stranden i Anholt, eller på Anholt.
3: Har Bild noget at gøre med de der tyske rigmænd, som betalte for at få fragtet til med?
0: Det synes jeg nemlig ikke lige umiddelbart, men det var jo de der rige folk, så de har for mange penge, ja, åbenbart. Men der kan man så se det her ballondyr, som jo altså ikke er noget, man vil ønske sig til en børnefødselsdag, der ligger og skvulper inde på stranden, sådan halvvejs inde på stranden. Og så er det, som der står, på hver morgen, når de begynder den her livestream, er det i dag, at Timmy eksploderer.
3: Oh. Sikke. Jeg står med en lille bolle med pålægschokolade herovre. Den blev da så appetitlig at sætte tænderne ind lige nu, synes jeg ikke.
0: Jamen, ved du hvad, jeg skal nok spise den, hvis det er, at det ikke går godt. Nå, men det er egentlig bare for at sige, at Timmy stadigvæk
3: den er ikke
0: fylder,
3: i EU,
0: i hvert fald i Tyskland.
3: Den fylder og er helt. Ja. Så må vi se, om det bliver i dag, Timmy eksploderer.
0: Ja.

0: Det er jo ikke alle koncerter, man kan sidde hjemme i sin dagligstue og høre, men det har altså nogle gange kunnet. Og så tænker jeg, ej, fredag aften, der får jeg nok mulighed for at høre Medina, når der bliver spillet nede i Kildeparken, hvis jeg åbner vinduet. Men der var simpelthen, vinden var ikke i den retning.
1: Du blev snydt for Medina, så er det godt. Hun ligger lige i vores playliste her sammen med Burhan G. Johnny Rune, så skal vi have et trafikoverblik. Hvordan var det med det der vejarbejde mellem Elling og Jerup? Hvad endte det med?
2: Jeg ved ikke, hvad det ender med. Jeg håber da, det ender med at blive rigtig, rigtig flot og dejligt at køre på. Men vi er jo først lige gået i gang. Og så startede vi jo sådan set morgen, eller jeg gjorde med at fortælle, at der var spærret. Fordi det var tilladelsen givet til her klokken 2 i nat rent faktisk. At nu vil der være spærret frem til i slutningen af næste måned. Men rent faktisk, så er det en tilladelse, der var givet. Men man skulle først have fræst den gamle asfalt op, fortalt en af de arbejdende folk, der ringede til mig. Og sagde, at der er altså ikke spærret endnu. Der er opstillet en lysregulering, sådan en mobil, man kan sådan flytte alt efter, hvor langt man kommer. Men selve spærringen, som sker, når der skal lægges ny asfalt på, det er altså ikke endnu. Det er sidst på ugen, han sagde. Sådan en 3 dage håber vi på, at vi lige kan... at det er nok til at få os fræst den gamle asfalt af. Så du kan altså roligt køre på rute 40, men du kan ikke undgå, at der er ekstra køreminutter. Det er altså i begge retninger. Det er mellem Elling og Jerup. Og hvis du vil se mere, ja, så kan du hoppe ind en tur og på Vejdirektoratet og se lidt flere detaljer. Og hvis du gør det, så kan du også se, at der er væltet træ på rute 29. Det er der lidt uden for års. Det spærer den ene vognbane.

0: Ja, her var det jo altså Aura og Song for Sophie. Det her foregår i et meget pænt tempo. Den knaller, der lige drønede forbi her.
1: God morgen med P4.
2: Men sådan er det altså ikke altid, at det foregår i Hobro i hvert fald. For selvom det hedder en gågade, ja, så oplever butikkerne i Hobro, at mange scootere og elløbehjul, de kommer susende forbi butiksruderne. Det er Handelsstandsforeningen Hobro Handel, der nu råber op. De har igen sat skilte op med regler for, hvordan man færdes i gågaden.
0: Ja, Martin, jeg har lyst til at sige, er du der, eller ligger du og raller kørt ned af en knallert eller en scooter?
3: Nu har jeg gået fint inde ved siden, men jeg kigger da lige over skulderen nu, hvor jeg lige er på vej over vejen, og der er heldigvis ikke nogen endnu. Det er også tidligt på morgenen, men når jeg lige krydser vejen, så kommer jeg over til altså guldsmed, urmager og optiker, og så også formand for Hobro Handel, Peter Møller. De her scooter og elløbehjul, der ligesom kommer susende forbi i jeres butikker, hvor stort problem er det egentlig?
4: Et kæmpe stort problem, og det er livsfarligt.
3: I har også sat sådan en skilt op her. Det er ikke første gang, det kommer op, men det har været op før. Der står, det er ikke tilladt at cykle, køre på løbehjul, scooter med videre i gågaden mellem klokken 9 og 19. Det er ikke helt endnu. Peter, hvorfor er det nødvendigt at sætte sådan en skilt op?
4: Jamen, alle indgange til gågaden er skiltet med, hvad man må. Men desværre, så er det ikke nok. Og så har vi følt, at vi vil sende et signal ind 3-4 steder på gågaden. Ind imellem, fordi det er jo ikke et skilt, vi synes, der er særlig pænt. Men vi sætter det op, når vi synes, det er for galt. Og det er det nu, og derfor er det ude på gaden nu.
3: En ting er at sætte et skilt op, men altså, hvis de kommer drønende forbi alligevel, altså, har du nogensinde fat i dem lige at forklare det der? Det må I egentlig ikke.
4: Ja, jeg er jo samtidig hen og hente en liter mælk hen i Netto, og på min vej der møder jeg dem jo ofte, og så stopper jeg dem, hvis jeg synes, at jeg har tid og lyst til. Og det kan være en, eller det er en speciel situation, det må jeg sige.
3: Hvad sker der, hvis du prøver lige at sige, det må I ikke her?
4: Jamen i bedste fald kører de jo videre, i værste fald så bliver jeg lavet tæsk. Så er det rart at være et par meter, men det er aldrig rart.
3: Hvad tænker du, det kan have konsekvenser for ikke kun din butik, men også alle de andre, som er en del af Hobro Handel?
4: Jamen konsekvensen er jo, at jeg hører på gaden, at folk taler om, at de ikke vil gå her mere, fordi de synes, det er farligt. Så de vil søge andre steder hen og handle. Det er den ene ting, og det er måske også noget snak. Men det, jeg ser som det værste, det er jo, at vi får en ulykke, hvor der er et barn eller et voksen menneske, ældre menneske, der bliver kørt ned og måske slået ihjel. Og hvad så?
0: Ja, det er jo ikke godt at vide, om det har noget at gøre med, at politistationen den er flyttet fra Adelgade og så op nord i byen, lige til udkanten af byen.
2: I hvert fald så er det ikke første gang, som de også er inde på her, eller som Peter Møller også er inde på her, at Hobro Handel har problemer med scooter og elløbehjul. Og de skilte, som Peter Møller har sat op tidligere, de blev sat op første gang i 2024.
0: Ja, tyr ordentligt, kan man jo sige. Her er det, at pakker smelter under månen. Godmorgen.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok. Alle ikke holdt mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Kan beboere på plejehjem være tjent med, at de får mad leveret fra et centralkøkken? Ja, mener et politisk flertal i Frederikshavn Kommune, der foreslår at spare 2,2 millioner kroner om året ved at droppe madlavning på de enkelte plejehjem.
0: Og det går ikke ud over madens kvalitet. Det mener i hvert fald Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti, der er formand for kommunens ældreudvalg.
3: Måltiden, den handler jo meget mere om selve maden. Det er duften og stemningen og dialogen omkring måltiden. Det betyder noget for livskvaliteten for de ældre. Det er nogle af de ting, vi skal have med i vurderingen af, hvordan en fremtidig løsning skal skrues sammen.
0: Flere beboere og pårørende er oprørt over forslaget. De mener netop, at det vil gå ud over livskvaliteten, hvis der ikke bliver lavet mad på plejehjemmene.
4: Det betyder meget for appetitten. Hvis man, maden bare kommer ind, man har ikke set, hvad det er for noget. Det er noget helt andet.
2: Ja, sådan siger Ellie Hansen, der bor på plejehjem i Frederikshavn. Men forslaget handler om at frigøre nogle medarbejdere til at tage sig af de ældre, siger Thomas Hjort.
3: Jeg tror også, at ældrerådet i Frederikshavn Kommune, de gør os ret i, at det er bedre at bruge hænderne der hos de ældre, end at stå og skrælle kartofler.
0: Forslaget om at sløjfe madlavning på plejehjemmene er en del af de kommende budgetforhandlinger.
2: Dansk Folkeparti mister sin profil på Læsø. Carsten Skov Petersen har bedt om lov til at forlade kommunalbestyrelsen, fordi han flytter fra øen, skriver Kanal Frederikshavn.
0: Ja, det samme er en suppleant, Ole Lind. Så Dansk Folkepartis enige mandat i kommunalbestyrelsen går til anden suppleanten, Liselotte Christine Steneborg. Carsten Skov Petersen var tidligere konservativ og den helt store stemmesluger ved valget i 2021. Men i sidste valgperiode, ja, der skiftede han til Dansk Folkeparti.
2: Politiet har stadig ikke fået fat i de to fanger, der søndag stak af fra statsfængslet Kravskov Hede. Derfor beder Nordjyllands Politi nu om hjælp til at finde mændene. Den 24-årige Said Mohammed Ali Adde beskrives som mørk i huden, almindelig af bygning, 180 cm høj med mellemlangt sort hår.
0: Ja, den 19-årige Osman Mohammed Abdi Osman er også mørk i huden med mellemlangt sort hår. Han beskrives som spinkel af bygning. Hvis du har oplysninger i sagen, så kontakt Nordjyllands Politi på telefonnummer 114.
2: Man skal kigge sig over skulderen, når man går en tur på gågaden i Hobro. Kørende trafik er forbudt i dagstimerne, men den lokale handelsstandsforening oplever, at mange scootere, elløbehjul og cykler kommer bravende forbi butikkerne i åbningstiden.
0: Og derfor har Hobro Handel nu igen sat skilte op, som gør opmærksom på, hvordan reglerne de jo egentlig er. Det fortæller formand Peter Møller. Det er ikke unormalt for de handlende at blive mødt af tilråb og trusler, når de så forsøger at stoppe de ulovlige trafikanter, siger han.
2: Dagen starter med sol, men senere der får vi altså skyer og også risiko for enkle byer her i det nordjyske. I eftermiddag skulle det dog klare op igen. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra vest. I eftermiddag op til hård vind.
5: God morgen med P4.

0: Rasmus Seebach, så længe vi danser 24 minutter i 9, og det betyder én ting.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
2: Jepsen, det er nemlig DR.dk, som har leveret gode historier her. Til stadighed gør det. Det er der, du finder dem, eller i DR Nyheders app og Trine.
0: Ja.
2: Jeg har lige været inde og kigge og finde tre historier, som jeg så tænkte, at de skal da lige have.
0: Lidt kærlighed.
2: Ja, det skal de. Den første.
1: Nummer et.
2: Ny regering på trapperne, men altså ingen politikere på den.
0: Det, altså, det må næsten være noget regeringsforhandlinger.
2: Ja.
0: De er ikke kommet ud nogen steder.
2: Nej, men de kommer åbenbart heller ikke ind nogen steder i dag.
0: Nå.
2: Fordi der er ingen officielle forhandlinger i dag. Så det der med, at man sådan har siddet og kunne se det ene billede efter det andet af politikere, som går op og ned ad en trappe, det kommer ikke til at ske i dag.
0: De tager sig god tid, synes jeg.
2: Ja, og det er jo der, hvor at, vores politiske analytikere er ude og sige, jamen, det er simpelthen et spørgsmål. Eller korrespondenten, det er Christine Kortsen, som er ude og sige, de skriver og regner i dag.
0: De skriver og regner, ja. Jeg bemærker tit de der overskrifter, der kommer. Nu har de forhandlet i 7 timer. Nu har de forhandlet i 8,5 timer i går. Og man kan sige, det er jo bare en time mere end en ganske almindelig arbejdsdag.
2: Altså, alt talt. Ja. Hvad er dog sammen?
0: Skal vi så snart få et resultat?
2: Ja. Det var ikke alle vendelboer, der rykkede op i weekenden. Joachim Røg Raus.
0: Altså, Vendsyssel FF rykkede jo tilbage op i første division søndag. Joachim Mæle fik rødt kort.
2: Manden fra Østerbro, Vendelbo. Ja. Han fik nemlig rødt kort. Og ikke nok med, at han røg ud efter kun 14 minutter.
0: Holdet røg også ud.
2: Wolfsburg røg simpelthen ud af den bedste liga.
0: Så de skal spille, hvad hedder det, anden Bundesliga?
2: Ja.
0: Hedder det det?
2: Ja, ja. Det gør den nemlig lige præcis.
0: Og det er jo også det hold, hvor Christian Eriksen spiller for. Så altså to ret store danske profiler, som nu skal ned og spille i Tysklands næstbedste række.
2: Ja, men så de kan da altid købe en folkevogn, når nu de er i Wolfsburg, og så måske køre et andet sted hen og spille noget bedre fodbold.
0: Det kan være, at de ender med det.
1: Nummer 3.
2: Behold kjolen på, for nu behøver du ikke længere frygte livgarderens fod mellem dine fødder.
0: Det er jo en lidt sjov historie, men det er sådan, nogen vil sige, bureaukrati.
2: Ja.
0: Men nogen vil måske også sige, det er måske meget godt med sådan nogle sundhedsskadelige stoffer, at vi får sat en stoffer for, at folk i livgarden skal sidde indånden dem. Det handler i hvert fald om, at der skal pusses, eller det skal der så ikke så meget længere pusses støvler. For dem, der er inde at være i livgarden. Fordi det, de normalt har pudset de der støvler, som fremstår så blanke med, der er noget skiværk i dem.
2: Det er nemlig det. Og som vi har hørt i radioavisen, så skal de gejles så meget, at man simpelthen kan spejle viserne fra sit ur i dem. Eller lige stikke foden ind under.
0: En kjole. Men det må de, altså lige nu, der må de simpelthen tage sig en pause med det. De bliver ikke helt så fint pusset, fordi det der, de gejler med, som det åbenbart hedder, at gejle, pusse, det er ikke så godt.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
2: Du var da egentlig ret dygtig i dag.
0: Tak.
2: Fik du ikke dem alle sammen?
0: Det tror jeg faktisk, jeg gjorde, uden sådan at prale alt for meget.
2: Tillykke til dig, Trine.
0: Tak.

0: elsker kun dig. Ja, det var jo selvfølgelig Christoffer.
1: Johnny Krone, 18 minutter i 9. Hvordan står det til i den norske trafik?
2: Det er meget, meget fredeligt ud, vil jeg sige. Ikke et eneste tillægsminut er der omkring Limfjorden, hverken i nord- eller sydgående retning. Og altså, de vejprojekter, vi har gang i, det er altså ikke noget, der giver de helt store udfordringer lige nu. Så alt i alt, så er det altså bare om at køre ud og... Nej, ikke at lave ravage i den, men køre ud og nyde det, at der er plads nok derude. 70-110, vi sidder klar.
0: Hvad er det her for en, Johnny?
2: Kom nu, læg dine varme kind.

0: Lis Sørensen blev i øvrigt også nævnt i en af de her mange sms'er, vi har fået.
1: Ja.
0: Om de 100 sange. Jeg tror, det er den, der havet er.
1: Det er lige præcis.
0: Så langt som et øje kan se.
1: Den, som vedkommende, der sendte sms'en, skrev, beskriver jo Nordjylland så smukt.
0: Ja. Nu har vi lige noget, hvor du igen skal hjælpe os.
2: Stop citatspild.
1: En service, vi bringer, når nogen har sagt noget, som er så godt og så rammende, at vi tænker, at det også kan bruges i andre sammenhænge. Og i det her tilfælde, der er det morgens historie om, at der er udsigt til, at ældre på plejehjem i Frederikshavn fremover skal have mad udefra, i stedet for, at maden den bliver lavet på stedet. Og det er 88-årige Ellie Hansen altså ked af, for hun elsker, når duften af for eksempel bøf med løg breder sig, for som hun siger...
3: Åh, det er godt.
1: Og der er jo rigtig meget andet, som man kan sige...
3: Åh, det er godt.
1: Til?
0: Ja. For eksempel kan det jo altid være en fornøjelse, når man kommer cyklende uden lys på sin cykel, at politiet faktisk lige får øje på en bankrøver. Fordi så ved man godt, at... Så er det den, de løber efter.
3: Åh, det er godt.
1: Ja, det kunne også være en 4-dages arbejdsuge, som vi er i gang med, fordi vi jo allerede er ved tirsdag.
3: Åh, det er godt.
1: Det kunne være mig, der skal på ferie på lørdag.
3: Åh, det er godt.
1: Hvad synes du, der er åh så dejligt? Det vil vi gerne høre på en sms.
0: Og det er til 12.12. Du begynder med at skrive Nord som det første i din besked, så laver du et mellemrum. Og så er det, du skriver det, hvor vi kan sætte den her på bagefter.
3: Åh, det er godt.
0: Og så gerne også lige dit navn, hvor du skriver fra.

0: Michael i den blå lastbil skriver simpelthen: sagde du all you can eat for 129?
1: Åh, det er godt.
2: Det er godt og lækkert. Så er der Jette fra Frederikshavn, der skriver: jeg skal til varmvandssvømning i dag.
1: Åh, det er godt.
2: Hvad synes du bare er åh så godt? Ligesom Eli Hansen siger, når duften af bøf med løg, den breder sig på plejehjemmet. Send en sms 1212, start med at skrive Nord i tekstfeltet.
3: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
4: Rally, rally, ola.
3: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
5: Messi!
3: Følg med fra 11. juni på DR.
5: Ej, han forkæler os.
3: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: taxa.
1: Har jeg ret i, hun spillede koncert i Skovdalen her den 20. maj?
2: Det har du muligvis.
1: Det er i hvert fald det jeg kan se, at hun i hvert fald skulle gøre. Og så kan man jo bare sige...
0: Åh, det er godt.
2: Det er nemlig så godt.
0: Det er så godt. Fire morgen.
2: Og det er der altså flere ting, der er. For eksempel Thomas fra Nørre Sundby, der lige er blevet færdig med at støvsuge.
0: Åh, det er godt.
2: Og Anne-Marie, som skriver, det at man kan stå op hver dag uden hjælp.
0: Åh, det er godt.
2: Og klippet, åh, det er godt. Det er jo altså Ellie Hansen på 88 år, der bor på plejehjem i Frederikshavn Kommune. Her får de hjemmelavet mad hver dag nu, men kommunen vil altså gerne spare nogle penge. Og derfor så er der lagt op til, at maden den skal produceres i et centralkøkken, og så køres ud. Og det er Ellie, det er ikke godt.
1: Det er noget skiværk.
2: Ja, det er noget skiværk. For hun kan rigtig godt lide, når duften af hjemmelavet mad helt specifikt, for eksempel bøf med løg, breder sig.
0: Åh, det er godt.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Jeg synes bare, snakken om det, det gør også bare, at man bliver sådan helt... Det får mig lyst. Det giver mig lyst til at sige...
0: Åh, det er godt.
2: Mundvandet, det begynder at løbe en lille smule. Tusind tak for jeres bud til, hvad der også er så godt, ud over duften af blødløg.
1: Det er knap så godt i radioavisen, fordi der fortæller Niels Christian Lang, at hver sjette ung har prøvet at blive afpresset i det, der hedder sextortion.

0: Ja, der er langt til månen, knap så langt til Louisiana. Klokken er 9.
1: Antallet af unge, der oplever sextortion, er i kraftig stigning. Hver sjette mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Den 26-årige mand, vi kalder for Mads, er en af dem. Vi har desuden ændret hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig til, imens jeg nok har set pornografi.
1: På trods af, at man kan se en stor stigning af anmeldelser, så viser tal fra Rigsadvokaten, at kun 2% af sagerne om sextortion i perioden 2019-25 indtil nu er endt med en dom, mens 79% af anmeldelserne er blevet henlagt. Og når så mange sager aldrig bliver til noget, så skyldes det, at en del af gerningspersonerne sidder i udlandet. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Munksgaard.
3: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
1: Rigspolitiet understreger, at det alligevel er vigtigt, at man anmelder det til politiet, hvis man bliver udsat for sextortion eller andre former for trusler og afpresning. Og at politiet i øvrigt tager anmeldelserne meget alvorligt. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som lige nu kan ses på DRTV. Der bliver ikke officielle forhandlinger på Marienborg i dag. De fire partier, der forsøger at danne en ny regering, forventes i stedet at bruge dagen på at regne og skrive, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: De sidder jo rundt om et mødebord. Vi så jo nogle billeder fra forhandlingerne i 22. Der sidder de jo med ganske få af deres nære rådgivere. Og så har de jo hjælp fra embedsmænd, hvis de har brug for beregninger og den slags.
1: I går mødtes Moderaterne, SF og De Radikale med kongelige undersøger Mette Frederiksen i et mere end 8 timer langt møde. Men det var ikke meget, de havde at sige til pressen, da de kom ud. Men det er faktisk et godt tegn, siger Christine Kortsen.
4: Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer med deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
1: Og lige nu arbejder partierne på at kunne danne en centrum-venstre-regering. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. USA's militære centralkommando kalder det over for Reuters for selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lød det. Derfor var angrebet fra amerikanske side designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, lyder det. Iran har ikke kommenteret oplysningerne. Det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. Og vi bliver ved militæret, men på en lidt mere fredelig måde. En arbejdsmiljøsag om giftig skosværte betyder nemlig, at den kongelige livgarde har mistet lidt af sin glans, når der i dag skal gives akt på Amalienborg Slotsplads. Normalt der bliver en soldat først sluppet ud på de royale brosten, når støvlerne skinner så meget, at man kan spejle sit urs sekundvisere på støvlesnuden. Men nu må livgarden ikke længere grave dybt i skosværten, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde.
1: Og problemet handler ikke bare om utjekkede støvler. Sagen viser, hvor ringe udluftning der er på livgardens kaserner.
5: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
1: Når nu livgarden ikke kan kaste helt den samme glans over Amalienborgs slotsplads i dag som normalt, så kan kong Frederik til gengæld. I dag fylder han nemlig 58 år og vil vinke fra balkongen kl. 12. En del sol, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og spredte byger. Helt fra 13 til 24 grader, og så med en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Retningen på radioviserne her til morgen bliver lagt af Peter Løfvald.
6: Det her er P4.

0: over byen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Ja, som Niels Christian Lang, så er det jo en dag, hvor kongen har fødselsdag i dag. Og hvad er så bedre end at få Frederik til at synge en fødselsdagssang?
3: Hurra, det er din fødselsdag. Hurra, det er din.
2: Jeg ved ikke lige Frederik hvem, men han hedder simpelthen bare Frederik, ham der synger der.
0: Og her synger han altså for kong Frederik.
3: Hurra, du blev født den dag.
2: Ja. Så er der jo en anden Frederik, der også nogle gange synger en sang, som hedder en mus, der hedder Frederik.
4: Hvordan kan det være, at de alle sammen synes, jeg er den fineste mus, de kender? Hvorfor er jeg dejlig? Hvorfor er jeg smuk? Hvordan kan det være, at alle, der ser mig, bare siger suk?
0: Det håber jeg ikke, kong Frederik, han går og synger den. Den er da lidt mut.
2: Nej, men man må godt være lidt selvfed, også på sin fødselsdag.
0: Ja, det må man. Uanset hvem, der synger fødselsdagssang for kong Frederik, så synes jeg, vi skal ønske et kæmpestort tillykke med de. Hvor mange år er det der?
2: Var det jo 58?
0: 58
2: år. Ja.
0: Især på sådan en dag som i dag, for jeg tror, kong Frederik, han har brug for lidt opmuntring. Ja. Altså, han har en mor, der er indlagt.
2: Ja.
0: Han løb flere Royal Runs i går, og det var helt sikkert en kæmpe fest. Men så kan man godt få sådan lidt blues dagen derpå. Sådan være lidt...
2: Og det er ikke sådan en af de der blå bluser, du tænker på med Royal Run?
0: Nu er det er sådan lidt på bagkant. Så er det slut, og han har måske også lidt ømme stænger. Og så også, som vi hørte i radioavisen, Livgarden, som skal stå der og gøre honør for ham.
2: Ja.
0: De har ikke engang pudset støvleren.
2: Nej, og hvordan tror du så ikke, det ser ud med deres messingblæsere, når de står og skal spille den her? Kronprinsens. Ja, nu er det jo så blevet til kongens honørmarsch.
0: Så derfor, her fra studiet fra Nordjylland, kæmpestort tillykke til kongen.
2: Tager du imod et ridderkors? Tror du ikke, vi får det nu?
0: Det tror jeg bestemt.
2: Ja.
0: Det er på vej.
2: Ja, tak.
0: Ja.

0: Jeg har altså ikke fået set den nye film med kaninen og med reven.
1: Nej, jeg har heller ikke set den første.
0: Zootropolis. Filmen, hvor Shakira altså til toeren har lavet kendingsmelodien, som du hørte her.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og lige her på P4, der kommer vi til de næste uger sammen med øvrigt P2, P3, P5, P6 og P8 og sætte fokus på de bedste danske sange nogensinde. Vi vil simpelthen gerne samle en top 100 liste. Til sådan en liste, der skal selvfølgelig også være et bud, der skriger Nordjylland. Derfor har vi både her til morgen, men også været ude med mikrofonen og spørge, hvilken sang synes du, der bare skriger Nordjylland, som fortjener en plads på listen over de bedste danske sange nogensinde?
0: Annie Grønborg Jensen fra Maja, hun svarer sådan her.
3: Der er sommer på vej med Michael Falk.
4: Hvorfor den?
3: Jamen, fordi det bare er sommer, og det er det, vi går i møde lige nu, og det er lige det, jeg tænker på.
4: Kan du huske noget sang?
3: Ja, men jeg er ikke god til at synge. Sommer på vej.
0: Ja, det er i hvert fald ikke forkert.
1: Så er der altså også Britta Bolskift fra Lykken, som siger den her.
5: For os, fordi vi kommer fra Lykken, så er det jo Lili fra Lykken med Lars Lilholt. Det er bare sommer og fest og ungdom, synes jeg. Ja, det repræsenterer godt vores ungdom.
6: Kan du huske noget af teksten? Altså, hvad er den handler om?
5: Jamen, det er jo unge, der mødes til fest. Godt nok i blokhus, men møder Lili fra Lykken. Ja, jeg synes bare, det er en sjov sang.
1: Og det er altså ikke kun, må vi hellere være korrekt at sige, det er ikke kun Lars Lilholt, der står bag Lili fra Lykken, for det er Dalton-brødrene, som jo derudover også tæller Johnny Madsen og Allan Olsen. Og Allan Olsen?
0: Ham er der virkelig mange, som har kommet med bud på, og blandt andet også er det også den, som... Hvad var navnet? Ivar Larsen, som jo også er fra Lykken. Han siger...
7: Det skal Allan Olsen, lun luft over Danmark. Det er bare, han er fra Nordjylland, ikke også, Allan Olsen. Og jeg synes, det er en fantastisk sang.
1: Det er en fantastisk sang, ja. Og ved du hvad, nu er vi simpelthen ved humlen af det hele. For vi skal jo have fundet sangen, vi skal sende videre, Knud Erik. Det er os to, der har fået ansvaret for at udvælge.
0: Ja, det er noget af et ansvar, men vi har taget det på os.
1: Det har vi, og vi har ligesom indsnævret alle de gode bud, vi har fået på sms'en også, dem der er kommet ind fra Christina og Tobias, der har været ude med mikrofonen. Og det vi sådan kan se, der tegner sig som et tema på tværs af alle bud, det er, at vi skal have fat i en nordjysk kunstner, som også synger, så man kan høre, at det er nordjysk. Og så tror jeg også, vi skal gå efter noget, der er en sang, der kredser om sådan den nordjyske mentalitet. Måske det der med at være lidt tilbagelænet og være lidt afslappet omkring tingene, og ikke sådan være for fin på den.
0: Nej, ikke sådan... Man pakker tingene også sådan lige lidt, men man forstår udmærket godt, hvis man er op fra, hvad der egentlig bliver ment med det.
1: Og hvis nu vi så derudover skal indsnævre det til en kunstner, så er vi altså tilbage ved Allan Olsen. Fordi, som du sagde, der er rigtig, rigtig mange, der har budt ind med Allan Olsen. Ja. Vi står bare med den lille udfordring, at det er nogle forskellige sange, der er blevet budt ind med. Så nu har vi simpelthen brug for hjælp.
0: Det er nu, du simpelthen skal forklare os, hvilken sang det er med Allan Olsen, som vi skal sende videre. Og det er ikke bare et spørgsmål om, at det skal være The Blå Hus, fordi den er god. Hvis det er den, jamen så er det, hvorfor den er god, og hvad det er, du synes, at den repræsenterer os nordjyder med. Men der er jo andre.
1: Ja, fordi vi har fået en hel række forskellige bud der også. De fine kommer sjældent fra Frisse, den by, jeg kommer fra. Rygter fra Randområderne, Blå Hus, som du også lige nævnte. Ja. Vi har brug for, altså det er nu det, altså det er argumenterne, der kommer til at veje tungt. Så vi skal have en sms. Hvilket Allan Olsen nummer skal det være, og hvorfor?
0: Du skal sende det til 1212. Du begynder med at skrive nord, så laver du et mellemrum, så skriver du nummeret og din begrundelse til det. Fordi det er det, vi skal sende videre til vores kolleger på landsprogrammet her efter radioavisen.
1: Ja, 1215, der bliver der altså sendt top 100-programmet, og de skal bruge vores bud. Så de skal også have et godt argument med på vejen, så vi sikrer, at det nordjyske bud, det også måske kommer til at klare sig godt, ender med at komme i betragtning til den endelige liste.

0: Ja, her var det jo altså en forsanger, Jens Unmark, fra Viborg i øvrigt. Så det kan være, at han har fået et lille opkald fra vores gode kolleger i Midtjylland. Det kunne man jo godt forestille sig.
1: Er det en god kandidat dertil?
0: Ja, det må det være.
1: Cecilie Rask Christoffersen, du har overtaget trafikpinden. Hvordan står det til her 21 minutter oveni?
2: Jamen, det er altså en velafstået morgen i trafikken, og den lille smule myldretidstrafik, vi har haft, den er altså også afviklet. Så man kan roligt sætte sig ud i bilen og køre afsted, for vi har altså ikke nogen trafikale udfordringer lige i øjeblikket.
0: Kunne du mærke, det er mandag i dag?
2: Det kan vi godt.
0: Ja, altså,
2: det er det jo ikke, men det føles godt nok sådan. Altså, jeg ved ikke, om folk de lige tager en ekstra ferie i dag, eller hvad der sker derude. Fordi der er altså ikke nogen akutte meldinger og virkelig god plads ude på vejene. Så det skal man jo bare nyde.
0: Jamen, ved du hvad? Skal vi ikke nyde det sammen så?
2: Ja, lad os gøre det.
0: Sammen med Ella Augusta.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd. Really?

0: Release Me synger her. Agnes, svensk sangerinde, som... ja, det her, det var jo sådan 3 år efter, hun vandt her Idol i 2005 i Sverige. Og det må man da sige, det gjorde hun da ganske godt. Så kan jeg se, når man kigger på hendes diskografi, så er det, ser det ikke ud til at være kommet noget siden 2012.
1: Vi må ind i gang igen.
0: Ja.
1: Frem mod de regionale nyheder, der er det Alex Warren, der går i gang. Det er det nummer, der hedder Ordinary.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Gågaden i Hobro er blevet en køregade. I hvert fald er der hver dag en masse cykler, elløbehjul og knallerter, der drøner op og ned af gaden til fare for de gående.
2: Og derfor har Hobro Handel sat ekstra skilte op for at stoppe trafikken. Og Peter Møller, han er også over, at det er nødvendigt.
3: Det er jo ikke et skilt, vi synes, der er særlig pænt. Vi sætter det op, når vi synes, det er for galt. Og det er det nu. Og derfor er det ude på gaden nu.
2: Ja, det får konsekvenser, hvis ikke der bliver sat en stopper for cykler og knaller, der i gågaden, frygter Peter Møller.
3: Folk taler om, at de ikke vil gå her mere, fordi de synes, det er farligt. Så de vil søge andre steder hen og handle. Det er den ene ting, og det er måske også noget snak. Men det, jeg ser som det værste, det er, at vi får en ulykke, hvor der er et barn eller et voksen menneske, ældre menneske, der bliver kørt ned og måske slået ihjel.
1: Handelsformanden har selv forsøgt at tale med knallertkørende, men uden det store held.
3: Jamen i bedste fald kører de jo videre, og i værste fald så bliver jeg lovet tæsk. Så er det rart at være et par meter, men det er aldrig rart.
2: Ja, det er ikke første gang Hobro Handel har problemer med kørende trafik. De skilte, som foreningen nu har sat op, de blev altså sat op første gang i 2024.
1: En besparelse på plejehjemmene i Frederikshavn Kommune vækker store følelser. Udvalget for ældre, social og handicap vil spare 2,2 millioner kroner om året ved at lukke køkkenerne og servere færdiglavet mad for beboerne.
4: Det er jo fuldstændig hul i hovedet at spare noget væk, der det er sådan en succes.
2: Det siger René Hansen, vis mor på plejehjem i Frederikshavn. Og Yvonne Fabricius Jebsens 92-årige mor bor også på plejehjem. Og da hun hørte om spareplanen, der blev hun vred.
5: Det er hårdt at sige. Men jeg håber ikke, hun kommer til at opleve det. Altså, mor er dårlig.
1: Det vil både være katastrofalt og uværdigt, hvis der ikke længere skal laves mad på plejehjemmene. Det mener Torben Skov Diede, hvis far bor på plejehjem i Skagen.
6: Det vil simpelthen gå ind og gøre noget ved den spole livskvalitet, han har. Den tror jeg, den bliver fejret væk under ham. Det tror jeg. Han har jo i hjemmet fået mad ude fra køkkenet rundt omkring og døjet med at spise det. Han tabte sig og egentlig blev dårligere og mistede en masse energi.
2: Forslaget om at droppe den hjemmelavede mad skal gælde fra 2030, hvis det bliver vedtaget endeligt i budgetforhandlingerne, som går gang i august.
1: En mand kom alvorligt til skade, da et gaskomfur eksploderede i en lejlighed i Aalborg mandag eftermiddag. Alarmen gik kort efter kl. 17, hvor Nordjyllands Beredskab sendte et stort hold brandfolk til en brand i en lejlighed på Kajt Etlarsgade.
2: I lejligheden fandt man en mand, der var blevet kvæstet ved gaseksplosionen. Han blev kørt til traumecentret, og her til morgen oplyser vagtchef René Kortegaard fra Nordjyllands Politi, at der ikke er nyt om mandens tilstand. Hvorfor komfuret eksploderede? Ja, det er stadig uklart.
1: Skyer og risiko for enkle byer i eftermiddag skulle det dog klare op igen. 15-20 grader.
7: God morgen med P4.

0: God morgen med P4.
1: Supermarkederne og købmændene er særligt populære, når fingrene er lidt for langt frem i forhold til, hvad de burde. 70% af alle anmeldte butikstyverier i 2025, det kom fra købmænd og supermarkeder. Her blev der i gennemsnit stjålet for over 700 kroner per anmeldelse, det skriver Jyllandsposten.
2: Ja, det er der imod væk også en slags penge, og et af de steder, hvor man altså også oplever tyveri, ja, det er der, hvor du er, hos Spar i Arden, Martin.
3: Det er det, og nu tænkte jeg, der er ikke sådan synderlig lang tid til, at jeg har fødselsdag, så måske jeg skulle forkæle mig med en god flaske champagne, men det finder jeg ikke her i spiritusafdelingen, selvom man jo skulle tro, det var der, champagne står. René Plomman, du er købmand her i Spar Arden. Der står ikke noget champagne her til de dyre dyredomme, fordi det får I simpelthen stjålet sammen med andre ting. Hvor stort er det her problem med butikstyveri for jer?
4: Jamen, det er forholdsvis stort, synes jeg. Vi kan ikke de her mærkevareprodukter, som er nemt at omsætte, det har vi rigtig svært ved at have på hylden i fred og ro, kan man sige. Der kommer selvfølgelig nogen, der køber dem, men der er også nogen, der kommer og ser dem.
3: Nogle af de andre ting, I får stjålet, det er sådan noget som Nutella, barberblad også, og så også oksekød. Hvad gør I for ligesom at komme det her problem til livs?
4: Altså lige med hensyn til champagne, for at gøre den færdig først, som der har vi gjort, det er de her mærkevarechampagne, så som Moët Chandon og Dom Pérignon og andre dyre champagne, der har vi oppe bag ved kassen deroppe, så det, der må kunder henvende sig op i kassen for at købe det. Så noget som oksemørbrød, striplines og ribeye, det kører vi på ja-tak-tilbud. Det kommer ikke ind i butikken, det bliver ude på lager i vores kølerum derude, og når kunder har sagt ja-tak til det, så kan de hente det ud i vores, så kommer vi, henter vi det ud i vores kølerum, og så kan de hente det ved vores lager der. Og så kommer de direkte op til kassen derefter.
3: Så har I styr på, hvem der køber det jo, så løser det ikke alle problemer. Er det ikke bare liv og glade dage, at I så har kunne komme det til livs?
4: Det er jo fint, kan man sige, at det er på den måde, men i og med, at der ikke ligger nogen oksemørbrad inde i butikken, så mister vi også et impulssalg. Det vil sige, dem, der egentlig kommer for at købe en oksemørbrad, og hvis de ikke de ved, at vi har den ude bagved, så får vi ikke solgt til dem. Heldigvis mange af vores fastkunder, de er opmærksomme på, at vi kører ja-tak-tilbud på dem, og de kommer tit og spørger, har du noget kød i dag? Og så henter vi selvfølgelig noget kød til dem derude, noget frisk kød derude, de kan få op til kassen alligevel. Så på den måde, så får vi noget ekstra salg, men impulssalg, det mister vi i hvert fald.
3: Du fortalte mig inden, at det er sådan, at de seneste par år, at det ligesom er blevet værre med de her butikstyverier, i hvert fald for jer. Altså, har I løst problemet nu?
4: Det er ikke løst, fordi vi har jo også, altså det er jo et problem med tyveri på mange forskellige områder. Vi har jo også oplevet nogle kunder, hvor man kan sige, at de går rundt med en kundekode, der kommer de varer i, som de gerne vil betale for. Og så har de et net med, de går og kommer varer i, som de ikke vil betale for. Vi har oplevet en kunde her for kort tid siden, hvor personen kom de billige tilbudsvarer i kurven. De blev lagt på bånd op i kassen. Da vi så bad om at så se hendes net, jamen så har hun så de produkter, der har kostet lidt mere, de ting, der ikke var på tilbud, der har hun så i nettet. Det var så nogle ting, hun har tænkt sig, hun skulle have gratis, kan man sige, af os. Og så de varer, der så var på tilbud, som vi egentlig ikke har særlig stor indtjening på i forvejen, men de varer vil hun så gerne betale for. Så det er jo sådan en rigtig sælge situation. Der har vi oplevet flere af de situationer her.
2: Altså, det er da lidt sympatisk, at hun dog trods alt ville betale for noget.
1: ja, det ved ikke, om man skal kalde det. Men jeg vil sige, dem, der napper et glas Nutella, jeg vil heller ikke sige, at jeg har forståelse for dem overhovedet, men hold op! Det er blevet meget, meget dyrt. Jeg kan godt forstå, at det er noget, man ikke sådan lige har plads i budgettet til at prioritere at betale for i hvert fald.
2: Det er også for eksempel chokolade, det er kaffe, det er cigaretter, som der bliver stjålet meget af i butikkerne, og antallet af anmeldelser, det var på niveau med rekordåret 2024, og 9% højere end i 2023, det skriver altså Jyllandsposten i dag.

0: Det var Annika og Livsforladt.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Måske den en dag ender på en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Nu er vi i hvert fald nået dertil, hvor vi er klar til at præsentere, hvilket nordjysk bud vi sender i den her pulje af sange, som kan ende med at blive de 100 bedste sange nogensinde. I hvert fald hvis i den sådan lille... Det er jo ikke en konkurrence, men i den her lille leg, vi kommer til at køre i DR over de næste uger.
0: Der er jo ikke noget som musik, der kan få os til at samles, men også nogle gange kan få os til at ryste på hovedet af hinanden. Det er ikke fordi, jeg skal sidde og citere min mor, men jeg gør det jævnligt, fordi hvis vi sådan har været ude, det er typisk, hvis vi har været ude at køre bil og så hører radio. Og hvis hun så hører et covernummer, så kan hun godt sådan komme med den der, ja, så fik de også den ødelagt.
2: Ja.
0: Og hvor jeg bare sådan, hold nu op!
2: Jamen, man kan skændes over musik. Det håber jeg ikke, vi skal gøre, når vi skal have sammensat den her top 100. Det kommer til bare lige sådan rent lavpraktisk til at foregå på den måde, at der bliver lavet det, der hedder en shortliste med 400 sange, som bliver lagt tilgængeligt på DR.dk. Hva? Så kan du gå ind og stemme, og så vil der altså blive sammensat en top 100-liste. Det er på tværs af alle P-stationerne, det er så P1, P3, P4, P6, P8.
0: Mener du med P1, er det så jinglen til radioavisen, som man kan stemme på?
2: På tværs af musikkanalerne i P4. Så dermed er det altså åben for alle slags bud, også andet end det, vi sådan lige normalt spiller her på P4. Og det er også noget lidt uden for vores normale playliste, vi ender med at sende afsted, som det nordjyske bud.
0: Det er det. Skal vi sige, hvad det er, eller skal vi først høre den?
2: Skal vi... Ja. Nu er der nogen, der allerede vil vide, hvor vi er. Vi ender, det havde vi allerede afsløret med Allan Olsen, fordi der er rigtig mange af jer, der har budt ind med netop ham. Sangbuddet, vi ender med fra Allan Olsen, det er den her. De fine kommer sjældent fra Frisse.
0: Og begrundelsen får vi bagefter.
3: Why sound

der er der gang i. Pilsen i dig, helt ærligt, det er ikke i orden. Prøv lige at høre, gør. Tag daf. Skulle det være noget? Det gjorde du ikke, du gjorde. Det er min sang, det er mit papir, det er min blyant, det er mig, der skriver, det er min

0: De fine kommer sjældent fra Frisse. Kranbane Nord har argumenteret stærkt for den her sang, og det er også derfor, vi ender på den. Det er simpelthen det gode argument, der får lov til at vinde. Som han skriver, det er en fin sang om Frederikshavn, hvordan selv en mælkebøtte er fin botanik, der nærmest indkapsler den nordjyske sjæl. Vi lader sgu ikke sådan imponere af alt muligt fint og moderne. Og Allan Olsens beskrivelse af omgivelserne omkring Frederikshavn er så præcise, man kan se det for sig.
1: Ja, det er altså, det er faktisk ret fedt at skal sende den videre til den gode Nana Nørgaard og Andrew Jensen, som jo det her de kommende uger kommer til at fortælle dig meget mere og spille alle de her sange.
0: Og lige præcis de her bud fra distrikterne, dem zoomer de ind på i over middag 12:15. Ja. Der er der top 100 på P4, så lyt endelig med og se måske også, hvad de andre regioner rundt omkring i Danmark, de har budt ind med. Her fra det nordjyske, der bliver det Allan Olsen.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Trine, hvis du lige trækker mig i fingeren, så får du et nummer med Niels Hausgaard.
4: Oh!
3: Du er blevet rickrolled.
4: Åh, nej.
3: Jo. Der, hvor man jo kommer til at trykke på et link, fordi der er nogen, der skriver det her. Du skal se det her.
4: Jeg er sikker på, at der er rigtig mange ellers, der gerne vil have hørt Niels Hausgaard. Ja. For det var altså virkelig runner-up til Allan Olsen. Der er også rigtig mange af jer, der gerne vil have hørt Niels Hausgaard.

0: Altså, det er jo et godt nummer med Rick Astley, men jeg bliver stadigvæk irriteret, hvis jeg hopper på sådan et eller andet, hvor jeg tænker, ej, det skal lige se. Og så er der nogen, der bare synes, at det er sjovt at sætte sådan en lille gift på med Rick Astley.
1: Så bliver man snydt for den historie, man troede, man skulle have.
0: Ja, det er jo det. Men snydt for historie, det er der i hvert fald ikke blevet i dag.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: Nej, for vi har da haft et bredt udvalg. Vi har både været en tur i gågaden i Hobro, og så har vi også været en tur på plejehjem.
2: Morgens moment.
1: Og her er det altså handlet om mad. For mad, der laves på plejehjem, de er vigtigere, end man skulle tro. Sådan lyder det fra 88-årige Ellie Hansen. Hun bor på plejehjemmet Søparken i Frederikshavn. Og ligesom mange andre i øvrigt, så er hun ikke ret tilfreds med, at de lokale politikere, de vil fjerne madlavningen fra plejehjemmene, og i stedet få maden udefra.
3: Maden er jo meget, meget vigtig, når man kommer op i åren, hvor man skal sige, hvad er vigtigt. Jamen, i stedet for at få en ny kjole eller et par sko, så vil man jo hellere have noget godt mad.
0: Ja, og som Ellie hun siger, når det for eksempel er bøf med løg, altså hun kan mærke den der duft, den breder sig, eller gå ud, som hun også siger, nogle gange lige og kigger, når gør I det på den måde? Ja, da jeg var ung, fordi hun er gammel husmor, der gjorde hun det på den måde. Og når hun så får sådan en bøf med løg.
3: Åh, det er godt.
1: Åh, det er så godt. Ja. På den måde, så sætter det altså også lidt gang i de små grå, om man vil, på sådan et plejehjem, når duften af mad breder sig. Så må vi se, om den får lov til at blive ved med det. Ja. Fordi at politikerne, de skal altså diskutere det her i forbindelse med budgetforhandlingerne i Frederikshavn Kommune. Og ja, hvis de ender med at blive vedtaget, så er det slut med at lave mad på de enkelte plejehjem fra 2030. Det vil udløse en besparelse på 2,2 millioner kroner.
0: Tre ting på programmet, det er der i formiddag på 4'eren. Det er Louise og Mads, som skal have overblik over vores allesammens ugeplan. Den er jo sådan lidt kort, kan man sige, den her uge.
1: Og så kigger Jakob Ellemann Jensen forbi at svare på spørgsmål om sin tid i Venstre. Og endelig så bliver indbakken åbnet for seneste forstyrrelser fra hjemmefronten. Det er lige efter radioavisen, eller når det passer dig i DR Lyd.
0: Trine Dam
1: og Knud Erik Maja Ibsen
0: siger tak for i dag. Og have en rigtig dejlig mandag på den her tirsdag. Nyd det gode vejr.

0: så radioavis klokken er 10.
1: Boligpriserne i København stiger hurtigt, og det vækker bekymring hos Nationalbanken. I en ny analyse peger Nationalbanken på, at priserne stiger så meget, at det kan blive et problem, hvis de senere falder. Direktør Ulrik Nødgaard siger, at udviklingen i høj grad er drevet af forventninger, og at det gør markedet mere sårbart. Han advarer også mod at lempe lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Priserne på ejerlejligheder i København er steget 25% på et år, og det er mere, end lønningerne kan følge med til, og samme billede ses i Aarhus. Priserne på enfamiliehuse er på landsplan steget 7%. Det er i sig selv ikke voldsomt, men i et historisk perspektiv er det ifølge Nationalbanken højt. De amerikanske angreb i det sydlige Iran på raketramper og både sker for at forhindre, at skibe i Hormuzstrædet bliver angrebet af missiler eller støder på miner. Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, vurderer, at de amerikanske angreb ikke får betydning for de fredsforhandlinger, der i øjeblikket er i gang mellem USA og Iran i Katar.
2: Amerikanerne er jo også ude med det samme og siger, hey, det her det var selvforsvar, vi er ikke interesseret i at genopstarte krigen. Og hvis det var det, de havde været interesseret i, så har vi ikke været i tvivl, for så har der ikke været flere broer tilbage i Iran. Så det er en meget afmålt brug af militær magt, som siger til iranerne, lad nu være med det pjat. Og det er også derfor, at Iran ikke reagerer på det, for Iran vil også gerne have krigen til at stoppe.
1: Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio er optimistisk i forhold til forhandlingerne. Præsident Trump havde for et par dage siden en samtale med en række ledere fra regionen, fortæller han. Jeg tror, at der er en stærk fælles forståelse og enighed om, hvordan et foreløbigt udkast bør se ud, men det vil nok tage et par dage at nå til enighed, siger Rubio. Og han tilføjer, at præsident Trump vil have en god aftale, ellers så bliver der ikke nogen aftale. Antallet af smittede med den nye og meget dødelige Ebola-virusvariant nærmer sig de 1000, og bekæmpelsen af sygdommen er blevet besværliggjort af, at der i befolkningen er meget lidt tillid til myndighederne og politi, fortæller Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent.
3: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmest helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, som man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og det er i det centralafrikanske land, det er Kongo, at udbruddet finder sted. En del sol, men også perioder med skydevejr og svag til jævn vestlig vind og op til 24 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: eventyrsted.
1: Ja, Mads, du er tilbage. Velkommen.
2: Mange tak, Louise.
1: Har du haft en dejlig ferie?
2: Ja, det har været så skønt.
1: Dejligt. Og du kommer hjem lørdag til perfekt pinsevejr.
2: Det var en fortsættelse på en eller anden måde af det vejr, vi havde haft på Malta.
1: Ja, det er så altså det er dejligt.
2: Jamen, jeg har ikke haft shortsen af i 14 dage.
1: Nej, og du har dem faktisk også på lige nu. Det er første gang, jeg ser dig i shorts,
2: ja,
1: Mads.
2: Men det er ikke sidste gang, kan jeg sige.
1: Dejligt. Vi har jo taget hul på en ny uge. Lidt forsinket på grund af pinsen, så det er sådan mandag på en tirsdag.
2: Ja, det er jo en kort uge.
1: Det er til gengæld den allersidste uge i maj 2026. Og derfor er der heller ingen tid at spille. Jeg tager headsetet på.
2: Ja, gør det. Fordi det er jo selvfølgelig, selvom det er tirsdag, jo tid til, at vi skal lave ugeplanen.
1: Ja, det er det.
2: Ja, fordi vi skal jo holde styr på hinanden, også selvom at det er blevet tirsdag, eller mandag på en tirsdag.
1: Ja. Tavlen er visket ren. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort og småt fra fællesskabet.
2: Jeg har noget.
1: Ja.
2: Kongen, tillykke til ham. Har fødselsdag i dag.
1: Nej, nu vælter jeg rundt med ting her. Ved du hvad, det skal vi have skrevet på.
2: 58 år.
1: Bliver han 58?
2: Ja, det skulle man ikke tro, men det gør han. Han skal ud og vinke til folket fra balkonen på Amalienborg. Det er jo bare at være til middag.
1: Hans Majestæt Kong Frederik.
2: Yes.
1: 58. Og så kommer der også et flag her.
2: Og det er jo meget fint, at Hans Majestæt jo lige trækker det til at vente med at skulle ud og vinke til. Han har hørt formiddag på 4'eren.
1: Ah, det var også kl. 12.
2: Ja, ja.
1: Ja, præcis. Det er godt, han ikke lige forstyrres der.
2: Vi kan jo også plotte noget andet fra vores egen lille andedam ind i dag også. Jakob Ellemann Jensen kigger forbi programmet.
1: Det skriver jeg også på her tirsdag.
2: Ja, han er jo aktuel med en ny bog.
1: Det er han nemlig om.
2: Som tager sig igennem livet med alle de koldbøtter, der nogle gange bliver slået, når man er politiker.
1: Ja, eller menneske.
2: Ja, også det.
1: Ikke? Torsdag kan vi jo plotte ind, at der kommer Mille Lefeldt.
2: Ja.
1: A.k.a. Snedronningen.
2: Snedronningen, ja.
1: Skuespiller, sangerinde Mille Lefeldt, spiller hovedrollen som Snedronningen.
2: Ja, hun spiller ondt.
1: Hun spiller rigtig ondt.
2: Ja.
1: Det tror jeg, det er meget sjovt.
2: Ja, det er meget skægt. Fredag...
1: Ja, det er mig, der plotter den på.
2: Ja, kom med noget.
1: Der begynder Skivemødet.
2: Okay.
1: Som er sådan et folkemøde, der handler om Danmark i balance, og jeg skal ud og være moderator, Mads.
2: Nej, hvor spændende.
1: Ja, så den har jeg...
2: Så er man på Skiveegn, så kan man faktisk komme ud og se dig in real life.
1: Ja, så kan man se giraffen.
2: Gud, hvor spændende.
1: Ja, det bliver rigtig godt.
2: Ja.
1: Så er der en anden meget vigtig ting i weekenden.
2: Ja, jamen det er der. Altså, fredag eftermiddag skal jeg ud og spille showkamp mod Danmarksmesteren i Aarhus fodbold.
1: Mads
2: 17:30.
1: Spiller showkamp.
2: Yes.
1: Altså, det lyder sådan... Er det bare sådan en opvisning?
2: Ja, det er bare opvisning.
1: Mod altså, hvem, siger du?
2: Jamen, de hedder B67. De er fra Odense.
1: B67.
2: Og de er Danmarksmester i Aalborgs fodbold.
1: Okay, nå, så det er godt. Spændende.
2: Ja. Og så,
1: 17:30.
2: Ja, og så kan jeg bare lige sige, at det er i forbindelse med, at der er byfest i Hedense, og lørdag sker til fest i teltet.
1: Okay, og der er det ikke...
2: Det er uden børn.
1: Okay, det med den på.
2: Yes, yes.
1: Det skal jeg have. Masse til byfest. Så er der jo også søndag, hvis man brænder ind med en masse 1000 kronesedler.
2: Ja, det kan jo være, at man har nogen i overskud.
1: Så er det altså nu, venner. De skal indleveres, fordi fra mandag den 1. juni, der er de værdiløse.
2: Gud!
1: Ja.
2: Så det er lige noget med, hvis man har nogen syet ind i madrassen, så skal man lige få taget dem ud.
1: Men fortæl lige, hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget super vigtigt. Hvad skal du nå? Hvornår? Med hvem? Der er plads til det hele, stort som småt. Du skal bare byde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd, fordi lige om lidt, så skal vi jo have fyldt hele ugeplanen ud med vores allesammens fælles ugeplan.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jamen Louise, altså.
1: Ja.
0: Der er så meget. Så du kan godt...
1: Det er godt.
0: Du kan godt glæde dig over, at du har taget headset på, og så finde den tus frem.
1: Jamen, jeg har fundet den frem.
0: Godt.
1: Hvad skal jeg skrive?
0: Ja, du skal skrive på onsdag.
1: Ja.
0: Vini fra Nordsjælland.
1: Vini?
0: Får huset fyldt af nye møbler. Ud med de gamle.
1: Ej, hvor sejt.
0: Ja, det er mega godt.
1: Nye møbler til huset.
0: Ja, tak. På torsdag har Peter noget, der skal på. Der skal han lave mad til drengene i badeklubben. Han sidder lige og spekulerer på, hvad det skal være, men griller et godt bud.
1: Peter laver mad til... Var det drengeklubben?
0: Drengeklubben, jeps.
1: Ja, grill, det lyder som oplagt.
0: Ja, præcis. På fredag skal vi huske en meget vigtig ting.
1: Ja.
0: Der skal vi have hejst flaget. Jimmy bliver 48.
1: Jimmy! 48. Og der kommer et flag, selvfølgelig. Ja.
0: Vi har også lidt mere til dagen i dag.
1: Ja.
0: Lise Marete har noget at byde ind med. Hun er på vej til sygehuset for at få taget stingene fra en opereret tommelfinger ud.
1: Okay, fjernet sting.
0: Hun har fået et nyt tommelfingerled med et implantat med til et hofteled, men kun 2 centimeter langt.
1: Kan man det?
0: Åbenbart.
1: Gud, hvor smart.
0: Ja, det er mega smart. Fjernet
1: sting fra tommelfinger. Nyt implantat har hun fået. Ej, hvor sejt.
0: Så på søndag.
1: Ja, jeg hopper over i den anden ende.
0: Ja, tak. Kasper har noget vigtigt. Han skal have kage sidst på ugen.
1: Okay, det, kage, naturligvis.
0: Ja, det er sidst på ugen. Men det, der sådan er måske det vigtigste søndag, det er, at han skal jage hundkatten væk med sit vandgevær.
1: Okay. Hvad er problemet med hundkatten?
0: Ja, men jeg tror, den er lidt efter deres egen hundkat.
1: Okay, okay.
0: Ja, ja. Så der
1: jeg
0: er
1: troede ligesom mere, kamp, det var hankatte, der
0: ja,
1: sådan
0: men der er åbenbart et kamp om de territoriale.
1: Vandgevær, det er hermed noget. Kage plus hundkatten.
0: Ja, og så er der kommet... Jamen, det er jo kære venner-programmet. Jane har skrevet ind.
1: Ja.
0: Jane med hundevalpen.
1: Molly!
0: Skal vi starte med det vigtigste?
1: Ja.
0: Det går rigtig godt med Molly.
1: Det er vi så glade for.
0: Ja, det er så dejligt. De har haft en halvanden uge. Det går så godt.
1: Ej, hvor godt.
0: På onsdag har Jane og Gamalen 3 års bryllupsdag.
1: Plus mand 3 års bryllupsdag.
0: Og det skal fejres med lækker takeaway derhjemme. Og så selvfølgelig sammen med Molly.
1: Ja. Fejres med takeaway og Molly.
0: Det er... Det bliver en kanon onsdag.
1: Den får de hjerte.
0: Det er lige det, der er for nu. Vi kommer jo til at vende tilbage til ugeplanen.
1: Ja, det gør
0: jeg. Altså, hvis man ligesom er kommet i tanke om noget, så kan man jo bare lige sende en sms P4 mellemrum afsted til den med 12.12 eller ind i taleboblen i DR Lyd. Skriv, hvis man skal have noget med på ugeplanen.
1: Vi får jo selskab af Jakob Ellemann Jensen lige om lidt. En mand, der har haft mange forskellige roller gennem sit liv. Han er søn, Uwe Ellemann Jensen, far, venstremand, ægtemand, formand, sygemeldt, nu vicedirektør i Dansk Erhverv. Om lidt. Der zoomer vi sammen med Jakob ind på, hvem han egentlig er og var i de her forskellige roller og perioder af sit liv.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find Top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: og Mads.
1: Og nu også med selskab af tidligere formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen. Velkommen, Jakob, i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal I have.
3: I dag der er du vicedirektør i Dansk Erhverv. Du er også forfatter og aktuel med bogen Udvalgte Kolbøtter om dit liv og især din tid i Venstre. En bog, der jo blandt andet handler meget om de roller, du er blevet sat i eller har taget på dig gennem årene. For eksempel at være søn af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, være formand for Venstre. Jakob, vi vil gerne forsøge at blive lidt klogere på, hvem du er som menneske. Også i takt med de her forskellige roller gennem tiden. Vi begynder med i dag. Hvordan har du det lige nu, Jakob Ellemann Jensen?
2: Jamen, jeg har det fremragende. Altså, nu bliver det jo sunget før, solen vender tilbage. Det gør den. Kongen har fødselsdag, solen skinner, og alt er dejligt, og fuglene synger, og det er slutningen af maj. Jeg har det aldeles fremragende. Jeg følger jo med i det politiske, i den udstrækning, der sker noget. Det gør der jo ikke. Man vender ryggen til et øjeblik, og straks så er der ikke nogen, der... Nå, men ellers så trives jeg nu, jeg trives nu meget godt med at have forladt politik og have et andet liv i dag.
1: Hvem er du nu, Jakob, sammenlignet med den Jakob, du var tidligere?
2: Jeg er jo den samme. Jeg er ikke, og det er også noget af det, jeg beskriver i min bog, at jeg havde ikke rigtig evnen til at skille min personlighed ad. Jeg er nok bedre i føling med mig i dag, end jeg var særligt til sidst i politik, hvor det hele er på de roller, I taler om, hvor det hele blev svært at gennemskue. Jamen, hvor stopper politikeren? Hvor starter mennesket? Og det havde jeg svært ved. Det har jeg noget nemmere ved i dag, hvor jeg bare mig. Og hvor der ikke er nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal agere på en bestemt måde, eller have noget bestemt på, eller mene noget bestemt. Men hvor jeg bare mig, det er i virkeligheden meget nemmere. Det skulle jeg sgu nok have været hele tiden.
1: Men er det nemmere, Jakob, i det erhverv, du bestrider nu, i forhold til dengang, du var politiker? Altså det der med at meget mere bare kunne være sig selv, om man så må sige.
2: Ja, det er det. Jeg synes, at en af de ting, jeg lærte gennem politik, jamen det var det der med, at hvis man prøver at please alle, hvis man prøver at skulle nå alle, favne alle, jamen så mister man sig selv. Og det var jeg ved, og det gjorde jeg nok også i nogle perioder. Og det kommer der ikke noget godt ud af. Altså der er nogle utrolig mange fordele forbundet med at være sig selv. Og at sige, jamen nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravesvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekraven, så den skal jeg da bare tage på.
3: Jakob, vi har masser af spørgsmål til dig. Vi glæder os til at blive klogere på den, du var, og ikke mindst den, du er i dag. Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det til os i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så er det en besked. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: at købe det. Sådan noget som oksemørbrad, striplines og ribeye, det kører vi på ja tak tilbud. Det kommer ikke ind i butikken, det bliver ude på lager i vores kølerum derude.
1: Men at fjerne de dyreste varer fra butikken stopper ikke tyvene. Forleden fangede René Plougmann en tyv, der kun lagde tilbudsvarer på kassebåndet. Hun havde et net propfyldt af andre varer, som hun forsøgte at snige med sig ud af butikken.
0: Det var sådan nogle ting, hun havde tænkt sig, hun skulle have gratis, kan man sige, af os. Og så de varer, der så var på tilbud, som vi egentlig ikke har særlig stor indtægning på i forvejen, men de varer ville hun så gerne betale for. Så det er jo sådan en rigtig sælsom situation. Der har vi oplevet flere af de situationer her.
1: Ifølge Dansk Erhverv blev der anmeldt 18.885 butikstyverier i 2025. Det er 3% flere end i 2024 og hele 128% flere end i 2019. Politiet har stadig ikke fået fat i de to fanger, der søndag stak af fra statsfængslet Kravsgård Hede i Jerup. Derfor beder Nordjyllands Politi nu om hjælp til at finde mændene. Alle oplysninger er interessante, men man skal ikke selv tage kontakt til de to, hvis man kommer på sporet af dem, lyder det fra politiet. De efterlyser er den 24-årige Said Mohammed Ali Arde, der beskrives som mørk i huden, almindelig af bygningen, 180 cm høj og med mellemlangt sort hår. 19-årige Osman Mohammed Abdi Osman er også mørk i huden med mellemlangt sort hår. Han beskrives som spinkel af bygningen. Hvis man har oplysninger af sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefonnummer 114. Skyet med risiko for enkelte byger. I eftermiddag skulle det dog klare op igen. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader.

0: Louise og Mads.
1: Hvor vi også har besøg af tidligere partiformand for Venstre, i dag vicedirektør hos Dansk Erhverv, og nu også forfatter Jakob Ellemann Jensen. Og Jakob, vi er jo i gang med at blive lidt klogere på, hvem du er, og hvem du også har været. Og nu prøver vi at zoome ind på en episode fra din tid i Venstre, fra før du blev formand.
2: Vi har spolet tiden tilbage til 2019, Jakob. Bølgerne går højt mellem daværende formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen, der jo begge trækker sig det her år til Venstres sommergruppemøde samme måned. Der kommer en golfvogn kørende med Lars Løkke bag rattet. Kristian Jensen sidder ved siden af. Og på bagsædet, der sidder du, Jakob, i et stort smil. Hvordan har du det egentlig lige der?

0: Det var en lidt bizarre situation, fordi vi sad og holdt vores sommergruppemøde. Vi har det sådan i Venstre, at man har altid familien med til sommergruppemøde, så det er en god måde sådan at lære hinanden at kende på, apropos, hvem er man egentlig. Men stemningen var lidt presset, fordi vi havde lige tabt valget. Der var kræfter, som syntes, at formanden Lars skulle gå af. Der var kræfter, der syntes, at næstformanden Christian skulle være den nye, osv. osv. Og inden til vores møde, jamen der er altså sådan en lækage med en 5-6 minutters forsinkelse. Der kan vi simpelthen livestreame, hvad der sker på vores møde på TV2.
1: Ja.
0: Og det skaber en lidt dårlig stemning, skal vi sige det sådan. Så da vi kommer ud og skal over til vores pressemøde, som altid bliver holdt der midt på dagen, der er det gruppeformanden, det var Christian, partiformanden, det var Lars, og så den politiske ordfører, det var mig. Det er altid de tre, som optræder ved pressemødet, så vi kommer udenfor, der holder sådan en golfbil, som man brugte på Kravlund, hvor vi var til at køre ting frem og tilbage med, og jeg får så den, lyse idé, som helt åbenlyst i min optik er for sjov, og siger, hey, vi kører dig derover i den der, det kunne være skideskægt. Og Lars, han griber den straks og siger, ja, det gør vi. Christian, hop ind. Jeg forsøger sådan at sige til ham, det var faktisk egentlig i grunden ment som en spøj. Vi skal ikke køre derover på den der bil. Det bliver simpelthen for fjollet. Jo, det skal vi. Det er sjovt. Og det var det jo. Men også altså det blev jo et meget, meget berømt billede af os tre, der kommer kørende i den der vogn. Og med mange tekster om, jamen, hvem er det, der bliver kørt til skafottet i den bil.
2: Hvem er du som menneske og som politiker i den periode der, Jakob, hvor hele det her formandsdrama det udspiller sig?
0: Jamen, dels havde jeg været politisk ordfører i 3 år, og det forgangne år havde jeg været miljø- og fødevareminister. Og det var både politisk ordfører og miljø- og fødevareminister, 2 ting, som jeg befandt mig godt med. Jeg synes, at jeg var god til det. Det synes min omgivelse heldigvis også. Så jeg var egentlig, jeg var et meget godt sted i tilværelsen her. Men partiet var et ikke så godt sted. Altså vi stod med det formandsopgør, som havde jo varet i årevis. Mange husker nok det herostratisk berømte møde i kælderen.
1: Ja.
0: Jeg kan sige, det var ikke en kælder, men det var et rigtig træls møde. Jeg var ikke med til det. Men det, der blev skrevet meget om. Og det er også nogle af de ting, jeg er inde på i min bog. Altså, hvad var det for en stemning, der var i partiet, hvor vi var henne som forening, som organisation, og den bredde, som partiet rummede på det tidspunkt med en meget liberal fløj, som jeg var en del af, og en meget nationalkonservativ fløj, som Inger Støjberg sådan var personificeringen af. Så der var mange balancer, som skulle gå op, og det var ikke super nemt. Så det var partiet var et dårligt sted.
1: Jakob, jeg er simpelthen lige nødt til at spørge, var det dig, der lækkede informationer fra sommergruppemødet på TV2?
0: Det var det ikke.
1: Okay.
0: Det var det ikke. Der er sådan en eller anden en dårlig tradition i Venstre om det der med at lægge fra gruppemøder. Og resultatet af det er stort set altid, at partiet står et dårligere sted bagefter. Så der er nogen, som enten har misforstået deres egen position eller deres egen vigtighed, eller hvem det er, de er sat i verden for at passe på. Så der var mange beskyldninger om, hvem det var, og det kan man jo også læse i bogen.
1: Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det endelig i vores retning. Du kan sende det i en sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i taleboblen i det her lyd.

0: Vi har fortsat besøg af Jakob Ellemann Jensen, og vi er jo godt i gang med, Jakob, at prøve at finde ud af, hvem du er nu, men også sådan har været i tidligere perioder i dit liv. Og vi fortsætter med at zoome ind på nogle perioder. Nu tager vi fat i den periode, hvor du var i front for Venstre og gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
1: Fordi i valgkampen op til folketingsvalget 2022, der har du jo sagt igen og igen, du kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men så i december, så står du der foran pressen, præsenterer SVM-regeringen med Mette Frederiksen i front. Hvordan har du det, Jakob, lige der?
2: Bedre end man skulle tro. Forstået på den måde, at jeg vidste, at det var rigtigt at gå i regering. Jeg vidste, det var det rigtige for Danmark. Jeg vidste, det var det rigtige for Venstre. Det var jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Jeg var heller ikke i tvivl om, at jeg havde, som du også siger det, været meget, meget kategorisk. Jeg havde været ultimativ i valgkampen. Hvis der er noget, man ikke skal være som politiker, så er det ultimativ. Og jeg havde været helt firkantet og sagt, jamen, jeg kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, og jeg havde sagt, vi kommer ikke til at indgå en regering med Socialdemokratiet. Og det er klart, det gav anledning til nogle overvejelser omkring det der med, skal jeg holde mit løfte, eller skal jeg gøre det, der er rigtigt? Fordi det, jeg fortryder, er ikke, at jeg brød mit løfte. Det, jeg fortryder, det er, at jeg gav et løfte, der var dumt. Og det var jo sådan en afvejning af, jamen, skal jeg så stå fast? Og det har jeg fået at vide fra mange mennesker siden, at de var skuffede over og meget vrede over, at jeg gjorde noget andet end det, jeg sagde. Jeg synes til gengæld, at det, jeg gjorde, var det rigtige, og det, jeg havde sagt, det var dumt. Og så synes jeg, i al beskedenhed, jeg også har taget konsekvensen af det sådan relativt grundigt.
1: Men det der med at stå igen og igen og sige, vi kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, var det noget, du sagde, fordi du følte, du skulle sige det, eller troede du rent faktisk på det?
2: Og der var to grunde til, at jeg sagde det. Den ene, det var, og den er jo altid meget god, at jeg mente det. Ja. Fordi Mette Frederiksen luftede for første gang muligheden for en regering hen over midten. Det gjorde hun på grundlovsdag i 2022. Og det faldt sammen med, at der for første gang var en måling, som viste et blot flertal. Og derfor brugte jeg jo hendes egen formulering imod hende og sagde, at det var lyden af en, der ville være statsminister for enhver pris. Det var det, hun havde sagt til Lars Løkke, da han lidt overraskende gerne ville lave en regering hen over midten tilbage i 2019. Og den anden grund, det var, hvis jeg havde åbnet en lille bitte dør på klem for det her, så havde den daværende blå blok eller blå flok kastet sig frodende over mig, og det havde jeg ikke brug for. Der var et ekstremt dårligt samarbejde i de blå partier, også dengang.
0: Om lidt der tager vi fat i nogle af alle de spørgsmål, der er kommet ind til dig, Jakob. Så hvis du nu sidder her på falderæbet og skal et eller andet med, så send os en sms ind på 1212, start med P4, og så et mellemrum, eller så kan du selvfølgelig bruge taleboblen i det her lyd, husnavn og telefonnummer.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd, husk navn og telefonnummer.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Det gunge her med Disco Snav. Vi har været en tur rundt i forskellige hjørner af, hvem du, Jakob Ellemann Jensen, egentlig er. Og vi er da blevet meget, meget klogere. Men Jakob, nu er det altså lytternes tur til at stille dig spørgsmål. Er du klar?
1: God idé. Yep.
0: Henrik fra Silkeborg spørger, hvilken ministerpost har du egentlig været mest glad for?
1: Det er et godt spørgsmål. Det oplagte er jo at sige forsvarsminister, fordi det er et område, der fylder så meget for mig. Men jeg synes, den oplevelse, jeg havde ved at blive minister første gang, at blive miljø- og fødevareminister, som også er nogle områder, der betyder meget. Men oplevelsen af at blive minister og have det der afsindigt kompetente netværk omkring mig som til at hjælpe i min rolle. Det var en fantastisk oplevelse. Så det må nok være miljø- og fødevareminister.
2: Så er der kommet et spørgsmål fra Johnny. Hej Jakob, hvorfor skiftede du ikke bare parti?
1: Det er fordi, jeg er venstremand. det er jo ret simpelt. Altså, jeg stiftede ikke et nyt parti. Jeg skiftede heller ikke til et andet parti. Det er fordi, politik for mig, det handlede ikke om mig. Det handlede om Danmark.
0: Så er der et spørgsmål fra en unavngiven lytter, der spørger, hvilken regering tror du, vi får nu?
1: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, så tror jeg, vi får en SSF-radikale moderaterne regering.
0: Okay. SSF... Radikale og Moderaterne. Det er noteret.
2: Så er der en besked fra Henrik her, som sender et kæmpestort kram, og så skriver han, kære Jakob, jeg vil bare tilkendegive, at du i min optik er en mand af ægte værdier. Dem viste du, da du mærkede godt og grundigt efter, og sagde, nu er nok nok. Jeg bøjer mig i støvet for dig.
1: Fedt. Så skal han også lige købe en bog, skal han. Ja. Nu er jeg i gang.
0: Du har jo, Jakob, fået en del kritik, negative kommentarer lige siden SVM-regeringen blev en realitet. Går de der negative kommentarer der egentlig stadig på, eller har de nogensinde gjort det?
1: Ja, det gør de, og det gjorde de også dengang. Og var også en af årsagerne til, at jeg i en periode var blevet syg af politik, simpelthen. Mm. Det var et sammensurium med utrolig mange ting, men noget af det, som jeg egentlig misundte mange af mine kolleger, var den der evne til at lade kritikken prale af. Hvad enten det var fra kolleger, fra pressen eller fra befolkningen, jamen så evnede de at børste deres her og komme videre. Det kunne jeg ikke, og det er der jo nogen, der ser som et svaghedstegn. Jeg ser det egentlig som en menneskelig egenskab, jeg med tiden har valgt at sætte stor pris på, og som jeg egentlig er lidt ærgerlig over, der ikke er plads til i politik. Men det gik mig voldsomt på, kan man sige.
2: Så er der kommet en besked fra Gitte fra Thy. Hej Jakob, selvom vi bestemt ikke er enige politisk, så fik jeg en dyb respekt for dig, da du valgte at lave et samarbejde hen over midten. Jeg synes også, det er stærkt af dig at stå frem med dine betragtninger omkring din tid i Venstre. Er du ikke bange for, at din nye bog vil skabe bare en uro? Og her tænker jeg især på dig selv.
1: Jo, det var med, hvad kan man sige, sådan noget bævende fingre, at jeg er trykket send til forlaget, da vi var blevet færdige med den, og selvfølgelig har jeg været bekymret for, hvad den giver af dønninger rundt omkring, men jeg synes, det blev en god bog. Jeg synes, at jeg behandler med tidligere virker, mine tidligere kolleger, med den respekt, som jeg også synes, at de fortjener. Det er ikke en bog, der handler om sådan at hænge nogen ud eller komme med nogle store, saftige afsløringer. Det handler egentlig om at fortælle min historie i alt det, der foregik.
0: Per i Skørping, han har også et spørgsmål. Vil du med på bukkejagt, skriver han?
1: Ja, det vil jeg super gerne. det er jo en af de ting, jeg også forsøger at få tid til. Jeg kan sige, at jeg arbejder utrolig meget. Ja. Men det der med lige at få lov til at komme ud og have en dejlig dag i naturen, det er det, vi jæger, vi siger, når vi ikke skyder noget. Ja. Det er der bedre plads til nu.
2: Det er simpelthen jægerlingo for en dårlig dag. Det er, det har været en god dag i naturen.
1: Det har været en dejlig dag i naturen. Så ved du godt, så skal du ikke spørge, om man har skudt noget.
2: Ja. Det er det samme, når fodboldspillere de siger, at det var fint, og vi gjorde det meget godt, når de så har tabt 3-0, ikke?
1: Præcis.
0: Tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her i formiddag på 4'eren, Jakob Ellemann Jensen. Og tillykke med din nye bog.
1: Tak for det.
0: Og hvis man vil dykke meget mere ned i Jakob Ellemann Jensens tanker og eftertanker, så hedder bogen altså Udvalgte Kulbøtter.

0: Så får vi de seneste nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken blevet 11.
1: I Belgien har flere personer mistet livet, da en skolebus i morges blev ramt af et tog i byen Buggenhout i provinsen Østflanderen. Det skriver flere belgiske medier, men oplysningen ikke er officielt bekræftet. Bussen, der blev ramt, skal være en minibus, der blev brugt til skoletransport. Ulykken er sket ved en jernbaneoverskæring. De nærmere omstændigheder kendes ikke umiddelbart, og antallet af kvæstede og deres tilstand er også ukendt. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem til at dele intime billeder eller videoer af sig selv, hvis de ikke sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for den type afpresning. En af dem er 26-årig Mads, der blev hacket og senere truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte. Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det gjorde han så.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Mads er ikke hans rigtige navn, og vi har ændret hans stemme med AI. Det er bekendt med hans identitet. Direktør i organisationen Digitalt Ansvar, der arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet, Ask Hesby Holm, er overrasket over, så mange bliver afpresset på den måde.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom stigning, vi ser.
1: Du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DRTV. Nationalbanken ser skærpende faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøbernes økonomi generelt er robust, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo, det konkluderer banken i en ny analyse. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Solen skinner, og flagene er røget til tops. Hans Majestæt Kong Frederik har fødselsdagen, bliver 58 år i dag, og om en time kl. 12 gør Kong Frederik, som han også gjorde sidste år. Han lader sig hylde, når han og familien kommer ud på balkonen på Amalienborg Slot. Og solen kommer til at skinne, men i perioder kan det være mere skyet, og der kan også komme spredte byger. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer mellem 13 og 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: P4. Du

0: og Mads Tyrsted.
1: Det var godt besøg,
2: ja.
1: Jakob Ellemann Jensen.
2: Det har været en dejlig dag i naturen,
1: ja.
2: Jakob. Det er åbenbart sådan noget, jægere siger, når de har været på jagt og ikke skudt noget.
1: Ja, men det kan godt være, at resultatet var dårligt, men præstationen, den var i orden.
2: Ja,
1: altså, det er den samme form for lingo, det er bare med lingo med et gevær.
2: Der er kommet en del reaktioner i indbakken efter vores snak med Jakob Ellemann Jensen. Der er for eksempel landmanden Søren.
1: Ja.
2: Og i øvrigt også landmand og venstremedlemmet fra Gedsted Søren, der skriver: Ellemann tog ansvaret og havde mod. Han lavede den rigtige analyse efter valget i 2022 og tog så imod alle tiskene. Ikke et ord om landbruget. Det skal vi lige have lidt mere tid, inden vi finder balancen i, skriver Søren. Altså,
1: det er jo fra kerne venstre.
2: Det må man sige. Det er i hvert fald det venstre, der var engang.
1: Ja, præcis.
2: Camilla fra Åbyhøj synes, jeg skriver noget interessant, fordi hun siger, hun har en dyb anerkendelse af Jakob Ellemann Jensens mod til at ligesom tale åben om den belastningsreaktion, han jo fik. Så skriver Camilla også: jeg er så ærgerlig over, at det er blevet brugt imod dig, når din reaktion jo er den mest normale og en sund reaktion på noget, der var aldeles usundt. Og det er jo det der, altså, så er man svag.
1: Ja.
2: Jamen, er man svag, fordi man bliver syg af noget, der er usundt? Det er altid det. God ind at tænke over.
1: Kommer måske også meget af, at selvom der er også rigtig mange kvinder i politik, så er der jo en eller anden form for machokultur, eller i hvert fald en kultur, hvor man ikke må vise svaghed.
2: Ja.
1: Og det er jo klart, når man så som minister og højtstående politiker og partiformand og sådan noget, bliver nødt til at trække sig. Det er jo i sådan et kompetitivt miljø, så er der jo selvfølgelig altid nogen, der vil bruge det mod
2: en. Ja, så bliver det tolket som svaghed. Man kunne jo også vente om at sige, at det er en enorm styrke at kunne mærke efter og sige, det her, det er simpelthen for usundt for mig. Jeg trækker mig.
1: Meget enig med både dig og Camilla i den analyse.
2: Mads, vi har lovet selv, at vi giver ugeplanen lidt mere kærlighed den her mandag på en tirsdag.
1: Ja.
2: Fordi der er jo stadig aldeles mange felter, der kan fyldes
1: ud.
2: Så er der noget, du brænder inde med, der skal på vores fælles ugeplan, noget vigtigt, du skal huske, noget fedt, du skal den her uge. Det kan være noget, du har gået og ventet på, som endelig sker. Det kan også være sådan noget småtræls som tandlægebesøg.
1: Ja.
2: Og den slags, byd endelig ind i indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du spidset tusind, Louise?
1: Det har jeg.
0: Godt, fordi der er heldigvis kommet flere ting til ugeplanen. Rune?
1: Ja?
0: I dag kl. 16.30 skal Rune til forsamling på Københavns go-kartbane.
1: Okay,
0: det handler om kommunens plan om at nedlægge banen uden mulighed for en ny bane. Det betyder rigtig meget for mange.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå.
0: Ja.
1: Så der er lige sådan lidt kamp der for
0: ja, der er for go-kart-elskerne, de skal ud og kæmpe for deres go-kartbane.
1: Godt. Det er noteret her.
0: Så er der på onsdag, som jo så er i morgen, der skal Dorte sammen med sin mand kl. 15.00 til tandlæge.
1: Altså, Dorte skal, og manden skal til tandlægen.
0: Sådan forstår jeg sms'en, ja.
1: Det var da en... Ja, okay. Er det sådan en... Er det noget, man gør sammen?
0: Måske, hvis man nu har tandlægeskræk.
1: Jamen, jeg kan meget godt lide ideen om det, faktisk.
0: Ja da.
1: Er det... Dorte, er det... Kan man nærmest kalde det en date?
0: Ja, altså, det kan det jo udvikle sig til, vil jeg sige. Fordi de, på onsdag har de også kendt hinanden i 25 år.
1: Altså,
0: så de skal også have noget god mad.
1: Okay, jamen... Date hos tandlægen og så god mad?
0: Ja.
1: Jeg håber ikke, at der er nogen, der skal bores og være på flydende kost.
0: Nej, det håber jeg.
1: Den får altså et hjerte.
0: Ja, det skal den da.
1: Jeg synes, det her det er en lidt anderledes dag.
0: Den er meget sød.
1: Ja, hos tandlægen. Kan jeg vide, hvad tandlægen siger? Altså, sidder de så ved siden af og holder hende? Ej,
0: jeg ved det ikke. Der er mange spørgsmål, der melder sig.
1: Ja, det er
0: Gitte, hun har også en travl onsdag i udsigt. Der, hun skal til frisør.
1: Gitte skal til frisør.
0: Og så skal hesten også til dyrlæge.
1: Okay, ja, der er nok at se til. Det er en dyr dag.
0: Det er en dyr dag, Ja, det er det. På fredag kan Kasper se frem til en dejlig tur med ro og frisk luft. Han skal på sheltertur med sine drenge, nogle gode venner og deres piger.
1: Kasper på sheltertur med drenge, gode venner plus piger. Det er dejligt. Den får altså også et hjerte, fordi det er sgu da skønt.
0: Så er der også kommet en besked fra Anita.
1: Nå.
0: På torsdag, der rejser hun ud for at gå til verdens ende.
1: Anita går til verdens ende.
0: Hun mangler lige hun rejser til Santiago de Compostela for at gå de sidste 90 km til verdens ende.
1: Okay.
0: Der er jo sådan en vandretur der, hvor man siger, man går til verdens
1: ende. Nå, okay. Og du siger, det hedder hvad?
0: Santiago de Compostela.
1: Santiago.
0: Det var nok mere på det spanske, jeg skulle have været ude i der, vil jeg nok indrømme. Men altså,
1: Ja.
0: Så det lyder da dejligt.
1: Det lyder da så dejligt.
0: Er vi egentlig ikke sådan nogenlunde ved, Louise, at have et ok overblik over, hvad der sker i den her uge?
1: Og jeg kan i hvert fald lide, hvad jeg ser, fordi der er noget på alle dage.
0: Ja. Og der er blevet færre tomme felter, det kan vi også godt lide.
1: Det er dejligt.
0: Og skulle man nu sidde og brænde ind med noget, så er indbakken jo åben, både i det, jeg lyder på sms'en.
1: Selvfølgelig.
0: Så man kan jo bare, man kan jo stadigvæk skrive ind, ikke?
1: Men
0: jeg synes, vi er godt, vi vejer nu, Louise. Jeg føler mig meget tryg ved den her uge.
1: Det er godt, Mads.
0: Godt.
1: Det er godt.
0: Jamen, altid os.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Hvornår får vi en ny regering? Hvilke partier kommer til at sidde i den nye regering? Hvem er ligesom støttepartier? Og hvilke kendisser får en ministerpost?
1: Kommer der nogen ind udefra?
0: Ja, det ved man jo aldrig.
1: Nej.
0: Det er jo set før. Der er mange vigtige og uafklarede spørgsmål i dansk politik, men vi har jo haft Jakob Ellemann-Jensen på besøg i dag, og han vil godt sige,
1: ja,
0: hvad han tror.
2: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, så tror jeg, vi får en SF-radikale moderaterne regering.
0: Ja.
1: Så hørte vi det her.
0: Ja. Det sagde Jakob Ellemann-Jensen altså. En SSF-radikale og moderaterne regering. Og det, man kan sige,
1: det er
0: jo også...
1: Bud.
0: Ja, og det er jo også dem, der er indkaldt til forhandlinger. Ikke i dag, men de senere dage.
1: Mm.
0: Jeg har bemærket en ting.
1: Ja.
0: Kan du huske, at da vi havde politisk analytiker Jakob Bruun med,
1: ja,
0: der sagde han til os, at jo mindre politikerne siger, når de ligesom kommer ud fra de der regeringsforhandlinger, jo tættere er de faktisk på en regeringsdannelse.
1: Der var ingen af dem, der sagde noget, da de kørte fra Marienborg i går.
0: Det var der nemlig ikke, Mads.
1: Jo, altså, jo, der var lige Lidegaard, men det var meget, meget, meget kort.
0: Ja, og måske handlede det mere om, at Lidegaard godt lige ville flashe sin lyse hørskjorte.
1: Nå!
0: Fordi den havde han jo faktisk på i går.
1: Ja!
0: Det henviser jo tilbage til, at vi har haft tidligere minister Mette Bock med i programmet, som jo fuldstændig skråsikkert siger, kig på påklædningen, venner.
1: Ja.
0: Det er påklædningen, der afslører, om et parti er på vej i regering.
1: Ja.
0: Og altså, Lidegaard er jo kendt sådan lidt, som han har sådan, nærmest sådan lidt skaterstil nogle gange.
1: Jamen, han er blevet meget moderne jo.
0: Ja, og nu står han der i en lys hørskjorte.
1: Men det kan være, han sagde jo, da vi havde ham på besøg der under folketingsvalget, at... Ja. Altså, bliver han minister, og det var jo hans, det regnede han jo med, at han jo skulle være. Hvis det gik, som han havde drømt om, så kom han jo nok tilbage i jakkesættene. Så man kan sige, måske bevæger vi os lidt stille derhen til, hvor han tager slipset på igen, og så ved vi, så er vi der.
0: Jamen så.
1: Altså, Lidegaard, han er mit pejlemærke ud i det der, hvor tæt på vi er.
0: Ja. Men, tror du, vi får en ny regering den her uge?
1: Jeg tror, det bliver næste uge.
0: Du tror, det bliver næste uge? Så siger jeg den her uge.
1: Okay.
0: Jamen, det er bare for at sige noget.
1: Men det er jo meget... I dag mødes de jo ikke. De har regnedag i dag, kan jeg forstå.
0: De har regnedag.
1: På DRDK-bloggen.
0: Ja, fordi det er det der med ministerposter.
1: Ja.
0: Hvem var mange... Og det er noget med socialt... 11,6 ministerposter. Der er jeg lidt i tvivl om, hvem den der 0,6 skal være.
1: Ja, hvem tager de sidste 0,4?
0: SF 6,1, Moderaterne 4,3, Radikale 3,1. Det er sådan nogenlunde, der det fordeler sig.
1: Ja.
0: Hvis... Altså, og det må vi jo bare sige, der er jo ikke nogen, der siger det, selvom fordi, at Jakob Ellemann-Jensen siger det, og fordi de politiske analytikere kigger i den retning, så er der jo ingen. Alt kan ske.
1: Men vi er jo tættere på, end vi nogensinde har været, ikke? Og Mette Frederiksen kom tilbage efter pinse og alt det der. Altså, det lugter af en regering, gør det ikke det?
0: Og det er også på tid.
1: Ja.

0: Den hedder Kaster mig ud i, og er med August Højen, og den giver os Xanders frem til de regionale nyheder nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Gågaden i Hobro er blevet en køregade. I hvert fald er der hver dag en masse cykler, elløbehjul og knallerter, der drøner op og ned ad gaden til fare for de gående. Hobro Handel har derfor sat ekstra skilte op for at stoppe trafikken, og det ærger formand Peter Møller.
3: Det er ikke et skilt, vi synes, der er særlig pænt. Vi sætter det op, når vi synes, det er for galt.

0: Kommune vækker store følelser. Udvalget for ældre, social og handicap foreslår at spare 2,2 millioner kroner om året ved at lukke køkkener og servere færdiglavet mad for beboerne. Det vil være både katastrofalt og uværdigt, mener Torben Skov Diget, hvis far bor på plejehjem i Skagen.
1: Det vil simpelthen gå ind og gøre noget ved hans den spole livskvalitet, han har. Den tror jeg, den blev fejret væk under ham. Det tror jeg. Han har jo i hjemmet fået mad ud fra køkkener rundt omkring og døjet med at spise det. Han tabte sig og egentlig blev dårligere og mistede en masse energi.
0: Forslaget om at droppe madlavning på plejehjemmene skal gælde fra 2030, hvis det altså bliver vedtaget. Skyder risiko for enkelte byer. Opklaring i eftermiddag. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind, der kommer fra vest.

0: Vi kender jo alle sammen det der med, at vi er på arbejde, så tigger der lige en besked ind. Altså, jeg har seriøst lige fået en besked fra min datter. Altså, lige som jeg står og siger, så får man lige en forstyrrelse hjemmefra. Ja, så nu bliver den mistet af, tror jeg.
1: Er det noget, der tåler dagens lys?
0: Ja, jeg kan ikke sige det højt.
1: Nej, okay.
0: Men det er en gave.
1: Nå,
0: min datter gerne vil vise sin far i farsdagsgave.
1: Nej, ja, det går ikke. Det er om 14 dage.
0: Men ja, det er et billede af det, de gerne vil købe. Det kan
1: men det er jo lige præcis eksemplet på det, der er. At selvom vi står og er i gang med vores arbejde og dybt koncentrerer sig alt muligt, så er der altid nogen, der lige ud fra virkeligheden, hjemmefra,
0: lige
1: prikker
0: ind
1: på skulderen. Hallo.
0: Hallo.
1: Har du glemt mig?
0: Ja. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være for dit barn, det kan være din partner, din tandlæge, håndværker, kommunen, altså det kan i virkeligheden være hvad som helst. I sidste uge, Mads, der var vi jo faktisk lidt

0: udfordret.
1: Ja.
0: Fordi, som Pernille skrev, hun havde fået en forstyrrelse fra sin søn. Jeg har ikke noget data.
1: Åh, Gud.
0: Og der var nemlig bøvl med Træs netværk i sidste uge. Der var rigtig mange, der ikke kunne hverken ringe, skrive, snappe eller forstyrre. Men der var alligevel for eksempelvis Jakob. Han formåede at forstyrre sig selv ved at forstyrre en anden. Fordi han havde nemlig skrevet til sin kollega, at der ikke var nogen strøm på jobbet, før elektrikeren kom og lavede det. Og det var jo egentlig meget,
1: meget fin
0: serviceinformation. Hvis ikke det var fordi, at Jakobs kollega faktisk holdt fri.
1: Nej.
0: Altså det er bare sådan, nej, nej, nej.
1: Ja, åh, Gud.
0: Der var også Henrik. Han skrev ind om sådan en tilbagevendende forstyrrelse. Han egentlig synes var lidt hyggelig, men som han skrev, vores datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyser og eksamensforberedelser i arbejdstiden.
1: Ja, men det er jo også...
0: Så det er nu, vi samler til bunke, ikke?
1: Jo.
0: Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Ja, men der er jo Aula. Det er en konstante. Ja, det var inden vi gik på. Der var noget på min Aula. Oh. Jeg har forstyrret andre.
0: Har du?
1: Ja, jeg har spurgt, hvem der kommer til fodboldtræning i morgen.
0: Nej, selvfølgelig har
1: jeg det. Ja, det har det.
0: Og de sidder jo på arbejde, Mads.
1: Nogle af dem gør i hvert fald, det ved jeg. Ja.
0: Men der kan være alt muligt. En besked fra lægen. Husk, du har en tid hos. Og håndværkeren, der lige skal vide, hey.
1: Familien, ikke?
0: Ja, kan du lægge en nøgle under måtten?
1: Ja, ja.
0: Alt muligt. Send din forstyrrelse fra hjemmefronten ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Har du fået en forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, en Aula-notifikation, en snap, et eller andet, der lige har forstyrret dig midt i arbejdsdagen? Så skriv til os i en sms til 1212 eller i taleboksen i der lyd. Hvem er det, der har forstyrret dig? Hvad står der i beskeden? Så samler vi til bunke om lidt.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Mini-chan, mest for det mindste.

0: Min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, som hun havde glemt. De var hjemme ved min eks, så jeg måtte pænt sige nej. Hun blev sur. Er der en, der skriver, det er lidt en forstyrrelse, hvis man skal køre hjem til sin eks.
1: Ja, mindre de lige på vejen.
0: Ja. Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen, mens du jo bare prøver at passe dit arbejde?
1: Der er en, der er kommet med en klassiker. Den typiske aflebesked om orm-lus i børnehaven, så føler man, det klør overalt.
0: Sådan noget børneorm og lus, det er forfærdeligt.
1: Ja, det er helt frygteligt.
0: Har du nogensinde kæmmet sådan en af dine børnemmer?
1: Ja. Og heldigvis uden gevinst, men dog stadig jo. Oh, ja, som pligtopfyldende forældre.
0: Der er også en, det er en helt anden boldgade. Vi taler ikke børneorm og lus her, men en, der skriver, min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Specialviden.
0: Og det ved jeg heldigvis.
1: Nå, det
0: var... og så er det jo den rigtige, din søster har ringet til. Ja, men det er også lige sådan en altså, den regner man måske ikke lige med at få, man er på arbejde. Nej. Sri Lanka, siger du, ja, lige et øjeblik, så skal jeg være der.
1: Men det må have slået vedkommende søster, at der var noget hjælp, man kunne søge lige rundt om hjemmet.
0: Ja, jeg ringer til min søster.
1: Nu tager jeg dig lige med ind i en mindre sms-korrespondance, Louise.
0: Ja, tak. Gerne.
1: Den står mellem Kjeld og Kjelds kone.
0: Ja.
1: SMS fra konen. Hvad laver du? Kjeld. Lader firmabilen ved Bilka. Kolen efter 5 minutter. Har lige en indkøbsliste. Kan du ikke lige rende i Bilka? Mig? Jo. Mig til mig selv, skriver Kjeld. Næste gang, så lyver du altså.
0: Det er da oplagt, Kjeld. Du sidder alligevel der og lader.
1: Jo. Ikke? Men hvad nu, hvis Kjeld sad med en bærbar computer, eller et eller andet, var i gang med at udføre noget arbejde, mens han sad der? Men altså, okay.
0: I samme afdeling, der er der den her besked fra Pia i Hobro. Jeg kom lige til at forstyrre min mand med en besked om at tage mælk med hjem. Jeg måtte jo skrive, mens jeg kunne huske det.
1: Jamen, det...
0: Og det er jo rigtigt, Pia. Det er jo rigtigt, ikke? Og nu kan din mand også huske det.
1: Ja.
0: Måske. Det er godt, at du skal sende ham en besked mere lidt senere for at minde ham om det.
1: En reminder.
0: Med mælken. Så er der Pernille.
1: Ja. Min søde husbund har netop sendt et radarbillede af en tordensky, der har retning lige hen over hans arbejdsplads. Det var også et fint billede af skyen live. Godt, jeg alligevel sad i solen og holdt frokost. Ost. Ostemad, æble, mandler og dadler.
0: Hey, det er, hey.
1: Det er frokostdommen. Godt, Pernille.
0: Sådan, Pernille.
1: Ej, dejligt.
0: Carl skriver også ind med sin seneste forstyrrelse hjemmefra. Jeg var på vagt ved Aalborg Havn. Jeg stod ved hævesænkebordet. Arbejdede, da min vidunderlige overbærende kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med graviditeten. Men Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte.
1: Nej.
0: Derefter husker jeg ikke så meget mere. Det var 2 meget modsatrettede følelser, jeg skulle forsøge at kontrollere, skriver Carl. Jamen, hør lige her. Hvis man har prøvet at være højgravid, så skal der nogle gange ikke så meget til at vælte læsset.
1: Så er der ikke noget værre end plæneklipper.
0: Jeg vil dog sige, altså, kæmpe point til Helle, for jeg ville slå græsset.
1: Mega sejt.
0: Højgravid.
1: Ja, mega sejt.
0: Tak for alle jeres forstyrrelser hjemmefra.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Kan vi nå et fællesmøde?
1: Ja, det synes jeg godt, vi kan.
0: Okay, perfekt. Super.
1: Det skal vi da. Vi har jo haft selskab af Jakob Ellemann Jensen den her formiddag.
0: Det var virkelig hyggeligt.
1: Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og han, i sin nye bog, den her udvalgte kolbøtter, der kommer Jakob jo ind på nogle af de kolbøtter, som hans politiske liv og liv generelt har slået og kastet af sig. Så nævner han jo på et tidspunkt det her med rullekraven. Jeg ved ikke, om du kan huske den periode, men det er jo sådan noget 2019-2020, hvor Jakob Ellemann ligesom forsøger at bløde sin politiske profil lidt op. Han begynder at gå i rullekraven.
0: Ja.
1: Der er faktisk også et legendarisk Facebook-opslag sammen med Morten Østergaard. Hvor
0: nå,
1: de skriver,
0: ja, var de begge to
1: let's make turtleneck great again.
0: Gud, ja, det er rigtigt. Når du siger det, så kan jeg godt huske det.
1: Men han fik jo simpelthen så mange tæsk for det der folk, der sådan, ej, og det er ikke en borgerlig-liberal formand værdigt at stå med rullekrav. Men, som Jakob Ellemann jo så siger.
2: Nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekraven, så den skal jeg da bare tage på.
1: Det er jo også fedt at være nået til et sted i sit liv, hvor man kan sige, jeg ser skide godt ud i rullekrav.
0: Ja, og nogen, der ikke skal rådgive en om, hvad man skal have på, men han kan tage lige det tøj på, han har lyst til den pågældende dag.
1: Lige præcis det på, han har lyst til.
0: Han kan ligne en godsejer og en radikaler på samme tid.
1: Og hvis du lytter med nu, Jakob, du kan jo kombinere en rullekrav med en øjelskildsjakke.
0: Præcis, det er jo det.
1: Altså, det kan der også noget.
0: En radikal storbund. Godsejer, en radikal storbund.
1: Det tror ikke, der er mange godsejer af dem.
0: Ej,
1: så kom vi jo også til at tale om det der med regeringsdannelse. Ja. Fordi det er, det er jo et ongoing emne for snart sagt alle, og regeringsforhandlingerne må vi forstå og ligesom trådt ind i en ny og måske afgørende fase. Peter har skrevet.
0: Ja, den nye regering kommer. Den ligger lige til højrebenet. Grundlovsdag.
1: Ja, det er der jo mange, der har. Vi ved jo, at Lars Løkke nærer utrolig varme følelser for grundlovsdag.
0: Oh jo.
1: Men jeg har jo sagt, det bliver den nu.
0: Ja, men det vil passe godt med mit bud med næste uge. Det kunne passe rigtig godt med grundlovsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Men han har fat i noget, Peter, tror jeg. Altså, det må være den største triumf for Løkke, hvis det kunne blive grundlovsdag.
1: Ja, jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
0: Så man samtidig kunne udråbe til en ny helligdag.
1: Ny national helligdag.
0: Grundlovsdag og dagen, hvor den nye regering kunne blive præsenteret. Kunne du se det for dig?
1: Ja, det kunne jeg sagtens se for mig.
0: En tretrins raket ud i, jeg ved ikke hvad.
1: Vi har jo faktisk fået rigtig meget på ugeplanen, men der skal lige en ting mere på fredag.
0: Ja.
1: Fordi vi skal lige have en lille huskenote til Eva.
0: Ja.
1: Det er nemlig torsdag. Hun skal til sin datters 29-års fødselsdag.
0: Okay.
1: Og så skriver hun lige, husk blomster. Gaven har hun fået. Så jeg går lige over og skriver husk blomster.
0: Ja. Jamen, det er da godt. Det er da sådan set ret vigtigt, at vi lige får hjulpet Eva med at huske det.
1: Godt.
0: Synes jeg.
1: Men
0: udmærket.
1: Er torsdag? Altså. Ja, torsdag.
0: Torsdag.
1: Husk
0: blomster. Og så 29 års fødselsdag for datteren, ikke?
1: Den er.
0: Ja, det er perfekt. Jamen, jeg er så glad for, at ugeplanen den er blevet fyldt godt op.
1: Det er jeg også. Nu er det maverne, der skal fyldes op, mens vi skal ud og have en dejlig frokost. Det glæder jeg mig til.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Jeg er glad for, at du er tilbage.
0: Jeg er også glad for at være tilbage.
1: Ha' en rigtig dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Letter hele vejen.

0: Hver sjette unge menneske er blevet forsøgt afpresset til at betale penge for ikke at få delt intime billeder af sig selv. Især af kriminelle udlændinge. Mads er en af dem.
1: Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Hør lige om lidt om sextortion, og hvorfor det ikke er nogen god idé at betale penge ligesom Mads. Ellers kan du godt sænke skuldrene og fyre den af.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
0: Sådan lyder det i dag fra den økonomiske overvismand. Vi ser på, hvor godt det går med dansk økonomi lidt senere. Og så fylder kong Frederik 58 år i dag, men fejringen på Amalienborg er ikke helt som den plejer.
3: Det, man kommer til at opleve på kongens fødselsdag, det er faktisk gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Hør, hvad der er galt med garderne og deres fodtøj sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Antallet af unge, der har oplevet at blive truet eller afpresset med at få delt intime billeder eller videoer af dem selv, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale, er kraftigt stigende. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, svarer hver sjette mellem 15 og 31 år, at de har været udsat for det, der bliver kaldt sextortion. En af dem er 26-årig Mads, der sendte penge til sin afpresser i frygt for, at afpresseren ellers ville dele de intime billeder, han havde hacket sig til. Mads er ikke personens rigtige navn, og der er også brugt AI til at ændre hans stemme, men hans historie og identitet er kendt af DR.
1: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet endnu besvimer. Altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: Og det tyder på, at der kan være et stort mørketal af sager om den her form for afpresning, som aldrig ender på politiets bord. I undersøgelsen svarer nemlig 2 ud af 3 unge mellem 15 og 31 år, der har oplevet sextortion, at de ikke har anmeldt det til politiet. Og mange af dem taler de med hos Red Barnets slette rådgivning, hvor du er, Camilla Fagholt Løfvald.
4: Ja, og hvor rådgiverne lige nu har gang i både chat og telefon for at hjælpe børn og unge, som enten har fået delt billeder eller er blevet truet med det, som du fortæller, Niels Christian. Karina Ringive, du er en af rådgiverne. Hvordan har de det, de børn og unge, som kontakter dig og dine kolleger?
5: De er meget påvirket af det. Altså, de er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
4: Hvordan hjælper I?
5: Jamen altså, først og fremmest giver vi psykologisk førstehjælp. Det er rigtig vigtigt, at vi låner vores ro til dem, så vi kan komme lidt ned i effekt og få lagt en plan for at få stoppet afpresningen.
4: Når nu 2 ud af 3 ikke melder det til politiet, hvad kan det så skyldes?
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmeldte, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
0: Og en af dem, der arbejder med den her type sager, er Christian Skætterup, der er digital analytiker og efterforsker hos advokatvirksomheden Rethink Law. Ham talte jeg med kort før udsendelsen, og han fortæller, at det er yderst professionelle kriminelle, der står bag.
6: Vi ved, at der blandt andet i Nigeria er de her, man kan forestille sig, callcentre, hvor folk de udøver sextortion mod folk, blandt andet i Danmark.
0: Og rådet til de her unge mennesker, det lyder jo, at man aldrig skal overføre penge, hvis man bliver afpresset. Men ved vi, hvad der sker, når unge ikke lader sig afpresse, altså ikke sender penge til de kriminelle?
6: Vi ved, hvad der sker i de tilfælde, hvor der bliver sendt penge. I rigtig mange tilfælde, der bliver materialet delt alligevel, eller de fortsætter med at afpresse dem. Der, hvor der ikke bliver delt penge, jamen der er der en større tilbøjelighed til, at materialet faktisk ikke bliver delt, fordi det er hurtigere og nemmere at gå videre til den næste forurettede.
0: Så det vil sige, at det gode råd er altså også her, lad nu være med at betale penge til de her mennesker.
6: Ja, det skal man for alt i verden undgå.
0: Og undersøgelsen viser jo også, at det er hver sjette mellem 15 og 31, der har været udsat for sextortion, og det stiger det tal. Hvordan kommer vi det så til livs?
6: Det gør vi blandt andet ved internationale samarbejder. Altså, vi bliver nødt til at se på det her som en reel problemstilling, hvilket tallene jo også vidner om, at det er. Det er noget, der sker i udbredt omfang. Vi bliver nødt til at fokusere vores ressourcer, politiressourcer og sådan noget på et internationalt samarbejde.
0: Lød det her fra Christian Skætterup, digital analytiker og efterforsker. I Storbritannien har politiet haft held med et samarbejde med Nigeria om at lukke fabrikker, hvor der sidder svindlere og får folk til at betale afpresserne. SF sagde i sidste uge, at man gerne vil kopiere den model. For det er trist, at unge udsættes for den her afpresningsform, mener partiets retsordfører Karina Lorentzen.
7: Og Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser, man har haft i England i forhold til at gøre noget for også at lukke de her svindelfabrikker ned. Fordi ellers så er det helt sikkert, at der fortsat vil komme mange ofre til.
0: Christen Munkskov, der er afdelingsleder i politiets nationalenhed for særlig kriminalitet, siger også, at der er brug for at skabe et bedre internationalt samarbejde, men også et større forebyggende arbejde.
8: Vi bliver nødt til at kigge på den her kriminalitetsbekæmpelse på en anden måde, end det vi er vant til. Derfor så har vi rigtig meget fokus på oplysning, på forebyggelse og på det, vi kalder strukturel forebyggelse, hvor vi kigger på, hvordan kan vi forhindre kontakten mellem gerningsmænd og danske forurettede. For det er virkelig langt mere effektivt i forhold til at bekæmpe den her kriminalitet.
0: Og politiet er i kontakt med tech-platformene for at finde fælles løsninger. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, og den finder du på DRTV. Og så til det, der må betegnes som en god historie. For hvis du er bekymret for dit job og store prisstigninger på fødevarer, ja, så skal du sænke skuldrene og slappe af. Dansk økonomi er nemlig bomstærk og klarer sig godt trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der er et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om den økonomiske politik. Og på baggrund af den nuværende internationale situation vil dansk økonomi vokse med 1,9% i år og 1,3% næste år, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er dig, der har interviewet overvismanden her, og du er med nu direkte fra præsentationen af vismandsrapporten. Dansk økonomi har det altså godt på trods af stigende oliepriser og krig i Mellemøsten. Hvad er det, der gør, at vi ikke skal være bekymrede for jobsituationen og store prisstigninger nede i supermarkedet?
9: Der er flere forklaringer ifølge vismændene. For det første så er det prisschok, der har været på energien. Ja, det føles jo ganske voldsomt ved tankstationen, men det er altså ikke så voldsomt, som vi så tilbage under energikrisen i 2022. Men så er der også den forklaring, at danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme. Og det er altså nogle af årsagerne til, at dansk økonomi er så robust, at vismændene altså forventer, at det alt sammen kommer til at gå, selvom der er meget uro i verden.
0: Og lige nu der sidder partier og politikere jo så og forhandler om et nyt regeringsgrundlag. Har vismændene nogle gode råd til dem så?
9: Absolut. Som altid er der en løftet økonomisk pegefinger i forhold til, at hvis politikerne får idéer til noget, der er meget dyrt, så skal de altså også ud og finde pengene et andet sted. Der er ikke bare en kæmpe kasse, man kan tage milliarder op af længere, for de milliarder er allerede brugt til den massive oprustning af forsvaret, der skal ske i de kommende år. Så ud og finde pengene. Og så er der også en direkte kommentar til den her debat, der har været om, hvorvidt afgifterne på benzin og diesel skal fjernes. Der lyder meldingen, det vil være en dårlig idé. Det trækker bare ud, og samtidig så modarbejder det også noget andet, man bruger rigtig mange penge på, nemlig den grønne omstilling. Så hvis man vil gøre noget, så skal man i stedet for forsøge at hjælpe eksempelvis pendlerne direkte.
0: Og Jakob Ussing, vi vender tilbage til dig lige om lidt, for de økonomiske nyheder står i kø i dag. Nationalbanken har nemlig også offentliggjort en rapport om boligmarkedet, og den viser til gengæld, at der fortsat er fuld fart på det københavnske boligmarked, og at de store hop i ejendomspriserne her nu er begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Og det er til gengæld en uholdbar udvikling, siger nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
10: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år er vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
0: Og Jakob Husing, så tilbage til dig. Så kom der alligevel lidt malurt i bæret her. Altså, Nationalbanken har længe holdt øje med prisstigninger på boliger i København. Nu understreger banken så, at det er uholdbart, hvis det fortsætter. Hvor bekymret er banken for den her situation?
9: Jeg vil sige, det er en mellembekymret nationalbank, vi hører med den melding her i dag. Der er en klar bekymring omkring den her prisudvikling, fordi den kan overhovedet ikke forklares af de stigninger, der har været i indkomster eller det renteniveau, der er. Det er ligesom afkoblet og kører i sit helt eget ret vilde spor. Og hvis det bliver ved i lang tid, jamen så stiger farerne altså for, at det bliver en decideret boble, der på et tidspunkt brister, og vi så får et markant prisfald på boligerne. Omvendt, så siger Nationalbanken også, at det gode er, at der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt. Og skulle det ende der, så vil der være nogen uden for boligfesten, der så måske glæder sig over, at det kan blive lidt nemmere at komme ind, hvis det er den situation, der udspiller sig.
0: Lød det her fra Jakob Husing. Livgardens soldater må nøjes med knofedt, når støvlerne skal pudses. Den skosværte, bjørneskinshuerne ellers har brugt gennem generationer, må nemlig ikke bruges længere. Det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Nej, for lidt knofedt og en pusseklud er bare ikke nok, hvis man vil leve op til den normale standard.
11: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpusset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
0: Den skadelige skosværte er nu endt som en arbejdsmiljøsag i forsvaret, som samtidig er afsløret, at det halter med udluftningen i Livgardens kaserner, forklarer Mads Korsager.
11: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
0: Og mens Livgarden har fået pillet lidt af glansen af sig på Slotspladsen, så er der måske lidt velpoleret kompensation fra balkongen i dag i form af en kongelig fødselar. Kong Frederik bliver nemlig 58 år. Og Sille Langberg, du er på Amalienborg Slotsplads, har kong Frederik så været ude og vinke?
12: Det må man sige, og de forstår også at tease i den kongelige familie, for de går sådan ud, så går de ind, så lader de lige hornorkesteret spille lidt, og så kommer de tilbage igen. Flemming Pedersen, du er jo kommet fra Ballerup. Tror du, de kommer ud en gang til?
13: Ja, det er der ingen tvivl om. Vi glæder os til at se dem igen.
12: Hvad betyder det for dig at se kongefamilien op på balkongen?
13: Jamen, det er, jeg synes, det er stort, og det er en tradition, og jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
12: Jeg ved, at du næsten ikke kan få nok. Du var til Royal Run i går og fik selfie med kong Frederik og det hele. Kan du aldrig få nok? Skal du så have en pause efter det her?
13: Ja, man får jo... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder, man er... Så starstruck hedder det, men jeg elsker at se dem, og jeg elsker at snakke med dem, og jeg har snakket med kong Frederik i går blandt andet. Det var en fornøjelse, og helt afslappet halvanden minut fik jeg sammen med ham. Det var helt fantastisk.
12: Jeg bliver altså lige hængende lidt endnu, fordi jeg er blevet fanget af den her teaser med, om de lige tager en tur ud på balkongen mere her på Amalienborg Slotsplads.
0: Det er bare i orden, Sille, så fortsætter vi med en vejrudsigt. Og Thomas Mørk, det store spørgsmål er jo, hvordan har kongen opført sig?
14: Ja, men det ser ud til, at det går i den pæne retning, for mange af de skyer, der er der i øjeblikket, de går efterhånden i opløsning, og det er især over den nordlige del af landet og den østlige del af landet mod syd, er der allerede sol flere steder. Det er dog stedvis nogle skyer, hvor der er lidt aktivitet. Der er blandt andet været en stribe af ret kraftige tordenbyer fra Østjylland hen over Fyn, og huser nu primært over Sjælland, og der kan så godt være et tordenbrag eller to fortsat i det her de næste 2-3 timer. Ellers går det altså mod mere og mere solrigt vejr, og en 23-26 grader de varmeste steder mod syd og sydøst, ellers typisk en 18-23 grader, og et lille mind mod nord nordvest blot en 12-17 varmegrader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, den besat sammen med Peter Løfvald.
15: Det her er P4.

0: Jonah Blacksmith var det her. House on Fire.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
0: Ja, der kom lige et lille bifald. Det er ikke så meget til ære for os, men mere til Kong Frederik. Han har fødselsdag i dag, 58. Tillykke med den fødselsdag. Og så også lidt bifald til alle vores kære lyttere ude i P4-land, som i går var så søde og sendte os en masse forslag til, hvilke sange, som de godt kunne tænke sig lå på en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Så det var vi glade for.
2: Det er den mission, vi har kastet os ud i, ikke, Andrew? Vi vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes. Hvilke er så de 100 bedste? Og vi er på missionen sammen med vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8.
0: Mm.
2: Fra 11:45 til 2. Hver dag de næste 3 uger.
0: Ja, det er vildt.
2: Og det kommer til at foregå sådan, at vi i den her uge indsamler alle de numre, som skal med i den store pulje, som vi så skal stemme ud fra i næste uge. Så afslører vi listen om to uger fra i dag. Ikke? Og der er altså virkelig, som du også sagde, tak for alle de mange gode sms'er, vi fik i går. Vi fortsætter jagten i dag, men med et tema, ikke?
0: Mm. Hjemstavn.
2: Hjemstavn skal det handle om.
0: Ja.
2: Vi har fået god hjælp fra vores skønne kollegaer ude i P4's distrikter.
0: Ja.
2: P4 Morgens lyttere har indsamlet løs fra tidlig morgen i dag. Ikke? De sange, der rimer på det lokale, det nære. De sange, der siger noget om steder, man holder af. Steder, der betyder noget for byerne derude.
0: Og vi kan godt sige med det samme, der er kommet rigtig mange rigtig fine bud ind.
2: Det er der.
0: Som vi skal lytte til.
2: Så skal vi ikke bare sige velkommen?
0: Jo, det synes jeg. Og så kører vi ellers bare.
1: Top 100.

0: Ida Laube og Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Det er det top 100 på P4. Vi sender et program med missionen om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og i dag, du, har vi åbnet den skuffe, hvor der ligger sange, der rimer på hjemstavn nede i, ikke?
0: Jo, der
1: er jo rigtig mange gode bud på det. Blandt andet har Jane allerede været hurtig på sms'en og skrevet, novembervej med Nick & Jay må bestemt da opfylde dagens tema. Og der er jo mange af de her, hvor man kan sige, der er en stedsmarkering på en eller anden måde i. Bare prøv at tænke på nogle af de her sange.

0: Og det er en liste, vi umuligt kan lave alene, og derfor har vi allerede fået en masse god hjælp fra dig, kære lytter, og fra alle vores bedste radiovenner på P4's distrikter, fordi hele morgen der er der blevet samlet bud ind fra nord til syd, øst til hovedstaden.
1: Ja, der har virkelig været travlhed på redaktionerne og rundt omkring i hjemmene, og vi er rigtig glade for de mange bud, der er kommet.
0: Ja, skal vi starte en rundtur?
1: Ja, synes jeg, og vi starter sådan set nærmest midt i landet. Mine damer og herrer, vi skal til Fyn. Hør, hvad de har at sige der.
2: Hej, det er Christina Vibe.
3: Og Jesper Lind fra P4 Morgen her i det fynske. Vores sang, det er med en mand, som flere af vores lyttere har meldt ind med. Han er rigtig svær at komme udenom.
2: Altså helt umulig.
3: Ja, da han led, der kunne du møde ham i gågaden i Odense, hvor han kom gående og fløjtede. Du kunne også møde ham, når han kom cyklende. Der fløjtede han også. Eller du kunne sige skål med ham på det lokale værtshus.
2: Ja, hans sangkatalog, det er kæmpestort. Men vi endte på en sang, som rigtig mange af jer kender. Når dansegulvet lukker, når skoletiden slutter, eller når vi siger farvel til vores kære, som begrundelsen lød fra Katarina.
3: Budet fra Fyn er Kim Larsen og Bellamy med Om lidt.

0: Rigtig godt bud der fra vores venner på Fyn, Kim Larsen og Bellamy, var det jo altså, og om lidt.
1: Direkte ind i den store pulje af sangen, vi skal stemme om i næste uge fra det fynske.
0: Ja, om lidt regionale nyheder her på P4 efter Natasha.

0: En af de rigtig gode fra Natasha her op med hovedet. Og med hende blev klokken her lidt.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er blevet farligt at færdes på gågaden i Hobro. Det mener den lokale handelsstandsforening, der har sat nye skilte op for at gøre knallerkører og andre tohjulede opmærksom på, at det er forbudt at køre i gaden i butikkernes åbningstider. Per Åsted går ofte tur i gågaden, og han kan godt leve med kørende trafik, hvis folk tager hensyn.
3: Jeg kan ikke leve med, når de drøner uden at tage hensyn.
4: Og hvis de nu kommer drønende, det har du også oplevet før, altså hvad så?
3: Jamen det er det før, jeg lige har haft hånden uge for at markere, at nu kan det godt stoppe.
4: Og hvad møder du af respons, når du prøver at få dem til at stoppe så?
3: Ingenting. De er vel ikke i en dialog.
2: Per Larsen Horn møder knallerne, når han er i gågaden som medarbejder ved Park og Vej i Mariagerfjord Kommune.
5: Vi kommer ikke hver dag, men når vi er her, så kommer de, og vi skal holde øje med dem. Det er jo svært at vurdere, men jeg synes, de kommer stærkt. Jeg tænker lidt, dem, der kører på de der hurtige løbehjul, de skulle tænke lidt på deres egen sikkerhed, fordi at jeg kan godt kigge i spejlet og tænke, der kommer ikke nogen, og så sætter jeg i gang. Og så lige pludselig, så rammer de mit sidespejl.
2: Formanden for Hobro Handel, Peter Møller, fortæller, at han flere gange er blevet truet med tæsk, når han har forsøgt at tale med fører af knallerter og elløbehjul i gågaden. Kan beboerne på plejehjemmene være tjent med, at de får

0: Ah, det her er der en popbanger, der vil noget, må man nok sige. Selvfølgelig radio, og jeg vil lyset brænde.
1: Og din middagsradio lyder anderledes i de her uger, fordi normalt så kan man jo lytte til P4 Play på det her tidspunkt med dig, Andrew, men i de næste tre uger, der handler det ikke kun om den nye musik, det handler om den allerbedste musik, ikke?
0: Ja.
1: Vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde, og vi er i fuld gang.
0: Det må man sige. Vi fik jo selvfølgelig en masse bud i går fra alle vores kære lyttere. I er velkommen til også at give os nogle bud i dag på vores mail. Det er jo P4 Mellemrum, og så afsted med beskeden.
1: Til 12.12, helt som du kender det fuldstændig. Ja. I dag har vi også fået hjælp fra gode kollegaer på P4's distrikter, som hele morgenen har samlet

0: bud ind på nogle af de sange, der minder os om de steder, vi bor.
1: Ja.
0: De lokale helte, de lokale steder, regionale, alle de nære områder, som betyder noget særligt.
1: Ja, og der er mange flere, man lige skulle tro i virkeligheden, når man sådan ligesom ramser dem op og ser alle de bud, der er kommet ind, så ja, der er sange, jeg ikke engang tænkte på, kunne stamme fra et bestemt sted. Selvfølgelig kunne stamme alle sange fra et sted, men alligevel, de har en forbindelse til det sted, som stationen sender fra.
0: Ja, og det er en stor pulje af sange om vores fædreland og hjemstavn. Og som du også sagde, på kongens fødselsdag. Mm. Det bliver ikke smukkere end det. Vi har sat gang i en rundtur, hvor vi har været en tur lige midt i det hele på Fyn.
1: Ja.
0: Nu tager vi toget videre.
1: Ja, vi skal til Sjælland.
0: Det er det, vi skal.
1: Ja, og der har vi også nogle kolleger, som har haft travlt her til morgen og har indsamlet nogle bud. Og de endte op med et bud, som vi skal høre om nu. Så over til, eller ned til, i hvert fald herfra Sjælland.
2: Hej. Det er Maria Hollænder og Anders Bisgaard fra P4 Sjælland. Her hos os, der er der en sang, som har fået suverænt flest stemmer af alle de gode bud, vi har fået ind. Altså, man fristes næsten til at sige, at det simpelthen er den, der har scoret flest gange.
3: Ja, der er mange gode begrundelser fra vores lyttere på, at For evigt med Volbeat skal være vores bud på en klar top 100-sang. Det er jo en sang, der oser af sammenhold og dufter virkelig meget af håndbold og provins. Det er noget, vi kan lide herude, hvor der er længere mellem husene, men ikke så langt til hallen.
2: Ja, ja, og så bor forsanger Michael Poulsen jo lige midt i vores sendeområde. Han er født i Ringsted og bor i Næstved.
3: En verdensstjerne, et verdenshit, som selvfølgelig skal have en plads på top 100, hvis det står til vores lyttere på P4 Sjælland.

0: Ja, der var det så Volbeat sammen med Johan Olsen på For evigt. Sikke en god sang, som de havde foreslået dernede på P4 Sjælland-lytterne i distriktet der. Og tak for præsentationen til Anders Bisgaard og Maria Hollander.
1: Og vi fortsætter selvfølgelig rundturen. Vi skal hele landet rundt i dag, hvor vi i vores jagt på denne her store brutoliste af de 100 bedste danske sange, tager en tur rundt i landet med god hjælp fra P4's distrikter. Det er alle de sange om hjemstavn, som gør dig tryg, som giver dig nostalgiske minder, og som er den der GPS, du altid, der altid lige sørger for, at du finder hjem igen. Ikke?
0: Ja, jeg siger bare, der er flere rigtig, rigtig gode sange i vente, så bare bliv hængende her på P4. Jeg skal nok få dem alle sammen, så mange vi nu kan nå i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. David har skrevet en sms ind til os. Jeg er lige kommet til. Kan I ikke lige opsummere, hvordan man får sin bud med på brutolisten? Og det kan vi. Det er det, den her uge handler om i top 100 på P4, og på alle vores naboradiokanaler, som er i gang med præcis den samme mission. For i denne her uge, der bygger vi brutolisten. Du får dit lod med, han har sagt, dit bud med på, hvad der skal ligge af sangen. Det gør du ved at skrive P4 mellemrum til 12.12, og så den sang, du gerne vil have ind på brutolisten.
0: Ja, og så meget gerne lidt historie i forbindelse med sangen. Hvis der er nogen mener, hvis der er et eller andet, som får dig til at og tænke nogle gode ting måske med den her sang, så vil vi meget gerne høre om den også.
1: Og ud af de sange, der kommer ind i den her brutotrup, så bliver der valgt 400 sange ud, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, men det er først i næste uge. Det tager vi, når vi kommer dertil.
1: Yes, yes. Allerførst her, den store brutoliste på P4 mellemrum til 12.12, hvis du vil have dit lod med.
0: Ja, og det kunne da godt være, at Falula ville komme med på den liste. Man ved aldrig, her er hun i hvert fald på top 100-programmet her med Artovat.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har sad også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR-lyd. Du lytter til Top 100 på B4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Du lytter til top 4. Nej, top 100 på B4. Det var sådan, jeg ville have sagt det. Og her der var det Shirley og Jonas Winkelheister. Don't look for love.
1: Lige præcis. Så i dag der er vi i gang med at rode rundt i den skuffe, der står hjemstavn på. Ikke? Mm. Det er de sange, der dufter særligt godt, særligt trygt. Det er den der hyggeboks, du lige tager på, og som føles helt rigtigt.
0: Som du dog kan sige det, da.
1: Ja. Vi har fået god hjælp, kære lytter, fra dig, hvis du har lyttet til P4 Morgen. Rundt i hele landet er der blevet samlet bud ind på hjemstavnssange, og det er en rundtur, vi tager på nu. Jeg vil lige også sige til jer, til dig, der lytter, at sms'en selvfølgelig er åbent her, hvor vi sender noget. Vi har blandt andet fået en her, hvor der står, og nu forsvandt den selvfølgelig lige, nu skal jeg lige være der et sekund, der er så mange.
0: Ja, det vælter jo en, det gør, og det er jeg selvfølgelig glad for.
1: Og det er rigtig godt. Der var bare lige kommet en her fra William, hvor der står, kom nu lidt i gang, hele Jylland vil da have sangen over dem alle på listen. Malaga med kongen. Ham selv. Skulle vi ikke tage en tur til det østjyske så?
0: Jo, smilesby, ja, P4 Østjylland. Lad os høre engang, hvad de har at sige.
2: Hej med jer, det er Rasmus fra P4 Østjylland her. Der var en sang hos os, der gik igen i indbakken. Det er en sang, som Henrik mener kommer fra en af Danmarks største sangere, som kan bruges til alt fra fællesskab og fællessang til kinddans, og som man bare kommer i godt humør af, og som er sangen for de danske mestre fra EGF. Og det er et eller andet sted utroligt nok, når nu titlen refererer til en andalusisk havne og ferieby i det sydlige Spanien. Det er naturligvis verdens bedste Thomas Helmig med Malaga. Som

0: godt bud på en 200-sang her fra småslytter i P4 Østjyllands området. Selvfølgelig Thomas Ebbe og Malaga.
1: Er det ikke Aarhus hymnen nummer 1?
0: Det tror jeg, det må være.
1: Den er svær at komme udenom.
0: Tæt på i hvert fald, ja. Mm. Nå, Nana, der er radiovis lige om et lille øjeblik, så vi skal jo gøre plads til dem, når klokken den bliver 1. Men bagefter så er vi tilbage selvfølgelig med meget mere top 100 og mange flere forslag og alt muligt.
1: Og en lille kulturudveksling med P2.
0: Det er rigtigt, ja. Mathias Hammer skal vi snakke med derfra. Så det bliver rigtig spændende. Her skal der plads, ja.

0: lytter til P4.
1: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.
2: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Kongelige undersøger, den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Partierne har forhandlet intenst hen over pinsen, men de kan ikke mønstre et flertal, så der skal støtte til fra andre partier, hvis regeringen skal blive til noget. Og derfor er Enhedslisten og Alternativet indkaldt til et møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig.
3: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de unge, der har været udsat for sextortion, er meget påvirket af det, fortæller Karina Ringgive, der arbejder for Red Barnet, og det er en af dem, der tager telefonen i Slet det rådgivningen.
4: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
1: Og en stor del af dem, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har anmeldt det til politiet. Det kan skyldes flere ting, siger Karina Ringgive.
4: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmeldte det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
1: Kong Frederik fylder i dag 58 år, og det blev ved middagstid fejret på Amalienborg Slotsplads, hvor fødselaren og hans familie vinkede fra balkongen til de mange fremmødte. En af dem var Flemming Petersen fra Ballerup.
5: Jamen det er, jeg synes, det er stort, og det er en tradition, og jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
1: Og strålende ser det ud i sol, men vi får også perioder med skyde og skydevær og spredte byer, og de kan være med torden. Svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det var så lige, og I don't mind.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er sådan lige del kuldegysninger og svedtur i forhold til det projekt, vi har kastet os ud i, Andrew. Fordi vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja. Heldigvis med vores lytteres hjælp, vil jeg sige.
2: Ja, det er godt. Ja. Det er sikkerhedsnettet, fordi ellers havde det været for stor en opgave, selvom vi er P2, P3, P5, P6, P8 og selv her på P4, der er i gang samtidig her fra 11:45 til 2:00 hver eneste hverdag de næste 3 uger. En radiohistorisk mission. Jeg ved ikke, om der nogensinde har lavet så stort et radioprojekt på dansk radio før. Men altså, det er 1,7 millioner danske værker, vi vælger ud fra, hvilke er så de 100 bedste. Vi har delt det lidt op i tema i dag.
0: Det er rigtigt. Hjemstavns sange er vel temaet, kan man sige, ikke?
2: Jo, de sange, der er nostalgiske, de sange, der er fællesskab, de sange, der siger noget om de steder, vi bor, vokser op, har et særligt tilhørsforhold til en lokal helt. Det er sådan set til fri fortolkning, og den bold, den har vi slået afsted og fået god hjælp fra P4's distrikter, der har samlet sms'er og bud ind hele morgenen. Og der er jo rigtig mange sange, der rimer på hjemstavn, ikke?
0: Ja, vi kunne for eksempel lige høre det udvalg her.

0: En lille buket der med lidt forskellige forslag til sange, der har noget med hjemstavn at gøre, og by og den slags, var det, vi fik. Ja.
1: Og vi har været med en radiofonisk Combardo Express rundt i flere dele af landet allerede. Vi har været i Aarhus, vi har været på Sjælland, P4 Sjælland. Vi har også allerede været
0: på Fyn.
1: Ja. Nu går turen til hovedstaden.
0: Det gør den nemlig, ja. For der har de nemlig også haft travlt her til morgen med at få indsamlet en masse sange, som passer ind i vores tema. Og lad os høre, hvad de har fundet frem til der.
2: Hej, det er Lukas her fra P4 København. Vores bidrag er, som Simon i Værløse skrev ind til os i morges, en sang, der omfavner både København og omegn. Eller burde jeg egentlig sige forstad. Forbuden det kommer fra de to ikoniske hiphop værløse drenge Nick og Jay, der i denne her sang både synger og rapper om ting som den legendariske Røde Plads, ikke den på Nørrebro i København, men i stedet den i Værløse, og så også om at indspille deres allerførste vers hos deres producer John og Jules i Birkerød. Derfor så er vores bud her fra P4 København Forstadsdrømme med Nick og Jay.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på

underligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsne synes vi det shit.

0: Det var så sang, som P4 Københavns lyttere havde valgt som deres hjemstavnssang. Selvfølgelig Forstadstrøm med Nick og Jay.
1: En tur med den radiofoniske Combardo Express, hvor vi er på vej rundt i hele landet med god hjælp fra P4 morgenslyttere, der har samlet bud ind på hjemstavnssange her i den store jagt på de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er den mission, vi er på, Andrew. Hvis man lige lettede låget på DR-byen, så kunne man se 6 radiostudier med 6 forskellige værtshold, der sender det samme program lige nu. Vi står her,
0: yeah.
1: Du og jeg, i P4-studiet. Yeah. Vi kan med lidt god vilje skimte over til Ina Kosovic, der sender på P3.
0: Ja, jeg kan lige have over til en, tror jeg, måske.
1: Du skal op på tær. Du skal op på tær, hvis du skal kunne se P2-studiet, hvor Mathias Hammer sender P5 og P8, hvor, som også sidder lidt væk fra os og sammen med P6'erne. Det er en skør og vild mission samtidig. Og nogle af vores radiokanaler, der skal man altså også grave lidt dybt, hvis man skal kunne finde nogle fælles træk, ikke?
0: Det er rigtigt, ja.
1: Fordi det er jo ikke, i hvert fald ikke, endnu spørger jeg dig, for du er en, der har været med i mange år. Der er jo ikke mange musikalske fælles træk mellem P2 og P4.
0: Ikke meget, nej.
1: Nej.
0: Nej, men nu må vi jo se, om vi kan mødes omkring et eller andet, fordi det var ikke så længe før, vi skal have fat i Mathias Hammer fra P2, som jo altså også sidder og laver det samme, som vi gør, bare på hans, eller på P2-kanalen selvfølgelig, ikke? Så det finder vi ud af om lidt.
1: Ja, vi laver en kulturudveksling mellem P2 og P4. Mathias Hammer, han er vores panda, ligesom i Zoologisk Have.
0: Ja.
1: Så nu prøver vi, om det kan lade sig gøre.
0: Ja, det gør vi lige om lidt.

0: Ikke så meget at tage fejl af. Det er Lis Sørensen, var det jo mine øjne, de skal se. Hmm?
1: Nu er det der, hvor vi tager vores bur med pandabjørnen i og bevæger os over og laver en kulturudveksling.
2: Vi har sådan en lille
0: P2, hvis de er klar derovre nu. Jeg kan høre, at Mathias Hammer er i gang med et eller andet. Lad os lige hjælpe
2: virker ikke til, at det... Kan I høre mig?
1: Det kan
0: ja,
1: vi.
0: Ja, det kan vi da.
2: Ingen hører noget. Jeg smækker lige
0: nå for
2: en salme på, og så prøver vi at løse problemet.
0: Ja, så kom der en salme der. Jeg tror, vi er måske lige...
1: Er det den der, du som har tændt millioner af stjerner?
0: Jo, lad os
1: er det ikke den?
0: Jo.
1: Er ikke tændt? Eller hvad sagde jeg? Ja. Wow.
0: Ja, den er også smuk.
1: Men vi vil jo rigtig gerne høre fra Mathias Hammer, der sender top 100 på 2. Lad os lige få fat i ham. Skal vi ikke det?
0: Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Ja. Men smukt, det var det i hvert fald. Og så tager vi også lige en sang her med Gangway.
1: Gangway vinder altid.
0: Ja, den er altid en vinder. Yes, du lytter til top 100 på P4.

0: Det var Gangway og Mountain Song. Og så kan jeg høre, der er lidt snak på B2. Mathias Hammer,
1: nej,
0: er du der?
1: Jeg er her. Er det Andrew Jensen og Nana Nørgaard? Jeg er lykkelig. Jeg troede, I havde forladt mig.
2: Nej,
0: det kunne finde på.
2: Det her, det er radiohistorisk, at vi skal have P2 og P4 givet et stort, solidt, varmt kram.
1: Er det ikke vidunderligt? Det sker alt for sjældent, Nana og Andrew. Hvor meget har vi egentlig til fælles? Måske mere, end man lige skulle gå og tro.
2: Ja, eller hvad? Det er svært. Altså, jeg vil bare lige sige til P2's lyttere, at når man laver sådan en kulturudveksling, så skal man jo se med meget milde øjne for gæsterne, så måske synes I, vi taler hurtigt, eller hvad ved jeg, ikke ved noget om salmer, men vi kommer med fred.
1: Ja, det er godt. Og det samme her. Altså, I skal ikke tro, vi er så snobbet, så det gør noget. Vi er søde mennesker, og vi holder meget af alt, hvad I bringer til bords. Det vil jeg sige, ja.
2: Ah, det er godt.
1: Ja.
0: Dejligt at høre. Ja. Og har I hygget jer på P2?
1: Altså, stemningen er rigtig, rigtig høj her. Chokolade- og slikskålen er, der er gjort godt indhug i den. Og jeg sidder her med to skønne gæster. Sognepræst Katrine Lilleøre og violinist Lisbeth Sagen. Og i dag, der har vi her på P2 valgt, at temaet for de sange, vi skal have indstillet til listen, er tro og eksistens. Det er jo sådan, at rigtig, rigtig mange mennesker i det her land jo går i kirke og interesserer sig for åndeligheden i det hele taget. Og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at hvis vi ikke kommer med et par salmer og har Grundtvig og B.S. Ingemann osv. med, så er der nok ikke så mange af andre, der gør det.
2: Så er der revolution. Det bliver der nødt til at være på den liste.
1: Men hvad med jer? Har I en god dag derovre?
2: Vi har taget den radiofoniske Combato Express rundt i hele landet, og med hjælp fra P4's distrikter har vi fået samlet bud ind på, hvilke sange, der siger noget om de steder, de helt nære steder, de helt lokale steder, vi kommer fra. P4 har 9 distrikter, så der er 9 sange på, hvad skal man sige, lokale bud, lokale steder, lokale helte, som på en eller anden måde, jamen altså, det viser virkelig noget om det her vingefang, synes vi på P4.
1: Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg vil faktisk sige, at vi skulle næsten have stillet igennem i morgen, fordi der har vi Fædrelandet som tema her på P2, men altså, vi har kun et distrikt, og det er her i København. Til gengæld er vi alle sammen her i P2 nogle store bunderøv, så jeg er med på det hele.
2: Det er godt. Der har jo selvfølgelig, vi har allerede været en rundtur i det østjyske, Mathias, hvor dine rødder bor, ikke?
1: Det glæder mig. Har I hørt Malaga?
2: Det er det,
1: ja,
2: selvfølgelig.
1: Ja, det er godt. Men altså, vi har jo lavet en lille gaveudvekslingsaftale, og vi har aftalt, hvor mange penge vi må købe ind for, og vi
0: rigtigt
1: må give hinanden en sang hver.
0: Ja.
1: Og så skal vi præsentere dem for hinanden.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Vil I begynde?
0: Ja, det kan vi godt. Den sang, vi har til dig og til dine lyttere, Mathias, den er med Savers. Altså sangeren og sangskriveren Martin Hedegaard.
1: Ham fra X-Factor.
0: Lige præcis. Han vandt jo X-Factor som bekendt for mange år siden. Så var der lidt stille omkring ham i en del år. Og så vendte han ellers stort tilbage og lavede flere rigtig flotte sange. Og han er der endnu og leverer stadigvæk flotte sange. Men den vi skal høre, den er fra 2017. Den hedder Himalaya.
1: Herligt.
0: Himalaya, hvis man siger det på dansk. Ifølge Martin selv, så udspringer sangen hans egen historie, og han fortæller, at den handler om at efterlade nogen eller noget for at kunne komme videre. Himalaya er stedet forud, som venter. Det er det sted, hvor du kan se alting klart, og der du ender, når du har lagt de dårlige og hårde tider bag dig. Og det er en fantastisk sang, som virkelig starter så meget følsomt og blidt, og så bygger den ellers op og slutter med et brag, vil jeg sige.
1: Det glæder vi os simpelthen så meget til.
2: Vi synes, det er plug and play på P2.
1: Det er super godt. Vil I så lige have en plug and play her fra P2 til P4?
0: Ja, helt sikkert.
1: Ved I hvad, så skal vi altså over i tro og eksistens. Vi skal over i salmeverdenen. Men en barnesalme, som jeg tror, at alle P4's lytter også kender og sikkert har sunget i skolen i tidernes morgen. Den hedder Lysets engel går med glans, og den er altså en del af Ingemanns og Weisses morgensalmer fra 1830'erne. Det er en smuk beskrivelse af daggryet og solen og livet, der begynder på ny. Men først og fremmest så har jeg valgt den her, fordi melodien og musikken er så smuk og så oplagt til at blive fortolket af kor og solister og artister og musikere osv. Og jeg har valgt, at I skal høre den i Anne Dorte Michelsen Kelsens indspilning fra 2001, hvor klassisk musik og populær musik altså bare smelter sammen på fineste vis. I kender Anne Dorthe Michelsens stemme. Den er så sårbar og fin. Der er dejligt strygearrangement, en saxofon. Det hele går op i højere enhed. Jeg tror faktisk, at det bliver sådan en magisk højtidlig atmosfære et par minutter på P4.
2: Og hvis man ikke skulle lave en kulturudveksling mellem P2 og P4 på Kongens Fødselsdag, hvornår skulle man så?
1: Ja, det siger jeg også. Tillykke til regenten. Ja, for søren.
0: Ja, helt sikkert, ja.
1: Ved hvad, Nana og Andrew, det er så dejligt.
0: Ja, og vi glæder os til at høre den sang, du har givet os.
1: Og i lige måde.
0: Og lad os sige tak for nu, Mathias.
1: Det gør vi.
0: Vi mødes ude på gangen.
1: Det gør vi. Og P2 lytter, her er det Himalaya.

0: Det er ikke så tit, vi spiller salmer på B4, men når vi så gør det, så tager vi altså også de bedste.
1: Ja, det må man sige. Der er det fra toppen. Det er helt sikkert.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Tak til Mathias Harber på P2 for den her salme. Anne Dorte Michelsen var det jo altså. Og lysets engel, ja. Åh, der forsvandt til. Lysets engel går med glans. Det er det, den hedder, ja. Rigtig smuk salme var det der.
2: Vi er på vej, vi er på vej, vi er på vej til Mexico.
3: Nej. Vi er desværre ikke på vej til VM.
4: Rally, rally, ola.
3: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
5: Han forkæler os.
3: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Ja, vi skulle da også lige høre den på P4, den her fantastiske sang, som vi gav til Mathias på P2 lige før Himalaya med Savers.
1: Der er allerede kommet flere sms'er ind, hvor der står, fedt med samspil med P2, mere af det. Skønt med salmer på P4, spil gerne nogle flere,
0: ja,
1: skriver Karen.
0: Det kan være, vi skal
1: overveje. Ja, det kan være, at det her, det var slutningen på vores job, Andrew, for nu vil lytterne bare have salmer. Mm. Hvor er det godt. Det er top 100 på P4, du lytter til, kære lytter. Din radio lyder anderledes i de her uger, fordi vi er i gang med at bygge den store pulje, som vi skal stemme ud fra.

0: Og fordi vi vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og alle programmer er i gang lige nu. Alle DR's musikkanaler. P2, P4 her hos os. P5, P3, P6 og P8.
1: Der er mange at holde styr på.
0: Det er der altså. Og i dag samler vi bud ind til den her brutto-liste ved at tage en stor landsdækkende rundtur med den radiofoniske Combardo Express. Vi har allerede været i øst på Fyn i hovedstaden.
1: Og nu skal vi mod nord.
0: Det skal vi.
1: Ja, P4 Nordjylland har nemlig også indsamlet nogle bud hos deres lytter her i morges, og lad os høre, hvad de har til os.
2: Hej Nana og Andrew.
3: Ja, her fra Nordjylland, der har Trine
2: og Knud Erik
3: fornøjelsen af at sende en Allan Olsen-sang videre.
2: Vi har fået rigtig mange sms'er på sangen, som skriger Nordjylland. Der var ret bred enighed om sangen, det skulle være en, der synges på nordjysk. Og så skulle den også kredse om den nordjyske mentalitet. Og så var der altså rigtig mange, der bød ind med netop Allan Olsen.
3: Ja, og derfor så er vi endt med sangen De Fine Kommer Sjældent fra Frisse. For som Bjarke fra Hjallerup skriver, den nærmest indkapsler den her nordjyske sjæl. Vi lader sgu ikke sådan imponere alt muligt fint og moderne. Og Allan Olsens beskrivelse af omgivelserne omkring Frederikshavn, de er så præcise, at man kan se det for sig.

der er der gang i. Pilsen i dig, helt ærligt, det er ikke i orden. Prøv lige at høre, gør. Tag et daft. Skulle det være noget? Det gjorde du ikke, du gjorde. Det er min sang, det er mit papir, det er min blyant, det er mig, der skriver.

0: Det var herlig Allan Olsen, vi hørte her. De fine kommer sjældent fra Frisse.
1: Som er Frederikshavn?
0: Ja, simpelthen.
1: Det er nyt for mig. Det er ikke så tit, vi hører den sang, og jeg er helt modsat i landet, så det må være min undskyldning.
0: Men det var herligt at få den her.
1: Ja, det var det.
0: Mm. Nå, nu skal vi til noget helt andet. Mm-hmm. Vi har jo et lille punkt i programmet, det startede vi på i går, der hedder nedtælling til en klassiker. Og det er der, hvor vi tager fat i en klassiker og hører, hvordan den blev præsenteret i sin tid, før den blev til en klassiker, kan man sige. Og det gør vi ved at lytte til nogle gamle checkliste-nedslinger, som jeg simpelthen lavede i sin tid, da jeg var noget yngre, end jeg er i dag.
1: Det er fantastisk.
0: Ja. Det håber vi.
1: Det er fantastisk med de sange, som fra før, som du også siger, fra før de blev nogle af dem, vi stemmer ind på den store top 100-liste. Ja. Altså lige da de startede.
0: Ja, lige præcis. Det vi skal i dag, det er, at vi skal høre en checkliste-nedslinge, der stammer fra 1997, helt nøjagtigt fra den 17. maj 97. Og det vi skal frem til med den her nedtælling, det er en sang, som jeg vil tro er den sang, der lå nummer et på checklisten, som også blev det største internationale hit overhovedet i checklistens historie. Så nu kan man jo lige fundere lidt over, hvad det måske kan være for en sang, mens vi zoomer tilbage i tiden og lytter til en noget yngre Andrew Jensen end ham, der står her i dag. Og lad os høre, hvad han har gang i.
2: Sådan, tilbage altså her på plads nummer 2 på checklisten, Blur og Song 2. Vi må sige farvel og tak til 4 plader på listen i dag, og de plader, det var de seneste hits fra Tiggy, Backstreet Boys, Attic Gats og Mark Owen. Og her er de 20 på toppen i denne uge. Ny på en 20. plads var Bryan Adams med 18 Till I Die, og ned til nummer 19 gik Spice Girls og Mama. Ned til en 18. plads, Boyzone, Isn't It a Wonder, og ned til nummer 17 dengang, gik Kavanaugh og MFEO. Der var nyde på 16. pladsen fra Katrina and the Waves, Love Shine a Light, op til nummer 15, No Mercy, Please Don't Go. Ned til nummer 14, R. Kelly, I Believe I Can Fly, og ind som nummer 13, George Michael og Star People. Ned til en 12. plads, Skunk and Nancy og Hedonism, og op til nummer 11 dengang, Depeche Mode, It's No Good. Så går vi ind på top 10-listen, og ned til nummer 10 gik Robbie Williams i dag med Old Before I Die. Michael Jackson røg op til nummer 9 med Blood on the Dance Floor, og ned til 8. plads, Østkyst Hustlers og Håbløs. Så fandt vi ugens højst placerede nyhed på 7. pladsen denne gang. Det var Toni Braxton og I Don't Want To. Op til en 6. plads, U2, Staring at the Sun, og op til nummer 5, Ibens, Jeg Savner Min Blå Cykel. Stadig nummer 4 på listen, Gary Barlow, Love Won't Wait, ned til en 3. plads dengang, Suede og Lazy, og altså op igen til nummer 2 gik Blur med Song 2. Og jo, den er god nok, de befinder sig stadig allerøverst på listen. Nummer 1 på checklisten for 3. uge i træk er nemlig Aqua.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Man kan måske godt sige, at lige præcis den her sang var en klassiker fra dag 1. Den var i hvert fald et kæmpe hit på checklisten, jo, altså gik nummer 1 selvfølgelig, og lå der i, jeg ved ikke, massevis af uger, og ja. Jeg har ikke skruet op for dig, undskyld.
3: Og stadigvæk rekordholder, tror jeg, på rigtig mange ting i forhold til, hvad vi har lavet af musik herhjemme. Ikke svært at forestille sig en top 100 liste uden denne her sang.
2: Ja, Aqua og Barbie Girl, og ja, det var altså en sang. Tilbage fra 1997. Vi tager en nedtælling til en klassiker igen i morgen.
3: Jeg elsker det.
4: Ny podcastserie i DR Lyd.
5: Velkommen til Lamif Slang for familie.
4: Med Babak Vakili.
5: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
6: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
5: man? Hvad rager du dig?
6: Lad jer få et trip.
5: Lad mig være, man.
6: Hvad mener du, lad dig være?
5: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
4: Hør Lamif i DR Lyd. Hey, skal vi

0: Ved du hvad, det var den her sang, vi forærede til P6 i går, da vi snakkede med dem.
1: Det var det.
0: Kan du huske det?
1: Det er rigtigt. Ja. Det var den radiofoniske kulturudveksling, som vi havde i går med P6, i dag med P2 og i morgen igen.
0: Mm. Marika var det, og uden forsvar.
1: Det her, det er Top 100 på P4. Din middagsradio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er på en fælles mission med de andre musikkanaler her. Det er, at vi vil samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der skal nogle bud ind på den brutoliste.
0: Det skal der nemlig, og vi håber, I har lyst til at være med til at levere de bud og komme med nogle forslag, nogle sange, der betyder et eller andet for dig, som du holder ekstra meget af til at sende os en besked om, hvad det kunne være for nogle sange på 12.12. Lad mellemrum, og så skriver du P4, så ellers... en sang.
1: Lige præcis. Og i dag har vi også fået rigtig god hjælp fra P4's distrikter til at skyde sangen ind i den her pulje under temaet Hjemstavn. Vi har været med den radiofoniske Combardo Express rundt i landet i dag, og turen slutter nu.
0: Mm.
1: For nu i hvert fald.
0: Ja.
1: Fordi vi har to ekstra stop på ruten, som vi tager i morgen.
0: Ja.
1: Vi mangler nemlig Bornholm, og vi mangler selvfølgelig også syd.
0: Det er syd, vi mangler.
1: Ja, ja. Det er syd. P4 syd, ikke? Men, ja. men turen for nu slutter hos P4 Trekanten.
0: Ja, det er rigtigt. Vi skal til Vejle. Lad os høre, hvad de har til os der.
2: Hej, det er Peter Eberfeldt fra P4 Trekanten her. Vi har fået ufattelig mange gode bud på hjemstavns sange fra Trekantområdet, som måske kan ende på en top 100. Nu skal I bare høre, hvad Claus Ries har skrevet. Han er fra Bostrup og skriver Johnny Madsen med Køre og Motorvej. Og de skarpe lyttere vil tænke, jamen Johnny Madsen, han er da ikke fra Trekantområdet. Nej, men Claus skriver også, jeg har hørt ham flere gange på Jelling, og motorvejsnettet i Trekantområdet er jo ikke altid optimalt. Og det er der mange, der vil give Claus ret i.

0: herlige Johnny Madsen var det her at køre motorvej.
1: Det er svært at sige overbevisende for os to, Andrew. Køre motorvej.
0: Ja, noget i den stil.
1: Noget i den stil.
0: Ja, men tak for den sang til P4 3.
1: Ja, kæmpe tak. Kæmpe
0: og som sagt, Nana, vi mangler jo stadig to sange. Dem nåede vi ikke helt i dag. Der er simpelthen begrænsning på, hvor meget vi kan nå på 1 time og 45 minutter. Men i morgen, der sender vi jo igen samtidig samme sted, så der tager vi bidragene fra P4 Syd og P4 Bornholm.
1: Ja, vi har, vi har allerede fået med, så I kan godt glæde jer. Dig, der lytter med, det skal nok blive rigtig godt.
0: Ja, men skal vi så ikke bare sige, det var det for i dag?
1: Jo!
0: Og lige straks, prøv at holde på med 4.
1: Ja.
0: Det bliver også godt. Så.

0: lytter til P4.
1: Allerede inden den næste regering er dannet, står de politiske partier på Christiansborg klar til at holde øje med den og trække i den fra hver sit hjørne. Kongelig undersøger Socialdemokratiets formand og fungerende statsminister Mette Frederiksen arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Det Radikale Venstre med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og de to sidste partier er inviteret til møde på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Og i Liberal Alliance, der har udsigt til endnu en periode i oppositionen, står den nyudnævnte politiske ordfører, 26-årige Mads Strange, klar.
3: Jeg håber på, at jeg kan være med til at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen, og guderne skal vide, at med den regering, som det ser ud som om vi får lige nu, så tror jeg, der kommer til at være nok at se til.
1: Mads Strange overtager posten som politisk ordfører for Solbjørg Jakobsen, mens hun er på barsel. Der er fortsat fuld fart på det københavnske boligmarked, og de store hop i ejendomspriserne er nu begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Det viser en ny rapport fra Danmarks Nationalbank, men det er en uholdbar udvikling, siger Nationalbankens direktør Ulrik Nødgaard.
4: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år er vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
1: Lød det fra Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard. Når Nationalbanken ikke slår alarm om en egentlig boligboble, så er det fordi boligkøberne er økonomisk robuste, det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Varmen har lagt sig over Danmark, men længere nede i Europa er den blevet livstruende. I flere end 350 franske byer har man registreret de højeste temperaturer nogensinde i en maj måned. Og landet melder også om 7 dødsfald, der har med hedebølgen at gøre. Også i Storbritannien er der sat national varmerekord for maj. Her er der målt 34,8 grader i London. I dag får vi sol, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, og de kan være med torden, og så vil temperaturen ikke nå højere op end 24 grader.
0: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Det var Mø med Final Song.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til. Nå, jeg sad lige og kiggede på, der kommer nye arbejdsmiljøregler. Det gør der rundt omkring, og det er jo godt.
0: Nå, holder du øje med det?
2: Ja, så man bliver opdateret på, er det godt og sundt miljø, man
0: sidder i? Vi to.
2: Ja.
0: Har øjne alle vejen, du. Ryg mod ryg, så kan vi se det hele.
2: Og inde i Livgarden, der har de jo mange år været kendt for at skulle gejle både deres flotte tasker og deres støvler. Og det er jo gejle, det er jo noget, der...
0: Er du sød at forklare for?
2: Ja. Det, man bliver simpelthen sat over et hjørne, og så får man sådan en... Det kunne være den skosvært, der hedder Kiwi, og du så en lille bødt vand.
0: Nå, okay.
2: Ja.
0: Okay,
2: og så går du derover med dit lædergrej, og så får du at vide, nu gejler du bare til det her, det skinner, som var det helt nysmurt lak.
0: Forskel på pusse og gejle?
2: Gejle, der, altså pusse, der, det er store bevægelser, lidt grove bevægelser. Gejle, det er sådan lidt... Det er lidt pedikyre på skosnoden. Meget, meget kælent, og det tager utrolig langt. Det tager mange timer, og det er også derfor, at... nu er det så gået op for nogle af, okay, det kan godt være, at de værnepligtige livgarden, de er sådan lidt kugeluk nogle gange midt på dagen, hvis de har siddet sådan hele dagen inde i et rum og bare gejlet løs. Ja. Så nu, der skal være noget udluftning, og der skal være noget bedre løb.
0: Nå, på grund af...
2: Ja, det er ikke særlig sundt.
0: Skosværden, eller hvad de
2: men som,
0: jeg vil de døber gejlekluden.
2: Jamen, det er jo skosværden.
0: Er det en klud? Eller en svamp?
2: Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, vi brugte. Jeg brugte det jo også. Jeg var jo så ikke lige så meget. Jeg var jo kampsoldat.
0: Så du pussede?
2: Jeg pussede lidt, for vi havde en enkelt parade, kan jeg huske.
0: Ja.
2: Det har man jo ikke i Livgarden. Det er jo parade hele tiden. Men jeg vil sige, det er vigtigt, og det er rigtig godt, også for befalingsmænd. Vi er i 7-26. Vi behøver ikke sidde og skælde ud og brokke os over en støvle, ikke af pusset ordentligt.
0: Nej, men der er også noget disciplin i det, så på kongens fødselsdag.
2: Jo.
0: Som men, det jo er.
2: Det er jo kampsoldater i virkeligheden. Det er det, de skal fokusere på. Så det er fint.
0: Ja,
2: det er godt.
0: Okay. Ja. Apropos kongens fødselsdag, det kommer vi til senere. Så var der jo Royal Run.
2: Det var der jo.
0: Og så kommer den, altså på kongens fødselsdag, dagen efter, folk går dårligt, sat de ildelukkende, ugejlede løbesko på hylden, før den kommer ud. Royal Run, kæmpe succes.
2: Ja.
0: Hold nu fast.
2: Ja, men det var det også.
0: Bliv siddende. Nej, bare rejs jer. Vi kommer igen til næste år.
2: Lige præcis.
0: Sikke nyhed på dagen derpå og på fødselsdagen, var.
2: Vi kan allerede nu begynde at gætte på, hvor det er. Der skal løbes. Nå.
0: Ja.
2: Så er
0: der en god ting.
2: Ja, bussen med fuglekikker på Bornholm, den er pakket.
0: Ja.
2: Og fuglekikkerne hopper ind i bussen for at køre for væk. De har sagt farvel til Hedehøen.
0: Hvordan farvel?
2: Den døde. Det var en ældre herre, som højst sandsynligt var på vej til Sverige for at finde sig en mage, har jeg researchet.
0: Jeg håber, fuglekikker er noget at gå over og lige
2: få et kig.
0: Måske er der en, der har stået med kikker, og så set den falde af pinden.
2: Ja, men hvor går turen så hen?
0: Ja, hvad nu? Ja, det skal jo være godt.
2: Så kører man bare mod Græsted Kirke i Nordsjælland.
0: Hvad der?
2: Dværghornuglen er dukket op.
0: Den er set.
2: Den har været væk så længe.
0: Jeg har aldrig hørt om den, men den er op, fordi den er sjældent.
2: Ja, præcis. Så nu er det bare stadig. Altså, den skulle faktisk kunne få voksne mennesker til at græde, hvis først begynder at sige lyd om natten. Så,
0: nå, for delen.
2: Ja, det skulle være meget rørende.
0: Så et lille dyk til fuglekiggerne. Kæmpe optur.
2: Yes.
0: Ny destination. Fedt.
2: Yes.
0: Ja, og så er det jo allerede lille onsdag. Vi skal selvfølgelig have fødselsdagsquiz, når kongen har fødselsdag. Det kan jo nærmest ikke blive en større fødselsdagsdag end lige præcis i dag.
2: Nej.
1: Poulsen og Holm.

0: Tool og Sharon med Camera. Jeg ved godt, det er sådan lidt barnlig tankegang, det der med, tænk hvis man havde fødselsdag på en flagdag, så er det godt nok en eller anden, vi flager for, men så at kunne læne sig ind i, det er også lidt for mig.
1: Ja.
0: Men alligevel, kongens fødselsdag. Wow.
1: Det er fandme stort.
0: Der kan man godt.
1: Det er stort, ja.
0: Jeg kan godt flytte min for det.
1: Ja. Ja.
0: Men man kan bare lege med. Og det er jo faktisk essensen af fødselsdagskvisen. Fordi der er det sådan set okay, at vi fejrer den første dag, selvom det ikke er i dag.
1: Ja.
0: Det er vores opgave at finde ud af, hvad der har været. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven overbeviser os om, at du har fødselsdag i dag, ligesom kongen har det, og selvom det måske er en anden dag.
1: Ja.
0: Det er så vores opgave at finde ud af, bliver der talt sandt? Er der nogle små knæne lyde i den forklaring, eller er det helt simpelthen for glat til, at vi tror på det?
1: Ja.
0: Og det kan man sige, så kan vi jo høre lidt på, hvad man siger. Statistikken lyver aldrig.
1: Mm.
0: 4-2 så også står den.
1: Det gør den nemlig.
0: Så vi fører.
1: Ja.
0: Imponerende, vil jeg så også tilføje til det facit. Men vi spiller jo frem til, der går sommer i den. Hvornår det så end er, det bekymrer vi os ikke om.
1: Nej.
0: Vi får, det foregår på den måde, at der kommer en eller anden, typisk en lille mellemlederjakke, og så kigger forbi redaktionen og siger, drenge, fra på fredag, der er det altså lageret.
1: Ja.
0: Og så er det først der, vi tager stilling.
1: Yes.
0: Indtil da, så kører vi bare på.
1: Jeres ID-kort burde virke nu ud til lageret. Prøv lige at gå derud.
0: Prøv lige at gå ud. Der er status, der er fejning, der er skygge, der er alt, hvad I har bedt om.
1: Det prøver vi.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummer. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret nationalt akkurat, ligesom kongen.
1: Næsten.
0: Ja.
1: Næsten. Vi har ikke hornmusik.
0: Det kan vi ikke. Vi kan da det.
1: Vi kan give dem op med pauker og
0: ja.
1: Og så videre, ikke?
0: Vi har, hvad der skal til en national fejring.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om vi gætter det eller ej. Har du fødselsdag en anden dag, og vi tror det i dag, så skylder vi dig en gave.
1: Mm. Og den sender vi.
0: Ja, vi siger bare ikke, hvad det er.
1: Nej, men den kommer også fra lageret.
0: Og det er en fed gave.
1: Ja.
0: Det er noget, du ikke får andre, typisk. Altså, det kan vi med ret stor sikkerhed sige, at det er en unik gave for os.
1: Og vi har set mange gaver ud, og vi har faktisk ikke fået en eneste klage. Det må betyde, at
0: vi har fået et par stykker igen, fordi de var pakket for åndssvagt ind.
1: Ja, ja.
0: Så har vi sendt dem igen.
1: Oh.
0: Det er simpelthen forretningsgangen. 70 25 26 00 til fødselsdagskvisen. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Jesper og hans 59-års fødselsdag. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
2: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Jeg ved godt, I ikke hørte radiodag, fordi I er fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg fik med, at jeg havde fødselsdag.
2: Det ville ikke være første gang, så.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk lørdags, det ved alle.
2: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi,
1: det tror
0: Jesper. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Jamen, det var heller ikke lørdags.
1: Så hvornår var det så?
2: Det var i torsdags.
0: Kunne mærke, det var tæt på. Bang!
1: Det er hat og grinet,
0: satte vi lige ind. Og det er det, når man er rigtig glad, så kommer det helt ned fra sækken.
1: Jo,
0: det er sådan, det er. Ja, vi ligger flot i top igen. I den grad på sporet. 4-2 til team Poulsen og Holm. Der er 16.709 personer, der har fødselsdag i dag, inklusive kongen. Ring 70 25 26 00, hvis du er frisk på en fødselsdagsquiz.

0: På de sidste 30 sekunder. Og det smerter mig at sige den. Det er altså et dejligt nummer, men de har simpelthen lavet den 30 sekunder for lang.
1: Det må vi bare være enige om,
0: hvis de sidste 30 sekunder er la-la, som det er her. Twake med Beautiful Ones. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz. Blandt andet i anledningen af kongens fødselsdag. Og når man først har sagt kongen, må man da også lige sige, er du da fuldstændig svedt, hvor det bare vælter ind med royale nyheder på sådan en dag.
1: Det må man sige.
0: Du har lovet at give et overblik.
1: Bare lige hurtigt.
0: Ja.
1: Og lad os da bare starte med Royal Run. En Danmarks begivenhed for alle i alle aldre.
0: Ja.
1: Hvor er det skønt. Ikke særlig kontroversielt. Det behøver heller ikke være.
0: Nej.
1: Det skal bare være hyggeligt og dejligt.
0: Ja. Vi nåede det desværre heller ikke i år.
1: Nej, det gjorde vi ikke.
0: Desværre.
1: Og hvem skulle have troet det, da den daværende kronprins rullede projektet ud på sin 50-års fødselsdag?
0: Ja.
1: Her står vi så mange år senere.
0: Vi løber og løber i linsen.
1: Ja, vi er blevet en sund nation. En hurtig opsummering for det her løb, set fra min royale redaktørstol.
0: Mm.
1: Jeg synes, dronning Mary var efterladt alene på selve dagen. Hun måtte varme op med hundene hjemme i haven, Grace og Coco.
0: Ja.
1: Og så havde hun så hendes personlige træner med til løbet. Og det det vurderer jeg, fordi at han havde en trøje på, der stod træner.
0: Oh.
1: Så tænker jeg, det må være træneren.
0: Det vil være en måde at forklare det på, i hvert fald.
1: Josefine nåbede både den her ene mil, og så en femmer, og Isabella løb en mil på cirka 10 minutter. Det er fint nok.
0: Ja, ja.
1: Kronprins Christian dumpede lige ned i løbet og smuttede igen lige bagefter.
0: Ja.
1: Ingen spaghetti med kødsovs til ham i år. Han var i gang med det, der hedder 10-døgneren, som er en øvelse under hans uddannelse til, skal vi kalde det, befalingsmand.
0: Ja.
1: Det er de unge mennesker ude at vandre og gemme sig i 10 dage. Det er sådan set det, der handler om sådan en øvelse.
0: Ja. Nå, så han var lige ind og løber så ud i busken igen.
1: Men jeg skulle da sige, at den her uddannelse får ham i god form. Nu er han så kongefamiliens hurtigste på en femmer. 22 minutter, hvilket er 5 minutter hurtigere, end hvad man sådan tænker, det skal du kunne løbe den på i militæret, ikke?
0: Jo. Jamen, det er fint.
1: Det er fint.
0: God
1: stil. Så kommer Vincent ind på en flot andenplads, gjort flot, og lige efter ham kommer kongen. 58 år i dag.
0: Ja.
1: Kæmpe tillykke. Han løber også som en på 22. Han kunne gå direkte ind på AGF's første hold, hvis du spørger mig.
0: Nej, det behøver jeg så ikke gøre nu.
1: Nej.
0: Jeg sad lige og tænkte på det faktisk. Du tager tankerne overhovedet på mig.
1: Ja. Men det kunne vildt. Han. Hvor stiller det også som nation efter sådan en begivenhed?
0: Ja, det er jo vildt. Var det sjovt, du siger, at det havde været min næste spørgsmål?
1: Stiller super godt, og derfor gør vi det igen næste år.
0: Fedt, mand.
1: Ja. Man skal være hurtig for at sikre sig en billet. Husk det. Så skal vi også ønske god bedring til dronning Margrethe, som jo smed en presmeddelelse under selve løbet i går, om hun var indlagt i nogle dage, efter, som vi forstår det, et lille indgreb. Så sad jeg lidt og tænkte, det er sjovt, den kommer under selve løbet, den her. En stor festdag. Er det for at lægge en dæmper? Men siger, nej, det her, det er betænksomhed for dronningen.
0: Det er et åbent kongehus.
1: Der kan stå 40-45 mennesker og tænke, hvornår kommer dronningen Margrethe løbende? Det gør hun ikke.
0: Nej.
1: Hun er ikke ude på 5 km ruten, for hun er på hospitalet. Og så er der styr på det.
0: Jamen, så er det også ligesom. Ja. Så har vi meldt det ud. Vi går ikke og putter med tingene.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det var det danske. Vi kan lige nå forbi det engelske, hvor kong Charles jo har gennemført et helt nummer på ukulele.
0: Nej!
1: Men, det er jo med dukkehænderne. Det skal du huske på. Det er jo meget tyk fingre.
0: Jo, hvorfor dog det? Han er jo kongen. Ja, han er vel i sin god ret til at sige, nej, jeg er kongen.
1: Ja, men
0: det er en ukulele.
1: Det får underholdet.
0: Se mine hænder.
1: Han er folkelig.
0: Det bliver nej.
1: Ja.
0: No.
1: Han gør det. No. Men han har været også i hele øjeblikket, fordi der var simpelthen han blev simpelthen skudt ned af en måge her den ene dag. Den sked han på skulderen. Jo.
0: Siger du, at en måge har ramt ham?
1: Ja.
0: Og så er det derfor, han spiller ukulele.
1: Ja, præcis.
0: Der er jo dem, der siger, at det bringer held at blive skidt på en fugl.
1: Ja.
0: Det gør det ikke.
1: Men
0: det er bare klamt.
1: Ja, det er det.
0: Det desværre, det er bare sådan, det er.
1: Godt, jamen, det var
0: vel. Ja, det var ikke engang det hele, men det var lige præcis, hvad vi nåede, fordi vi skal have fødselsdagsquiz om lidt her. Der er det Katinka med Tømmermænd.

0: Hun er god. Hun er den bedste.
1: Og i hvert fald vanvittig god.
0: Ja, det er hun.
1: Adele set fire to the rain. Dagen i dag, den er også god, og det er det. Blandt andet fordi det er en kæmpe fødselsdagsdag med 16.709 personer. Den ene er kongen. Den anden er dig, Eva.
0: Velkommen til.
2: Ja, tak.
1: Og tillykke med fødselsdagen.
2: Mange tak.
0: Er det 21 år?
2: Ja, det er det i hvert fald.
1: Det er altså en af de gode?
0: Det er det.
2: Det er den helt dyre.
1: Ja. Er det en af dem, du har du glædet dig til din 21-års fødselsdag?
2: Ja, ja, det har jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvad er den stået på?
2: Jamen, jeg har været i skole. Jeg har studeret til pædagog.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg faktisk ikke nogen planer lige nu andet, end jeg sidder hjemme ved min mor.
1: Nå,
0: må der være gaver eller et eller andet.
1: Ja, hold lige.
2: Ja. Nej, jeg har ikke fået nogen gaver, men det er fordi, jeg holder først fødselsdag i weekenden.
1: Jo, men alligevel. Er der slet ingen, der har sunget for dig? Har der ikke været noget flag?
2: Nej, det har der faktisk ikke.
1: Udover kongens?
2: Ja, udover kongens.
0: Men er der ikke nogen på studiet, der lige prikker til dig og siger, hey, tillykke med det, mand?
1: Ja.
2: Jo, jeg har fået nogle tillykke med på vejen, det har jeg.
1: Okay. Men når nu du har fødselsdag samme dag ligesom kongen, Er det noget, du læner dig ind i? Eller er det bare, nå, ja, ja?
2: Altså, ja, det gør jeg, fordi hvis der er dårligt vejr, så er det i hvert fald ikke min skyld.
1: Nej, men det er jo så heller ikke kongens. Så må det være...
2: Nej, nej.
1: Men
2: så 16, må det være en anden.
1: Der er 16.707 andre at pege på.
2: Ja. Ej, jo, jeg synes, at det er sjovt, fordi der er rigtig mange, der har lige en kommentar til lidt royal, må man have lov til at være. Så man bliver det sådan lige, ja, ja.
1: Men hvad, når nu du er hos din mor, hun må da have en kage eller et eller andet?
2: Ja, nej, fordi de vidste faktisk ikke, at jeg kom.
1: Nå.
0: Eva er for pokker. Vi bliver nødt til at køre noget fejring ind over det. Er derfor, du ringer til os jo.
1: Ja.
2: Ja, det var det, jeg tænkte.
1: Ja, ja. Men hvad ved... Altså, hvis der var nogen, der var sprunget til med en gave, har du lavet en ønskeseddel/ønskesky?
2: Ja, jeg har en ønskesky.
1: Ja, hvad ønsker du? Hvad er der i skyen?
2: Jamen, nu er min kæreste og jeg lige flyttet sammen, så der er faktisk en masse praktiske ting.
1: Oh, alle de kedelige.
2: Og TV-bord og alt sådan noget.
1: Ja, men hvad er sådan en rigtig Eva-gave?
2: Det skulle være noget tøj eller noget makeup, tror jeg.
1: Okay.
0: Ja. Ja, ja.
2: Og smykker. Det kan jeg godt lide.
0: Jeg spørger bare, du siger, du lige flyttet sammen med din kæreste.
2: Ja.

0: Søndag, der kommer familien.
1: Ja, og det er sådan med vilje, de skal ikke møde hinanden?
0: Nej.
1: Så du, er det, der er en grund til? Bare,
0: huset, det er ikke stort nok til os alle sammen.
1: Nå, okay.
2: Men når du siger huset, er det nye indflytningshus?
0: Jamen, det er sådan en række hus, vi flyttede i,
2: okay,
0: som vi leger. Ja.
2: Og hvor meget på plads er I?
0: Ikke helt på plads, men nogenlunde.
2: Det er helt perfekt at holde fest.
1: Må jeg lige spørge noget i forhold til valg af kæreste? Altså, var det navnet? Fordi det er dagen?
0: Jamen, eller? Jeg kan godt forstå. Sådan har jeg hørt før.
1: Ja?
0: Ja, nej, det ikke. Altså, ja, han hedder bare Frederik, som bor i Frederik. Det
1: synes jeg er meget godt valg. Ikke bare at gå efter en Frederik for at gå efter en Frederik.
2: Ja.
0: Ja, ikke?
2: Jo, men lidt en sjov sløjt Frederik der.
1: Ja,
2: alligevel.
1: Ja, det må man sige.
2: Det er det altså. Det er
0: ikke... Vi må håbe, der kommer noget efter, han er fri på skole.
2: Ej, må vi da håbe. Eva, bliv hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Her, der er det
0: er
2: Benson Boone og Slow It Down. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touched me

0: Benson Boone og Slow It Down. En af dagens mange fødselarer. Fødselaren i fokus. Eva.
1: Ja.
0: 21 år i dag.
1: Nemlig.
0: Fuldstændig overset indtil videre.
1: Ja.
0: Stort set. I hvert fald ifølge din egen forklaring. Ja. Poha, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldt telefonsmil, Eva.
2: Ja, det gør du.
1: Ja, det skal det, vi... jeg står også og smiler rigtig meget.
0: Ja, det skal vi jo lige se igennem. Og og så er der jo også det der ekstra lag, når kongen har fødselsdag. Det smitter jo af på os alle sammen, så det er jo ret nemt at sige, at jeg kan godt leve mig ind i fødselsdagsfølelsen.
1: Ja.
0: Men er det så i dag? Holm, hvad taler for?
2: Jamen, jeg synes, der er få ting, der taler for. Altså, ud over smilet. Telefonsmilet.
0: Ja.
2: Og jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade, eller, eller bare en kiks, eller et eller andet. Eller der ikke bliver hentet så i det mindste og sagt, åh, skat, du kunne da godt have sagt, du kom, så havde jeg da hentet noget kage.
0: Ja, flyver ud, eller håndbejer, eller et eller andet. Men det, der taler for blandt andet, det kunne jo også være det der, hvis det er, som Eva fremlægger det her, så skal der lov for, at en 21-års fødselsdag, det er jo en af dem, de skal jo kanoneres igennem, også på dagen, selvom festen ligger i

0: godkende den.
1: Ja.
0: Og altså...
1: Jeg tror sgu heller ikke på, at der findes en Frederik, der ikke... Ej, men, der er ikke lige mander sig.
0: Men hvis det er, hvor det første sted, man vil gå hen, det vil da være til os.
1: Det er da klart.
0: Så det taler jo rigtig meget for. Men er det rigtigt, det der... lad os bare antage, at du har ret i, at Frederik findes.
1: Ja.
0: Så er det svært at forstå, at han skulle lige ved at flytte sammen med Eva, ja. 21 års fødselsdag, og så ikke have gjort noget som helst.
1: Alle muligheder at åbne. Det er jo helt den vildt. Periode, man kan købe den kedeligste helt... gave, fordi man skal flytte sammen. Du kan ja. Jo realiteten komme med en brødrester og ja. Bare sige det til vores fælles hjem.
0: Jo. Altså. Men alle ved også, at først efter 15 år må man begynde at slække lidt på det. Det må man jo i teorien aldrig, men det er først det, man kan lige måske sige.
1: Det er reglen.
0: Ja. Ej, det er vanskeligt.
1: Kan du mærke det, Eva? Vi skal lige høre, hvor er vi henne i landet?
2: Jamen, jeg kan godt høre det. Jamen, jeg er i Viborg.
1: Ja, okay.
0: Viborg, ja, okay. Ja,
1: det er endnu mere tydeligt,
0: det er noget der. Ja.
1: Eva, vi skal lige have det stjernetegn bare lige.
0: Bare hurtigt.
2: Jeg er tvilling.
0: Mm.
1: Okay.
0: Ja, jeg er der nu her, Holm.
1: Ja, godt smid den, Poulsen. Du smider den.
0: Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
1: Ja.
2: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke det i dag.
2: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt!
1: Så skal der fejres.
0: I den grad. Så har du ringet det helt rigtige sted.
1: Tillykke, Eva! Så kan du godt åbne. Bobler.
0: Ja.
2: Jeg står og danser her for mig selv.
1: Ja.
0: Ja, men den her disciplin åbner op for, at man kan omgå sandheden, som man vil. Men er det rigtigt, at du slet ikke er blevet fejret eller markeret af hverden mor eller Frederik?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Åh, det gør ondt.
1: Det er der ingen, der har fortjent. Så er det sgu da godt, Poulsen og Holm, de lige sidder her, hva'?
0: Ja da! Er din mor hjemme?
2: Men jeg vil sige mange tak for sangen.
0: Ja, velbekomme.
2: Ja, min mor, hun sidder lige her ved siden af mig.
0: Ja.
1: Nå, hun har ikke kørt efter kage nu.
2: Nej.
0: Hvad hedder mor?
2: Mor, hun hedder Etly.
0: Hvad? Det skal vi lige have igen.
2: E-T-L-Y. Etly.
1: Etly. Okay.
2: Ja.
0: Hør godt efter, Etly. Nu snører du din bedste sko, og så stikker du ned og henter en kage til datteren.
1: Yes.
2: Det er jeg på vej.
1: Nå, sådan. Kan du finder det på plads, Eva.
0: Kan du mærke det, Eva? Nu bliver det en ordentlig fødselsdag.
2: Ja. Ej,
0: tak fordi du gad at dele den med os.
2: Selvfølgelig.
0: Og fortsat god fødselsdag, og god fest i weekenden.
2: Mange tak.
1: Hils Frederik. Husk, hvad vi sagde.
0: Ja. Lille hilsen for os.
2: Ja, det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Her er det Coldplay. Viva La Vida.

0: Vida. Nå, jo også, hva'?
1: Ja.
0: Ja, jamen, jeg har da lige præcis også en ja, fordi der er overskud, der er noget at give af.
1: Ja, lige præcis.
0: Men
1: hvis der er nogen, der fortjente det, så er det da Eva.
0: Ja, det synes jeg da også.
1: Ja, hun har ikke fået noget som helst opmærksomhed.
0: Nej, det var dejligt, lige at kunne fejre det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men derfor...
0: Kan du godt tage et lille løft alligevel? Ja, har vi en sang til.
1: Ja, det har vi.
0: En fødselsdagsskål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Det her, det er en af dem, hvor man bare siger, jamen den er jo bygget til at synge med,
0: ja,
1: tromme og danse.
0: Jeg har slippet sig selv løs på alle mulige måder. Og vi skal jo til at køre de 100 bedste danske sange nogensinde her på fabrikken, på tværs af alle kanaler til den ultimative playliste.
1: Ja.
0: Og du kan stemme på, hvilke numre, der skal på listen. Det går du ind på dr.dk. Og der har jo været meget i spil allerede i løbet af dagen.
1: Det må man sige.
0: Vi har siddet og lyttet med, og vi kan da godt se, hvor det måske bærer henad.
1: Ja.
0: Ja, altså, og det er jo vildt nok, når man skal tage alt det her. En top 100, det lyder sådan, det er meget langt. Men når der er millioner at tage af, og hvem synes det ene og det andet, og genre og sådan noget, det er jo...
1: Vi har været mange år i branchen, skal vi lige huske at sige.
0: Ja.
1: Vi har hørt meget.
0: Og vi har været med til mange top 100, top 20 og top 50 lister.
1: Ja.
0: Og det er jo oplagt, at det er de store, ikoniske numre, sang, man er vokset op til, det, som ligesom har været udviklingen, tidstypiske, og så er der også dem uden for kategori. Og de skal også have en plads, det vil vi da godt slå slag for.
1: Det vil vi.
0: Vi har allerede stemt på den her.
1: Ja.
0: Og det vil jo bare, jeg ved ikke, det vil jo bare være fedt, hvis jo mange, der gør det.
1: Ja, ja for fanden. Ja.
0: Nå, jo. Fordi at det er ikke stor kunst. Og det er ikke...
1: Kunsten ligger i at give sig selv et rigtig godt DJ-navn.
0: Ja, men det er jo også... Nå jo, hvis du hedder Hans Henning.
1: Ja, præcis.
0: Så vi skal lidt videre end det.
1: Ja.
0: Og det gjorde Freedom jo.
1: Ja.
0: Og det er jo... Man kan sige, at originalt så var det jo sådan et, jeg ved, det er hårdt at sige, ubetydeligt nummer. Et nummer, der måske ikke fik så meget opmærksomhed i 1994 af Jesper Lundgaard, men så tager DJ Freen om den. Han det bare lige giver den de der...
1: Tryllestøv.
0: Ja, så kunne han selv synge den og alt sådan noget. Det blev altså et kæmpe hit i 2001. Så hvis du alligevel er inde, eller tænker, jeg vil godt give bidrag, men det skal være noget af det der, som man måske har glemt lidt, så gør som os. Stem på Freedom.
1: Yeah.
0: Dagens løftesang. Hang on.

0: dagens løftesang. Men ikke kun dagens løftesang. Også, det er en smuk kærlighedssang.
1: Det er det.
0: Den er faktisk ret nemt at synge med på, uden ligesom at selv fremstå som en middelmådig sanger.
1: Den handler om at hænge.
0: Alle kan være med på den, ikke? Ja. Og den, altså, jeg håber... Vi har jo sjældent været samlet flere foran radioen, end vi er i talenstunden nu her. Så, og vi beder stort set aldrig om noget, Holm. Men hvis vi alligevel skulle bede om en lille ting, ja, så skal jeg lige bakke den her op.
1: Gør det.
0: DR.dk. Vi skal have freedom minimum på top 100. Jeg ved godt, det er ambitiøst at sænke top 10, og det fortjener den måske heller ikke. Top 50.
1: Top 50 skal den indfinde sig på.
0: Minimum.
1: Men vi skal også skynde os at sige, vi har jo hørt det her live, og der fungerer det sgu også.
0: Fuldstændig sindssygt. Ja. Det var en af de bedste live-oplevelser, jeg nogensinde har haft.
1: Ja.
0: En rigtig millennium-basker.
2: Den tid kommer aldrig igen.
0: Nej, den skal vi altså lige huske, når vi går regnskabet op. Ja. Ellers må vi lige huske på det i morgen også. Nå, sidste ord, vi skal ende et godt sted. Det er 63 dage siden, at der var folketingsvalg.
1: Oh, ja.
0: Vi venter fortsat på en ny regering. Noget tyder på, at måske er der et eller andet under opsejling. Måske er der noget på vej. Måske sker der noget inden for en uge eller to.
1: Ja.
0: Jamen, folk har jo travlt med at byde og siger, nu er den ved at være varm. Ja, det er ikke sådan, det kommer, men den er ved at være varm. Og der så jeg bare, at der var en, der lavede den der reference til, nu kommer der snart hvid røg op. Og jeg tænkte, gud ja.
1: Det ville sgu være smart.
0: Efter 63 dage. Ja. Kunne man ikke pæve den lidt? Altså, det er ligesom, når vi, i forhold til pævevalget, der er det sådan, pæven er valgt, hvid røg.
1: Ja.
0: Afstemningen gik dårlig, sort røg. Vi behøver ikke tage det fuldstændig på samme måde. Men leg lidt med billedet. Den kongelige undersøger, som jo så er Mette Frederiksen igen.
1: Nå ja.
0: Måske forhandlingsstedet. Men i stedet for, at journalisterne, de venter derude, de har barrikaderet sig. De sidder bare og lever af kildevand og
1: foran en sort port.
0: Direkte for rullen.
1: Ja.
0: Og så kommer hun ud. Puff! Altså i bedste stadionstil, du kan jo få røg i alle mulige farver.
1: Ja, ja.
0: Jeg undersøgte, det er faktisk ikke særlig dyrt, sådan en farvet røgbase. Det er 300-400 kroner, det skulle der nok være på budgettet, så det bliver lidt mere festligt. Og der kunne man jo både gå med sort og rød og blå og gul og grøn, eller hvad man nu vil.
1: Hun kan jo bare tænde et bildæk ind i pejsen på Marienborg.
0: Jeg tænker, der nok komme røg. Efter så mange dage, fortjener vi så ikke, at der kommer lidt farve på. Jeg mener bare, nu sender vi den ud også, mens vi er i gang med de gode forslag. Det vilde klæ.
1: Den er gratis.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Du lytter til Poulsen og

0: Den danske økonomi er bomstærk, trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der forventer, at den danske økonomi vil vokse med 1,9% i år. Det siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
1: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: En af forklaringerne på, at det går relativt godt, er de danske virksomheder. Det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme.
0: Iran kalder de amerikanske angreb i det sydlige Iran for et groft brud på våbenhvilen. Det siger landets udenrigsministerium efter, at USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe i Hormuzgan-provinsen. Men det er uklart, om angrebet får betydning for våbenhvilen og de diplomatiske forhandlinger, der i øjeblikket er i gang. Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bakar Khalid Baf kom i går til Katar som led i den diplomatiske proces med USA. Risikoen for tørke stiger med de varmere temperaturer, og det har fået Danmarks Meteorologiske Institut til at udvikle et nyt værktøj, der overvåger tørken. Det skal gøre det nemmere for haveejere, jordbrugere, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er, og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. I takt med den globale opvarmning, så vil Danmark blive ramt af mere ekstreme tørkeperioder, og derfor bliver der brug for værktøjet, siger professor Michael Butz, der har været med til at udvikle det. Kong Frederik har fødselsdag i dag, og han blev tidligere i dag hyldet på Amalienborg Slotsplads, hvor mange var mødt frem med vink, hurraråb og flag. Og ligesom sidste år kom kongen frem på balkongen, flankeret af sin familie, men uden sin mor, dronning Margrethe, der i øjeblikket er indlagt på Rigshospitalet. Og hun var savnet blandt de fremmødte.
3: Jeg har jo kendt hele mit liv, ikke? Se til hende i fjernsynet og aldrig sådan mødt hende, sådan du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigge til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
4: Det bliver lidt somt, fordi hele mit, eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tamt, at hun ikke kommer. Det er synd for hende.
0: Lød det fra Yvonne Christensen og Ida Marie Petersen. Sol får vi i dag, men også perioder med skyer og byer, der kan være med torden, svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

0: Tomgang her fra Shaka Loveless.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Det er blevet tirsdag eftermiddag her på P4 Nordjylland, og ja, I kender jo nok alle sammen, eller det tænker jeg, vi alle sammen gør det der med, at der er et eller andet ved os selv, vi ikke er helt tilfreds med. Det kan være en fysisk skavank, det kan også være en sygdom, og det kan være lidt pinligt at snakke om, men så kan det måske hjælpe at være lidt åben. Der er mange af jer, det ved jeg, der har set Hotel Romantik, og der kom Tom da med en afsløring.
2: Jeg blev opereret for prostatakræft i 2009, alle nærmere år, så jeg blev både impotent og inkontinent.
0: Ja, ja. Det indrømmede han, og der blev det også lige sagt, nå, men det gjorde det måske lidt lettere for ham bagefter, og med det, ja, det leder os faktisk hen til den her.
1: P4 på mission.
0: Ja, fordi vi vil snakke om tabuer i dag, eller det der med at have et eller andet, som du... det kan være en sygdom, det kan være en skavank, hvor du føler, at det bliver set lidt skævt til dig. Og hvad gør du så for at gøre noget ved det? Og jeg skal love for, Christine, der hvor du er, der er virkelig nogen, der gør noget ved det.
3: Ja, det er nogle modige mennesker, som er klar til at stille sig ind i den her glasmontre midt i Aalborg Storcenter på Stortorvet her. Og de har psoriasis alle sammen, og som der står på sedlerne her, kigger du væk eller kigger du efter? Fordi Ida Holm, en af psoriasis patienterne, som skal op og stå, eller en at stå i montren her om lidt, hvordan reagerer folk, når du har sådan et stort udbrud af psoriasis?
4: Jamen, altså, hvis jeg har haft et rigtig stort udbrud, så kan de da godt kigge væk. Og det er også, hvis det sidder i ansigtet, eller når det har siddet nede ved hænderne, så er det bare noget, der er meget synligt, og så er det ikke noget, folk de tør sgu ikke rigtig snakke om det. De tør ikke spørge ind til, hvad det er.
3: Og det er jo altså et af de her tabuer, man gerne vil have brugt ved at stille sig frem og lade folk komme og stille de spørgsmål, de nu måtte have.
0: Ja, og har du et eller andet, som folk ikke rigtig bryder sig om at tale om? Det kan også være, at du selv synes, det er svært. Og måske har du gjort noget aktivt, ikke ligefrem stillet dig i en glasmontre et af de mest befærdede steder i hele Nordjylland, men måske i det små. Ja, så vil jeg gerne høre fra dig. Send mig en SMS, altså har du noget inde på livet, som bliver mødt med fordomme, som du gerne vil gøre op med, måske har du allerede gjort noget, send en SMS til 1212, start med at skrive Nord, lav et mellemrum, og skriv din besked, og skriv også gerne lige dit eget navn med. 9 minutter over 3. Velkommen til. Come on, get

0: Sue her fra Shakira, fra en af årets mest sete film overhovedet. Det er den, der hedder Zootopia nummer 2. Og hun har lige udgivet en ny sang. Det er oven i fredags, og den tør jeg næsten sige med garanti bliver en landplage hen over sommeren. Det er nemlig den officielle VM-sang, VM-fodbold. Der er jo ikke meget mere end 2 uger til det starter. Den hedder Dai Dai, og jeg har kunne google mig til, det betyder noget. Det er italiensk, og det er slang, og det er noget i retning af kom så, eller ja, giv den gas. Noget i den stil. Og det der med at give den gas, Laura, det skal vi jo ikke have for meget af i trafikken, vel?
1: Nej, helst ikke. Der er desværre en bil, som overhovedet ikke kan give den gas lige nu. Vi har nemlig en havareret bil ude på E45 Frederikshavn-motorvejen. Det er fra Sæby i retning mod Nørre Sundby. Imellem afkørsel 13 Sæby Syd og 14 Flagenskjold, der holder der altså den her havareret bil i nødsporet, hvor Vejhjælp, de er til stede, og de arbejder derude. Så derfor kan det være, at du lige skal sænke farten en lille smule og lige give lidt plads. Det var altså på E45 Sydgående uden for Sæby, hvor der lige holder den her havareret bil. Ellers er det helt fred lidt ud i det nordjyske. Du kan som altid fange mig på 70 100 110, hvis du har nogle problemer i trafikken, som jeg skal melde videre til jer derude.
0: Ja, nu fik jeg nævnt VM i fodbold. Der er jo en anden vigtig konkurrence i gang lige nu. Vi er her på DR. Alle platforme, alle kanaler i gang med at lave en top 100 over de bedste danske sanger. Og det kunne da godt være, i hvert fald hvis man har lavet den her liste for en 30-40 år siden, ja, så ville den her have fundet plads. Og det gør den måske igen. Det må vi se. Det er i hvert fald TV2, og det er Lanternen.

0: Ja, det var altså TV2 her med Lanternen.
1: P4 på mission.
0: I dag og i morgen kan du i bogstaveligste forstand opleve en levende udstilling i Aalborg Storcenter. Psoriasisforeningen vil gå op med, at sygdommen psoriasis skal være tabu, og derfor har fire mennesker med psoriasis valgt at stille sig op i en glasmontre. Altså til åben skue for de forbipasserende, og det skal jo så skabe større forståelse for sygdommen. Og ja, Christine, jeg ved ikke, om I har sat sig ind i buret, eller hvor langt I er nået.
2: Og den allerførste meget, meget modige har lige stillet sig derind, og nu er der ved at blive sat de her plexiglasplader for, så vi alle sammen kan kigge på hende. Og ja, lige ved siden af står der en anden dame, som også skal ind i glasmontren om lidt. Hun siger, at det er første gang i sit liv, faktisk, eller efter hun har fået psoriasis i hvert fald, at hun har bare ben. Og det er jo altså fordi, at psoriasis det giver de her tørre pletter, som man... Jamen, man kan risikere, at man krasser sig til blods, og så kan man altså godt få sådan nogle ordentlige plamager ned på benene. Holger Madsen, du sidder her og nøjes med at kigge på, men har haft psoriasis i mange år. Hvad siger folk til dig, når du kommer med ben, som du har i dag?
3: Det ser lidt ulækkert ud.
2: De siger simpelthen ad.
3: Ja, og de ved jo godt, at det er psoriasis. Siger, er du godt klar, at man kan få sådan en salve? Og ved du hvad, det ved jeg ganske udmærket. Men det er jo sådan set det, når man har haft det så mange år, så opnår man simpelthen det, at man får en eller anden lede ved, fordi man ved, det hjælper ikke.
2: Ida Holm på 27 år. Ja, du ved jo altså også, at det er noget, der bliver bemærket, når du har de her tørre pletter og de her udbrud. Hvad har du oplevet?
4: Jamen altså, jeg kan relatere meget til, at jeg var barn i hvert fald, når veninderne skulle øve sig i at sætte hår, og man skulle sætte hinandens hår, at de siger, hvorfor er du så tør, hvorfor er du sår i hovedbunden, og hvorfor skælder du sårene? Ja, når der var de der obligatoriske lussekæmmedage på skolen og efterskolen, og det var samme historie, altså, der er jo ikke ret mange, der lige kan sætte sig ind i, hvorfor man er fuld af sår i hovedbunden, og det begynder at bløde, hvis de hiver for hårdt.
2: Du født og opvokset ved Thy, og der var jo ikke andre, der havde psoriasis i din klasse. Hvad ville det have betydet for dig, hvis der havde været et par stykker mere?
4: Jamen, jeg tror da helt sikkert, at det havde givet sådan en følelse, at vi var flere om det. Altså, at det ikke kun var mig, der var hende, der den lidt skæve type, der skældede, eller der var hvid på skuldrene og havde sår i ansigtet. Det ville da helt sikkert betyde meget for mig, at jeg ikke var alene om det dengang.
2: I dag er du mere ovenpå og tager det, som det kommer, hvis der er nogen, der siger noget. Men hvad håber du, der kommer ud af, at du også stiller dig frem i montren i dag?
4: Altså, jeg håber da bare, det giver en åbenhed omkring alle former for at være skæv i hvert fald. Også lige så meget for de unge mennesker, at de kan se, at der også er andre lidt, nu kan jeg ikke kalde mig selv helt ung, men jeg har lyst til, at der også var nogen, der var helt yngre, som der også kunne stille sig ind, så de havde nogen, ligesom jeg manglede dengang. Så jeg håber, der er nogen, der kan se mig som mellemting, og stadig godt føler, at de kan spejle sig en smule i mig.
2: Ja, fordi du har jo selv en søn, som er en sjældenhed. Der er kun to mennesker der i Danmark, der har den sygdom, som han har. Hvad håber du, at det alt det her, som du oplevede i din barndom, hvordan kommer hans barndom til at være, hvis du skal bestemme?
4: Jamen, jeg håber da helt sikkert, at han vil få en barndom, hvor det er nemmere at relatere til andre, der har sjældenheder og skæve typer. På den måde, at det behøver ikke altid være det samme, men bare man kan relatere til hinanden, og der er en forståelse for, hvorfor man skal på sygehus, eller huske sin medicin, eller huske sine cremer, og præcis ligesom med psoriasis. Det kan være en hvilken som helst anden sygdom, man sammenligner med. Bare man ved, der er nogen, der har det lidt ligesom en selv.
2: Hvad skal jeg helst gøre, hvis jeg møder dig, og du har et af dine udbrud med store plamager på armene eller benene?
4: Jamen altså, hvis du ser mig og tænker, at det ser ulækkert og farligt ud, så vil jeg hellere have, at du går hen og siger, hvad er det der lige? Hvis man ved, hvad det er, så kan man jo kigge, og så kan man vide, hvad det er, og gå videre. Man må altid gerne komme hen og spørge. Hellere det, end at man går i en uvished om det er noget, der smitter, eller ja, noget helt farligt.
0: Ja, de er mega seje i hvert fald, Christine, og du skal også videre rundt i løbet af eftermiddagen til andre, som har en eller anden tilstand, som for nogen vil være tabu, og nogen har måske svært ved at snakke om det, så griner man eller kigger den anden vej. Og det er også lidt de historier, vi er ude efter her i eftermiddag. Det er der, du skal hjælpe mig. Jeg har fået en besked fra Katrine, der skriver, jeg har CRPS, det er en sjælden sygdom. Jeg er ikke flov over den, men jeg vil ønske, at der er mere fokus på sjældne sygdomme. Har du en eller anden tilstand, der gør, det kan jo også ganske simpelt være noget med, at du er 2,10 meter høj, eller et eller andet, der godt stikker ud. Og det kan være en sygdom som Katrine, eller psoriasis-patienten, som vi hørte her. Altså, hvordan er det, og hvad gør du egentlig for at nedbryde de her tabuer? Send en sms til 1212, start med at skrive ord, lav et mellemrum, og så lad mig høre fra dig, og skriv også gerne lige dit eget navn med. Her får du Skins.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørret.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Christoffer her og ham med gitaren, og så er klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er blevet farligt at færdes på gågaden i Hobro. Det mener Handel Hobro, der har sat nye skilte op for at gøre knallertkører og andre tohjulede opmærksom på, at det er forbudt at køre på gaden i butikkernes åbningstider. Per Årsted går ofte tur i gågaden, og han kan godt leve med kørende trafik, hvis folk tager hensyn.
3: Jeg kan ikke leve med, når de drøner uden at tage hensyn.
4: Og hvis de nu kommer drønende, det har du også oplevet før, altså hvad så?
3: Jamen det er det før, jeg lige har haft hånden uge for og markere, at nu kan det godt stoppe.
4: Og hvad møder du af respons, når du prøver at få dem til at stoppe så?
3: Ingenting. De er vel ikke i en dialog.
2: Per Larsen Horn møder knallerterne, når han er i gågaden som medarbejder ved Park og Vej i Mariefjord Kommune.
5: Vi kommer ikke hver dag, men når vi er her, så kommer de, og vi skal holde øje med dem. Det er jo svært at vurdere, men jeg synes, de kommer stærkt. Jeg tænker lidt, dem, der kører på de der hurtige løbehjul, de skulle tænke lidt på deres egen sikkerhed, fordi at jeg kan godt kigge i spejlet og tænke, der kommer ikke nogen, og så sætter jeg i gang. Og så lige pludselig, så rammer de mit sidespejl.
2: Formanden for Hobro Handel, Peter Møller, fortæller, at han flere gange er blevet truet med tæsk, når han har forsøgt at tale med førerne af knallerter og elløbehjul i gågaden. Efter en kort efterforskning har politiet her til eftermiddag anholdt en 36-årig mand, der efter en trappebrand i en trappeopgang i Brønderslev tidligere i dag. Kort efter kl. 11 modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse om branden i beboelsesejendommen på Vestergade i Brønderslev. Anmelderen havde kort forinden selv slukket branden. Blot to timer senere, kl. 13.15, blev den 36-årige mand så anholdt og nu sigtet for kvalificeret brandstiftelse. Anholdelsen skete efter henvendelser fra vidner, der opholdt sig i nærheden af gerningsstedet, og den anholdte forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Byrådsmedlem for Venstre i Frederikshavn Kommune, Jens Borup fra Skagen. Ja, han har fået en usædvanlig sag på bordet. Hans nu afdøde nabo, der havde sommerhus i Skagen, har testamenteret 1,3 millioner kroner af sin formue med krav om, at pengene skal bruges i Skagen.
6: Det er helt sikkert en usædvanlig opgave, og vi kendte jo, hvad hans holdninger var omkring stort og småt, vil jeg sige. Det var ikke alting, han synes, hvad der blev gjort i vores kommune, der var lige godt, og så ville vi jo prøve at understøtte nogle af de ting, som han også var glad for, mens han var i live.
2: Naboen havde stor interesse for historiske steder i Skagen, men en del af formuen kan også gå til fremtidige projekter, siger Jens Borup. Det bliver dog ikke Jens Borup alene, der skal beslutte, hvad arven skal bruges til. Socialdemokraten Peter E. Nielsen og endnu en skavbo, der var bekendt med den afdøde, er med i gruppen, der skal forvalte pengene. Den afdøde har også testamenteret penge til Frederiksberg Kommune, hvor han havde fast bopæl. Tørvejr, en del sol her til eftermiddag. Vi har omkring 15-20 grader, lidt køligere ved kysterne og svag til jævn vind omkring vest.
1: Du lytter til P4.

A4 Trafik med en melding til jer, der kører sydgående på E45 Limfjord. Limfjordstunnelen, der er gået en bil i stå i tunnelen i det venstre spor, det er lige det, man skal køre op og ud af tunnelen igen. Vær altså opmærksom på en havareret bil, det er i det venstre spor i Limfjordstunnelen i sydgående retning.

Barn af natten her med Panamas slipset. Det strammede jo lidt undervejs for de danske ishockeylandshold, der er VM i den her tid, AVM. Og ja, Danmark var altså i far for at ryge ud af den bedste række, A-rækken, men det gik. Og i dag her, ja faktisk for ganske få minutter siden, der sluttede så det danske landsholds sidste kamp her VM, og det var mod en af de store overraskelser, nemlig Norge, og det gik jo sådan set okay. Forstået på den måde, at kampen blev tæt, men efter overtid så endte Norge altså med at vinde 4-3, og det her, det betyder jo, at Danmark ender som nummer 6 i gruppen, altså foran Slovenien i Italien, men nok så væsentligt, så er Danmark altså også med næste gang, der er AVM.

0: Lige for lidt siden hørte Lucas Graham, altså her fuldt af James Morrison og Nelly Furtado på Broken Strings.
1: P4 med dig hele vejen.
0: Hvad var grunden til, at en 37-årig erfaren udspringer mistede livet ved en faldskærmsulykke på Læsø i pinsen? Det undersøger Dansk Faldskærmsunions havarigruppe i samarbejde med politiet i øjeblikket, og Nikolaj Larsen, du er sekretariatsleder ved Dansk Faldskærmsunion. Hvad er I parate til at foreløbig byde ind med eller gætte på?
2: Vi vil helst ikke gætte på noget, men det vi ved, det er, at det er en erfaren springer, der på den her lejrs næst sidste lift af uansagelige årsager ender med at lave en landings... altså, der sker noget i forbindelse med hans landing, som gør, at han går hårdt i jorden. Det er det, vi ved lige nu. Og som du selv lige nævner, så arbejder vores havarigruppe sammen med politiet om at klarlægge, hvad er egentlig op og ned.
0: Ja, hvordan gør I det altså rent praktisk? Hvordan opklarer I det her?
2: Jamen, det er, at vi undersøger grej. Vi undersøger videoer, der måtte være. Vi undersøger billeder, der kan være. Taler med vidner. Eventuelt pilot. Undersøger alt, hvad vi kan komme afsted med sammen med politiet for at finde ud af, hvad er gået galt i det pågældende spring.
0: Det her, det er anden faldskærmsulykke på bare 2 måneder. Hvilke tanker sætter det i gang hos dig?
2: Jamen, det sætter jo helt sikkert nogle tanker i gang. Kvad det er, ja, det er som selv siger, to ulykker inden for kort tid. Det er så i den her sætning, skal jeg også lige sige, det er også det fjerde ulykke inden for de sidste 14 år, jeg har været her. Så det er relativt sjældent, det sker, men vi er så også opmærksom på, at det er to inden for kort tid. Det er ting, vi skal undersøge, hvad der er sket, men det er to meget uafhængige ulykker. Den ene var ulykkeligt med en elev, som kommer i noget spind. Det underviser vi stadigvæk. Og så har vi en erfaren springer her, som muligvis bare ser ud som om, at han er i bærende skærm, men på en eller anden mærkelig måde ender med at gå hårdt i jorden. Så...
0: Og dermed vil også sagt, at der er ikke noget i det her, der gør, at nu stiller man lige alle udspring i bero, til man venter med, hvad undersøgelsen viser. Altså, I mener, det er så isoleret tilfælde, at det er der ikke nogen grund til her.
2: Det er du helt ret i. Altså, hvis det havde været tilfælde, at skærme ikke havde foldet sig ud, så havde vi selvfølgelig sagt slut. Nu springer vi ikke faldskærm, før vi finder ud af det her. Men kvæg nu, at det er to isolerede ulykker, hvor begge to er i mere eller mindre bærende skærme, eller i hvert fald den ene er, så er det ikke noget, der er udstyrsbetinget. Men lige meget hvad, skal vi stadigvæk finde ud af, hvad der er gået galt, fordi vi ønsker stadigvæk, at det skal være sikkert at gå til faldskærm. Så det er ret vigtigt for os at finde ud af.
0: Og sådan sagde altså sekretariatsleder ved Dansk Faldskærmsunion, Nikolaj Larsen. Du skal have tak for det her.
3: P4 Trafik. Først en god nyhed til jer, der er i sydgående i tunnelen. Den havarerede bil, den er nemlig hjulpet videre, og derfor er der altså fri bane i Limfjordstunnelen sydgående igen. Til gengæld så er nøddøren altså blevet aktiveret i den nordgående retning, og derfor er der nu spærret for al trafik nordgående ind i Limfjordstunnelen. Det gælder altså for alle jer, der kommer nordgående på E45 ind igennem Limfjordstunnelen, der er lige nu spærret for al trafik.

0: Fin nyt nummer her fra August Højen. Det er den, der hedder Kaster mig ud i det.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det er traktor.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3.
2: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang. Mest for det mindste.

P4-trafik med en melding til jer, der kører nordgående på E45, skal igennem Limfjordstunnelen. Der er en nøddør, der er blevet aktiveret ved en fejl, og derfor er der nu spærret for alt trafik. Det er altså nordgående ved Limfjordstunnelen. Forvent kø og ekstra rejsetid, da der altså er spærret ved en fejl for alt trafik nordgående ved Limfjordstunnelen.

0: Skyklapper her fra Rosa. Hvad skal jeg med mit liv? Det er et særligt presserende spørgsmål for de ca. 43.000 unge, der hverken er under uddannelse eller i job. Men der er faktisk steder, hvor man forsøger at samle dem op. TAMU-uddannelserne har mindre teori og mere praksis, og en af dem ligger på Vitskøl Kloster i Vesthimmerland. Flere af eleverne bor på klosteret, hvor de hjælper med at drive stedet, der blandt andet bruges til konferencer. Og hen over fire programmer, der kan du fra i dag følge nogle af de her unge elever, som er utilpassede og altså har svært ved at fungere i andre sammenhænge. En af dem er 18-årige Cecilie, der her forklarer en veninde, hvordan hendes barndom har været med til at skubbe hende ud i problemer.
1: Fordi at jeg allerede som 12-årig var forældre over for mine mindre søskende. Fordi mine forældre gjorde ikke noget eller noget. De sad i sofaen og så fjernsyn, var ude at spille og sådan noget. Og så var det lidt mig, der blev til den der mor-agtigt, der lavede mad. Sørgede for, at de kom op og afsted og hentede dem og alt sådan noget.
0: Ja, programmet her, det hedder Håbet i Himmerland, og det følger altså både de unges skolegang, fortæller om deres baggrund, og om hvordan de voksne ansatte forsøger at hjælpe dem. Du kan allerede nu finde det første af fire afsnit på DR TV, og ellers se med på DR1 i aften. Det er klokken 20. Og her får du LP med Lost on You.

0: Det var Lost on You.
1: P4 på mission.
0: Ja, som i dag rækker ud mod alle jer, der på en eller anden måde har haft nogle skavanker, en sygdom, et eller andet, der gør, at folk har set skævt til jer. Måske har I følt det tabubelagt, så det er svært at tale om. Brian har skrevet. Brian er fra Ulsted. Jeg har haft nogle fødder, jeg næsten ikke kunne gå på. Heldigvis er jeg kommet i behandling med piller, og jeg har set bestemt rigtig godt ud nu. Så har jeg også en bonussøn med særlige behov, og Brian skriver faktisk netop for at komme det her til bunds og gøre op med alle de her tabuer, der er. Så har han faktisk ved at danne et solsikkeparti, og det må da, man da i hvert fald sige, er at gøre noget aktivt ved sagerne. Jeg vil gerne høre, om du også er en af dem, der sådan føler, at der er et eller andet ved dig, der gør, at folk måske har set eller ser skævt til dig. Vi taler blandt andet om det her, fordi der er fire meget modige psoriasis-patienter, der simpelthen stiller sig op i et glasbur i Aalborg Storcenter i dag og i morgen for at vise. Sådan her ser vi altså ud. I må gerne spørge. Vil gerne tale om det. Har du et eller andet, som har været tabu for dig? Og måske har du også kommet det til livs eller taget hånd om det? Jamen send mig en sms til 1212. Start med skrive ord. Lav et mellemrum. Lad mig høre fra dig, og skriver også gerne lige dit eget navn med. Vi er på vej mod en radioavis, og indtil da skal vi lytte til Rune Rask her sammen med Niklas på den sang, der hedder Giv dig det.

P4 Trafik med gode nyheder, der er åben for trafik igennem Limfjordstunnelen igen. Det var altså til jer, der kører på E45 nordgående med retning mod Limfjordstunnelen, der er åbnet op igen, så al trafik kan fint passere.

0: Så er der radioavis, klokken er 16.
1: Efter 3 måneder uden en regering rykker forhandlingerne om sådan en ind i en ny fase. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Moderaterne har i pinsen forhandlet længe og intenst. Og nu er Enhedslisten og Alternativet inviteret til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Formålet er at finde ud af, hvor meget de 6 partier kan enes om. For hvis de er enige nok, så kan Mette Frederiksen danne en regering, lyder det fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Derfor synes jeg, det er helt naturligt, at hun har en dialog, der rækker ud over de her 4 partier med Enhedslisten, med Alternativet.
1: Inden udsendelsen her spurgte jeg DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvad han lægger i, at Enhedslisten og Alternativet nu bliver inviteret til Marienborg.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Og de seneste dage, der har de 4 formodede regeringspartier jo forhandlet i rigtig mange timer. Hvor tæt er vi på at få en ny regering, tror du?
3: Altså jeg vil i hvert fald sige det, jeg tror ikke det drejer sig om måneder, det er nok snarere uger, hvor mange uger ved jeg ikke, det er ikke sikkert det er så lang tid. Det at de holder så lange møder og der er så tæt lukket omkring dem, det er et tegn på, at nu er det ved at være alvor i de her regeringsforhandlinger.
1: Vurderer du, at der overhovedet er noget, der kan forhindre det?
3: Altså det, der kan forhindre, det er jo, hvis der kommer, hvad man kan kalde et sammenbrud i forhandlingerne, at de simpelthen pludselig viser sig, at de står så langt fra hinanden, at typisk Moderaterne ikke kan være med på det her projekt. Det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på lige nu, men så står vi jo i en helt ny situation, og som også er meget dramatisk, men lige nu synes jeg, det ser ud som om, der er en proces i gang, som kan ende med den her centrum-venstre-regering.
1: Fortsættelse følger. Hver 6. af de 15-31-årige er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, der er kommet i de forkerte hænder. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for DR. Og de tal vagte opsigt blandt de unge, vi mødte på gaden i Aarhus i dag.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt. Altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange. Og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
6: Det er selvfølgelig enormt skræmmende tal,
1: sagde Caroline Haugaard og før hende, Niels Ulrik Drescher og Jens Lunding Kusk. Ifølge direktør i Digital Ansvar, Ask Hesby Holm, ligger en stor del af ansvaret på de sociale medier, og han mener derfor, at platformene skal gøre meget mere for at finde ud af, hvordan man løser problemet.
7: Det er sociale medier, hvor gerningsmændene opretter falske profiler, og hvor de får adgang til børn og unge, og kan udsætte dem for sextortion. Så de bærer det største ansvar og nøglen til at løse det her.
1: Snapchat skriver, at de arbejder målrettet på at beskytte særligt de unge. Og det gør de med teknologi, der opdager og stopper misbrug, og at de hurtigt fjerner indhold og konti, der overtræder reglerne. Meta, der står bag Instagram og Facebook, skriver, at man samarbejder med politiet om at retsforfølge gerningspersonerne. I en ny dokumentar, Jagten på sexafpresserne, undersøger DR det stigende antal sager om digital afpresning af unge. Du kan se den på DR TV. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Floss Flakes Nordic Sleep i Skive. Her laver man dyner og hovedpuder til søvnige kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation, så går produktionen nu fremad, fortæller direktør Nikolaj Løve Hansen.
8: Nu har den det godt. Vi har faktisk fået vendt vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
1: Floss Flakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller Nikolaj Løve Hansen.
8: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo et sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
1: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. Vi får sol, men også perioder med skyer og byer og måske også torden. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer fra 15-24 grader. Frederik Sundby var manden bag denne radioavis.
9: Det her er P4.

0: P4 Trafik, vi skal en tur på E45 i nordgående retning. I venstre spor, der kører tre biler sammen, som lige nu ikke kan komme videre. Det er ved afkørsel 29 Svendstrup, lige på motorvejsbroen over afkørsel 29 Svendstrup, altså venstre spor spærret, fordi der er sket et uheld.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
3: Hvor vi selvfølgelig holder øje med trafikken, og så har vi jo også den her lille fokus.
2: P4 på mission.
3: Og det handler om, det handler om fordomme, det handler om tabu, og det handler om at have en eller anden tilstand, som gør, at andre måske ser skævt til en. Og Christine, lidt tidligere på eftermiddagen, der besøgte du fire meget, meget modige mennesker, der står i, ja, simpelthen glasbur i Aalborg Sorcenter, og det gør de, fordi de er psoriasis, så kan alle se, hvordan det ser ud, og komme og stille dem spørgsmål. Og nu er du draget lidt videre på din færd.
4: Ja, fordi nu er jeg kommet ind, hvor man både har lyse, mørke, krøllede, pageklippet og alle mulige forskellige slags rødhårede parrykker. Fordi at, der er jo altså også nogen, som mister håret, blandt andet hvis de er syge. Lise Toftil, ejer af parrykstedet her i Toftil i Aalborg. Hvem er det sværest for, kvinder eller mænd, at tage på?
5: Det umiddelbare hurtige svar vil være, at det er kvinder. Og det er, tror jeg, fordi at det er lidt mere stigmatiserende for kvinder at gå rundt i hverdagen uden hår. Hvis mænd går rundt uden hår, så reagerer vi ikke på det på helt samme måde, så de havner ikke i den her samtale, de ikke har bedt om. Det gør kvinder typisk, så jeg tror, det er meget korte svar på det. Ja.
3: Ja, og vi får en lidt længere uddybning altså lige om lidt, når vi skal tilbage til frisørsalongen her med speciale i parrykker. 10 minutter over 4, tirsdag eftermiddag her på P4.

0: Gem dit nummer her, Burhan G. og Medina.
1: P4 Trafik, vi har fået åbnet op for al trafik igennem Limfjordstunnelen igen, så der er lige lidt ekstra trafik, der lige skal afvikles efter noget tidligere havari og spærring i begge retninger i tunnelen, men alle spor er altså åbne igen. Desværre så slipper vi ikke helt for problemer, for der er sket et uheld på E45 i nordgående retning, det er ved afkørsel 29 Svenstrup, hvor tre biler er kørt sammen i det venstre spor ind mod midterrabatten. Det giver nogle kraftige opbremsninger, og vi får også opkald om, at der går personer omkring bilerne. Vær derfor ekstra opmærksom på et uheld på E45 nordgående ved afkørsel 29 Svenstrup, hvor det venstre spor er spærret.
2: P4 på mission.
0: Det er nok de færreste, der synes, det er rart at tabe håret. Og når vi nu taler om tabuer her i eftermiddag, ja, så er spørgsmålet, hvordan man har det med at fortælle, hvis man bruger peruk. Og Christina, du er stadigvæk ved Toftil Perukker i Aalborg, og der ved man jo alt om det her.
3: Ja, fordi Lise Toftil indehaver af Toftil Alternativ Hår, som I jo kalder det at lave perukker nu om dagen. Du sagde jo før, at det nok er sværest for kvinder, fordi at vi har noget med vores hår, og mænd, der ser man, at der er mange, der måske lige har en barplet, eller er blevet lidt tyndhåret. Men jeg ved jo altså, at du kan også mærke en ændring på de der mange år, som I har haft stedet her, 25 år. Hvordan er det, når der kommer kunder ind i butikken i dag?
4: Jamen, vi kan jo mærke, at for det første er der langt flere mennesker, der rækker ud til os og beder om vores hjælp. Og det er sådan set både mænd og kvinder. Vi ser dels mænd faktisk, så man faktisk begyndt at tale lidt om det der. Og jeg vil også lidt udfordre lidt på det der med, om det er sværest for mænd i forhold til kvinder. Jeg tror, det meget handler om, at det er blevet meget tilgængeligt, og det er faktisk meget enkelt og let at gøre noget ved. Ligesom vi gør ved mange andre ting, hvis vi ikke synes, at udgangspunktet er helt, som det skal være. Og det kan man jo rent faktisk også med hår. Og det har faktisk altid været sådan, virksomheden her har eksisteret i 40 år, og har altid kun lavet det her. Og vi har haft en Claus og jeg sammen i 25 år, og det er støt stigende i forhold til de mennesker, der besøger os og beder om vores hjælp.
3: Men jeg ved alligevel, at førhen, der har der måske været nogen, der sådan, ikke var så stolt ved at skulle gå hen, og så skulle få lavet noget alternativt hår.
4: Ja, altså det var sådan tilbage i tiden, vi skal nogle år tilbage, men hvor der kunne godt være nogle af de mennesker, vi hjælper, som spurgte, om de kunne få koden til bagdøren, eller kom lidt snigende langs husmoren, sådan lidt overført betydning, ikke? Det synes jeg slet ikke, vi oplever i dag. Vi kan jo se et eksempel, det er helt tydeligt, når vi beder om, at vi har nogle af de mennesker, som vi hjælper, vi lige stille jer frem, og så vi kan vise billederne på SoMe'er på vores hjemmeside osv. Det er jo allerede der en adgangsbillet og en tilladelse til at sige, at vi kan godt tale åbent om det her. Og så følger de næste trop, og vi har aldrig problemer med at få folk til at fortælle om det, og til at vise det, at det er jo meget sådan et produkt, show it, don't tell it. Og lige så snart, at vi får lov til det, jamen så har vi allerede åbnet for samtalen, og det er blevet meget, meget let, meget, meget enklere i dag, end det var før i tiden.
3: Og når du så sidder over for en kunde, som måske har haft en sygdom, eller af en anden grund har mistet sit hår, hvordan er det så at se, at de står ved det, og så får lavet noget alternativt hår?
4: Jamen det er jo en stor, stor glæde. De mange frisører, vi har, der arbejder med de her, og hjælper de her mennesker hver eneste dag, altså det er en stor del af arbejdsglæden ved det her. Det er at opleve glæden ved den her transformation, og ikke at vi skal lave om på folk eller skjule noget, der er, men det er, at vi kan hjælpe folk til at komme tilbage til det udgangspunkt, de rigtig gerne vil have. Det er jo en kæmpe, kæmpe glæde, og det er jo derfor, vi er her. Og det forandrer jo også det menneske. Vi kan jo se det, når de kigger på sig selv i spejlet, ikke? Det er sådan lidt, nu er du der igen, ikke? Velkommen tilbage. Og det er jo egentlig bare, det er sådan fuldstændig såre enkelt, og det er det, det handler om hver eneste dag.
0: Ja, det er jo dejligt at høre, at man kan gøre noget ved det, når man har en eller anden skavank eller fysisk fortrin, som skaber problemer. Det kan også være sygdom, det har vi hørt om. Vi har talt om psoriasis blandt andet, og det er derfor, jeg også stadigvæk gerne vil høre fra dig. Har du et eller andet, som der er fordomme imod, som er lidt tabufyldt at snakke om, så kan du række ud, og så kan vi snakke om det her i radioen, og så måske være med til at nedbryde det her tabu. Altså send en sms til 1212, start med at skrive ord, lav et mellemrum, lad mig høre, hvad det er, din udfordring har været, og måske også, hvordan du har forsøgt at løse den. Det kan jo for eksempel være ved at tale om det. 18 minutter over 4. Det her er Nordstrøm og sangen, der hedder Berlin.

0: Funkdelar, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Darling fik vi her, og det er den sang, der hedder Gjort, hvad jeg kan, og med den er klokken blevet 5:05. Dronning Margrethe er igen blevet indlagt på Rigshospitalet, og den her gang der skyldes det, at en CT-scanning har vist en større blodsamling i hofteregionen efter et fald. Men bare roligt, det er ikke alvorligt, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
1: Jeg tror, dronningens sygdomshistorie, den vil minde om den, alle andre 86-årige cirka har. Ikke? Der hører vi jo bare ikke om det på samme måde. Men når man ridser det op, så kan det godt se lidt voldsomt ud. Men der er ikke nogen kræftsygdomme, der er ikke nogen hjertekarsygdomme, sådan rigtigt. Der var det her med blodproppen, eller ikke blodproppen, jo, men at forebygge blodproppen, det her med den her ballonudvidelse for 14 dage siden, det er også ganske normalt med den lidt overforkalkning der.
0: Kongehuset forventer ifølge en pressemeddelelse, at dronning Margrethe vil være indlagt i en række dage, og det er der en god forklaring på, siger Peter Qvortrup Geisling.
1: Ved mange, der får en blodansamling, der vil man bare se den an. Følge den over scanninger, følge den med patientens symptomer osv. Man har vurderet i dronningens tilfælde, at i dronning Margrethes tilfælde, at det var bedst at gå ind og fjerne den her blodansamling. Og når man så var inde og lavede den her lille operation, hvor man har fjernet den, så vil man gerne følge op de næste dage for at sikre sig, at alt går, som det skal.
0: Kong Frederik, han er helt tryg ved, at hans mor nu er indlagt for anden gang på få uger. Ja, han sagde mor, siger han til flere medier. Frem mod de nordiske nyheder, Kashmir.

0: Jeg håber da nok, der bliver plads til Kashmir, når vi lige i næste weekend skal til at finde en top 100 over bedste danske sange nogensinde. Her fik du dem i den eftermiddagsradio, og nu er klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De to mandlige indsatte, der søndag stak af fra Kravskov Hede fængsel ved Jerup, blev samlet op af en mørk Peugeot personbil, der hurtigt kørte fra stedet. Det viser politiets efterforskning i sagen. Der var angiveligt tale om en mørk Peugeot 208, oplyser politikommissær ved Nordjyllands Politi Marianne Heilesen, der leder efterforskningen. De to efterlyste er fortsat ikke fundet. Den ene har tilknytning til Herningområdet, mens den anden har relationer til Aarhusegnen, så vi kan ikke udelukke, at de ikke længere befinder sig i Nordjylland, siger hun. Alle oplysninger om deres færden kan være relevante for efterforskningen, og selv mindre detaljer kan være afgørende, siger politikommissæren. Du kan finde signalement og billeder af de to undvegne fanger på politi.dk, og ser du de omtalte personer eller har kendskab til deres opholdssted, så ring straks 112. Det er blevet farligt at færdes på gågaden i Hobro. Det mener i hvert fald Handel Hobro, der har sat nye skilte op for at gøre knallertkører og andre tohjulede opmærksom på, at det er forbudt at køre på gaden i butikkernes åbningstider. Per Åsted går ofte tur i gågaden, og han kan godt leve med kørende trafik, hvis altså folk tager hensyn.
3: Jeg kan ikke leve med, når de drøner uden at tage hensyn.
4: Og hvis de nu kommer drønende, det har du også oplevet før, altså hvad så?
3: Jamen, det er det før, jeg lige har haft hånden uge for at markere, at nu kan det godt stoppe.
4: Og hvad møder du af respons, når du prøver at få dem til at stoppe så?
3: Ingenting. De vil ikke i en dialog.
2: Per Larsen Horn møder knallerterne, når han er i gågaden som medarbejder ved Park og Vej i Mariagerfjord Kommune.
5: Vi kommer ikke hver dag, men når vi er her, så kommer de, og vi skal holde øje med dem. Det er jo svært at vurdere, men jeg synes, de kommer stærkt. Jeg tænker lidt, dem, der kører på de der hurtige løbehjul, de skulle tænke lidt på deres egen sikkerhed, fordi at jeg kan godt kigge i spejlet og tænke, der kommer ikke nogen, og så sætter jeg i gang. Og så lige pludselig, så rammer de mit sidespejl.
2: Formanden for Hobro Handel, Peter Møller, fortæller, at han flere gange er blevet truet med tæsk, når han har forsøgt at tale med førerne af knallert og elløbehjul i gågaden. En buschauffør er ved retten i Aalborg blevet dømt for uagtsomt manddrab efter en dødsulykke ved busterminalen på John F. Kennedys plads i Aalborg sidste sommer. Det oplyser TV2 Nord. Ved ulykken mistede en 25-årig kvinde livet, da hun den 26. juni ved middagstid blev ramt af bussen på en perron i et område med mange mennesker. Ifølge retten blev kvinden ikke selv noget ansvar for ulykken. Chaufføren blev idømt 30 dages betinget fængsel med krav om samfundstjeneste. Samtidig er han fået betinget frakendet kørekortet. Buschaufføren forklarede i retten, at han ikke så kvinden, før det var for sent. Han ankede dommen på stedet og ønsker, at straffen ændres til en bøde. Det var nyhederne 16:30 fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Love on top, det her var Beyoncé.
1: Du lytter til P4.
0: Alt for mange unge har ikke noget job, de har ingen uddannelse, og sådan føler de det selv nogle gange, heller ingen fremtid. Men det forsøger man at afhjælpe ved de såkaldte TAMU-uddannelser. Det er steder, hvor der er mindre teori og mere praksis. Og et af dem ligger i Vitskyld Kloster i Vesthimmerland, og det er også rammen om 4 dokumentarudsendelser, som får premiere den første af dem i dag, hvor man følger nogle af de her unge mennesker, der også bor på klosteret. En af dem, det er 18-årige Josefine, som vi lige skal møde her. Hun er kaldt til samtale med en ansat, fordi hun ikke helt har passet sine opgaver.
2: Det er jo nogle dage siden, du har været på arbejde. Ja. Kunne du møde bare 1-2 timer, ikke også, om dagen?
3: Ja.
2: Altså, så du viser, at du vil det her, ikke også?
3: Jamen, jeg snakkede med Johnny i morges. Vi lavede en aftale om, at der er ikke flere sygedage nu. Overhovedet, fordi kommer der det, jamen, så kan jeg ikke gennemføre uddannelsen. Hvis der kommer særlig meget mere. Og så, som han også selv siger, at jeg får en chance, men misser chancen, så er det en afmelding.
0: Ja, så lød det altså her fra 18-årige Josefine. Nu er dig med, vicedirektør i Dansk Industri, Signe Tyksen Philip. Jeg ved, I er glade for de her TAMU-uddannelser, men når man ser udsendelsen, ser udsendelserne, så kan man også se, at det er unge, der har mange problemer. Nogle af dem kom fra en svær baggrund. Hvorfor er I så glade for, at der bliver gjort et forsøg på at samle dem op?
4: Jamen det er vi for det første, fordi vi er jo enormt opmærksom på, at alle unge skal med ind på arbejdsmarkedet. Det vi får brug for alle, når vi kigger frem på arbejdskraftssituationen i Danmark. Og så ved vi, når vi spørger Dansk Industris medlemmer, at der er rigtig mange. Der er faktisk en fjerdedel af medlemmerne, som svarer, at de allerede har udsat unge i virksomheden. Og der er yderligere en fjerdedel, som siger, at det vil de. Det kunne de godt tænke sig at indgå i et samarbejde med kommune eller skole om. Og det er jo derfor, at sådan, et tilbud som TAMU er sindssygt vigtigt, fordi det skaber en bro mellem de erfaringer, de unge har, en bro ind på arbejdsmarkedet, hvor der er rum til dem.
0: Ja, hvad er for dig den største hindring for, at de kan få plads på det her arbejdsmarked?
4: Der er jo nogle basale kompetencer, som hører til for at være på arbejdsmarkedet, som man har brug for at kunne træde ind og blive få sig etableret. Og noget af det er jo for eksempel at komme hver dag. Det er at give besked, hvis der er noget, man ikke kan finde ud af, eller hvis man er syg. Det kan også være, at man lige har fået de personlige kompetencer, der gør, at man har en robusthed, som gør, at man kan tage imod en besked om, at noget skal laves om, eller noget ikke var i orden. Altså lige nok til, at man kan komme helt ind og etablere sig, og i virkeligheden klare.

0: at være der og være en del af rammerne på for eksempel en produktionsvirksomhed.
1: Og nu er det jo, kan man sige, det giver et indblik. Man kommer med et sted hen, hvor man ikke normalt med ind, altså følger helt med ind på deres værelser og med til de her, som vi lige har hørt, samtaler med voksne, med lærere osv. Hvad er det så noget, det her indblik? Håber du også, det kan være med til at løfte noget, eller gør det en forskel?
0: Altså, jeg tror, både det der, altså Tamus fokus, kan man sige, på netop arbejdsmarkedskompetencer, både værdien i at levere et bidrag på at levere noget til kunder, at det er vigtigt, at man kommer, for det er faktisk afgørende for det, vi skal lave. Der er både noget afgørende vigtigt i det, men det er også vigtigt med sådan en udsendelse som den her, at få indblik i, hvad er det, de unge bøvler med. Og i virkeligheden er jo også dermed med til at åbne en lidt lukket verden op for alle os andre, men selvfølgelig også kommende kollegaer i danske virksomheder. Og dermed også hjælpe lidt til, hvad er det for nogle greb, der skal til, for at man som ung kan trives, også med den her baggrund, ud på arbejdsmarkedet.
1: Og ja, sådan sagde altså Signe Tyksen Philip, der er vicedirektør i Dansk Industri. Og som sagt, det er dokumentaren, den hedder Håbet i Himmerland, og du kan allerede nu finde første afsnit på DR TV, og du kan også se med på DR1 i aften kl. 20. Og de følgende tre afsnit, ja, de kommer altså dryssende de følgende tre tirsdage.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, og det er jo ham, vi skal have fat i nu, Johnny. Fordi nu har Laura fortalt om problemer i trafikken hele eftermiddagen. Er du sådan alfaderlig, der kommer ind og fortæller, nu alt løst?
1: Nej.
0: Nej,
1: det er jeg
0: okay.
1: Ikke. Laura, hun tog benene på nakken og tænkte, det gider jeg ikke være med til mere nu. Men altså, jeg kan så fortælle, at altså, nu skal jeg dreje den så positivt, jeg kan. Og det er jo, at lad os nu starte med Limfjordstunnelen. Der har jo altså været problemer i, ja, i begge kørselsretninger, men værst i nordgående, hvor der var helt spadet på et tidspunkt. Om det har noget at gøre med det uheld, der skete i sydgående retning og spadet i en vognbane, det ved jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, at nøddørene, de udløste sig på en eller anden måde, at så blokkede det simpelthen, altså teknikken gjorde, at så var der spadet for alt nordgående trafik. Det er der ikke længere. Der er passage alle tre spor begge retninger i tunnelen, men det har altså samlet sig en ordentlig gang kø og biler. Det vil sige fra Aalborg Syd og frem i nordgående, ja, der går det altså stadigvæk langsomt. Men vi har altså ikke hørt, at der skulle være sket et følgeuheld i den her kø. Så bare nyd, at solen da trods alt skinner der. Men længere sydpå ved Svendstrup, der er der altså stadigvæk spadet i venstre vognbane, for der holder en skiltevogn og vist nok også en ambulance ved 29 fra kørselen, og det var altså det uheld, som overhovedet ikke har noget med det uheld i tunnelen at gøre, som altså skaber ekstra køretid. Så hvis du kører fra Støvring og skal hele vejen igennem tunnelen, ja, så er det sammenlagt altså stadigvæk nogle ekstra køreminutter.

P4 Trafik, så er der nyt i sagen omkring Svenstrup, og det er godt nyt, for nu er der åben i begge nordgående vognbaner igen i forbindelse med det uheld, der skete i venstre vognbane. Vi er ikke helt sluppet af med i hvert fald efterladenskaberne og den forulykkede bil, og vist nok også et par andre køretøjer holder ud i nødsporet, og det giver selvfølgelig stadigvæk lige nogle dyk i hastigheden. Men altså åben og frit farbar i nordgående ved 29 Svenstrup.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

med dig. Skabt til at være to, det var søn. Og nogen, jeg tror faktisk, det er tænkt som et tilbud, det her. Men jeg tager det nu lidt som en advarsel, fordi det kan jo godt være, at vi nordjyder, vi begiver os uden for regionen i sommerferien, og så kan det godt være, at man skal smutte til Aarhus, og hey, skulle vi ikke tage ind og se det der Aros? Og det er så her, advarslen kommer. Fordi, som du nok har hørt, så vandt AGF Danmarks Mesterskabet i fodbold her for et par uger siden. Det er de vældig stolte af. Så stolte, at de simpelthen mener, at den her mesterskabspokal, ja, den skal I da se alle sammen. Og det skal I da gøre på et rigtig fint kunstmuseum. Så derfor så vil den her mesterskabspokal blive udstillet fra den 6. juni og frem til Superliga-sæsonen starter, så er vi henne i slutningen af juli. Så ved du det. De gør det ikke kun for hunder og snorejyder, men det er altså en risiko, du kan løbe ind i der på Aros i Aarhus. Ja, ja.

Love Will Keep You Warm, det var Swan V. De baltiske lande har brug for mere hjælp fra EU til at beskytte sig mod droner, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, og det gør hun i radioavisen, som er på vej til dig. Det er lige om 3 minutter efter Maisie Peters.

P4 Trafik. Vi skal lige opdatere på motorvejssituationen omkring Limfjorden, for der har altså været udfordringer både i nord- og sydgående retning. I sydgående, der er vi næsten der, hvor vi kan sige, at der ikke længere er udfordringer. Det er ikke ekstraordinært, i hvert fald med ekstra køretid. Der har været spadet i en vognbane i sydgående, det er der ikke længere, og det er der jo heller ikke i nordgående, hvor alle vognbaner var blokeret en kort stund tidligere. Og det er som om, at det har taget lang tid om at få afviklet den her lange motorvejskø, som altså stadigvæk er der. Det er altså noget trillekø, der går meget langsomt fra Aalborg Syd og så frem til tunnelen. Men vi har ikke hørt, at der skulle være sket uheld i den her kø.

0: Klokken er 17.
1: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, i hvert fald hvis man spørger SF's formand Pia Olsen Dyhr. Hun er i dag kommet med sin første kommentar efter pinsens langvarige og intense forhandlinger om en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
2: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er også optimist, selvom de fire partier har forskellige prioriteter på forskellige områder. Men der er mange steder, hvor vi kan finde hinanden, så jeg er håbefuld, siger han. De fire partier har ikke flertal, så derfor skal de støttes af andre partier. Enhedslisten og Alternativet er derfor indkaldt til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, ser frem til med glæde.
3: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække denne regering til en grønnere retning.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg viser Mette Frederiksens møde med Alternativet og Enhedslisten, at regeringsdannelsen er rykket tættere på.
4: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Droner er de seneste uger drættet ned i Ruslands nabolande, Finland, Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og her til eftermiddag siger kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
5: What you are experiencing today, the rest of Europe could face
1: tomorrow. Det I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det fra hende på et pressemøde i Litauens hovedstad Vilnius. Her holdt hun møde med lederne af de tre baltiske lande, og med fra Letland er du nu med os, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøen-korrespondent. Hvad er det så, EU kan hjælpe de baltiske lande med i forhold til de her vildfarende droner?
6: Jamen først og fremmest med penge, fordi ifølge Ursula von der Leyen, så skal der øremærkes endnu flere penge fra EU-kassen til investeringer i landenes luftforsvar, så de altså kan blive bedre til at opdage droner, der flyver ind i deres luftrum, og også skyde dem ned, hvis det skulle blive nødvendigt. Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
1: Hvor alvorligt ser de baltiske lande på det her?
6: Jamen, de ser meget alvorligt på det, fordi det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er overfor for de her droner, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland. Så jeg tror også, at det er noget, altså den her ustabilitet, det er også noget, man er godt tilfreds med i Kreml.
1: Kan man overhovedet forsvare sig mod droner?
6: Det er svært at sige. Altså, der er ingen tvivl om, at man gør meget for at styrke luftforsvarene her de her år. Og det er også noget, der rykker rigtig højt op på den politiske dagsorden her i Letland, hvor jeg er. Men der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at få opbygget så finmasket et luftforsvar, der kan opsnappe alle droner. For vi har set her den seneste tid, at der er mange af de droner, der falder ned. Dem havde de faktisk slet ikke set til at begynde med.
1: Tak skal du have, Per Bang Thomsen. En hedebølge har ramt flere europæiske lande. I Frankrig er mindst 7 personer omkommet i varmen, oplyser myndighederne. I går blev der målt 37,1 grader i den sydvestlige del af landet, og det var den varmeste majdag nogensinde målt i Frankrig. Frankrigs Meteorologiske Institut kalder hedebølgen en varmekuppel, hvor et højtryk fastholder varmen og skaber temperaturer, der ligger mere end 10 grader over det normale i maj. I hovedstaden Paris siger Manon Hubert, at hun er bekymret for den globale opvarmning. Jeg tror, vi alle er meget bevidste om det. Det er ret skræmmende for fremtiden. Vi er ikke engang nået til sommeren endnu. Ikke engang til juni, siger hun. I eftermiddag ventes der blive 36 grader varmt i det nordfranske. Den franske sundhedsminister opfordrer til alle til at drikke vand. Se også til de sårbare personer omkring jer, som måske ikke tænker så meget over at få drukket vand. Det er en form for fælles solidaritet, der er brug for, siger hun. Herhjemme bliver det også pænt varmt, mellem 15 og 24 grader. Solen skinner, men vi får også perioder med skyer og byger, og måske også lidt torden.
0: Du lytter til P4.

0: Heat, det her, det var Scarlet Pleasure, 8 minutter over 5. Du har stillet ind på P4 Eftermiddag.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Jeg tror, det er de færreste efterhånden, der stadigvæk kan huske, at de ser, at Kjeld Tors spiller for OB. Det var tilbage i 60'erne. Jeg ved godt, der er nogen endnu, men det tønder ud i det. Han var pokalvinder i 1966, og han er jo den mest scorende OB-spiller nogensinde. Og hvorfor i alverden snakker jeg så om ham? Jamen, det gør jeg, fordi at han måske er på vej til at miste sin titel. Niklas Helenius, der spiller for OB og øvrigt har gjort det siden 2010, der fik han debut. Ja, han har langsomt nærmet sig hans rekord på 88 mål for OB. Og her i dag, der er det blevet offentliggjort, at netop Niklas Helenius har forlænget sin kontrakt med OB med yderligere et halvt år. Det vil sige, at han spiller hele efteråret med. Og så er han altså, ja, hvor mange kampe kan det blive til? Det kommer jo lidt an på, hvordan det går i pokalen også, men det kan vel godt blive op mod en 20 kampe. Og kan han lave 7 i dem, ja, så er han altså udlignet den her snart 60 år gamle rekord. Så det bliver spændende at følge. Det bliver i det hele taget spændende at følge OB. Det ved vi ikke helt, om det bliver en dreng eller pige, når den nye sæson starter. Men i hvert fald Niklas Helenius også det kommende halve år med nummer 9 på ryggen i OB.

0: Livsforladt her fra Annika. Og Johnny, en meget, meget heftig eftermiddag i den nordjyske trafik. Hvordan begyndte det at se ud her? Ja, hvor myldretrafikken jo er ved at aftage.
1: Og det ser væsentligt bedre ud, og jeg skal da trøste, hvis det er et eller andet sådan lidt skadesfro trøst, at det ikke kun er det nordjyske, for der har været alle mulige udfordringer rundt omkring i det jyske. Så jeg ved ikke, hvad der nærmest er gået galt her i dag, men nu ser det langt bedre ud. Altså, der er stadigvæk sådan lige noget trillekø eller langsom kørsel fra Aalborg Syd, og så ja, i hvert fald frem til til og fra kørsel 26, og men så går det egentlig som forventeligt derfra, og det vil sige ikke fuld skrald på frem mod tunnelen, fordi der er jo altså stadigvæk noget indsnævring og noget, men der er ikke kø decideret, og man ruller da sådan rimelig fornuftigt, og så snart du har stukket hovedet op af tunnelen i Nordgående, ja, så er der altså fuld motorvejshastighed, både videre ud af 31 og det samme Frederikshavn motorvejen. Men der har også samlet sig lige nogle biler omkring Østerbro i Aalborg, måske fordi man har hørt, jeg skulle lige til at sige for meget radio, men det kan man jo nærmest
0: ikke. Snige sig igennem, der tænkte man.
1: Ja, måske. Altså, det kunne være, det jo det. Det kunne også være, at man bare skulle ned og købe is, eller gå en tur på strøget dernede. Men der er altså også fyldt godt op med biler i hjertet af Aalborg.
0: Det er fint, og du finder Johnny på 70 100 110.

0: Walking on Broken Glass, det var Annie Lennox på en eftermiddag, hvor vi har snakket om fordomme, om tabuer og hvordan vi takler dem.
1: P4 på mission.
0: Da René Nielsen fra Vrindsted blev ramt af en sygdom, der gjorde, at han var nødt til at gå med en såkaldt kompressionsmaske døgnet rundt, ja, der oplevede han, at folk blev bange, og nogle ringede endda også til politiet. Spørger man ham i dag, så har det udelukkende været positivt at få åbnet op og talt om sin sygdom. Og Christine, du er lige nu i Vrindsted.
2: Og vi sidder i René Nielsens dejlige have her uden for Vrindsted. Fuglene synger, og katten spinder lystigt ved siden af os her. René, for min skyld har du lige taget masken på igen. Den ligner jo lidt en bankrøvermaske, og man kan jo måske godt forstå, at der var nogen, der blev forskrækket. En blå maske, som du går rundt med det meste af tiden. Hvordan vil du sige, at dit liv er i dag, efter du er begyndt at tale om det, i forhold til før, hvor du pakkede dig lidt ind?
3: Altså, det er jo en verden til forskel. Der er jo sket rigtig, rigtig meget. Da jeg lavede Facebook-opslaget første gang, fik jeg masse positive respons på det. Og folk, de tog imod det med sindsro. Hvor det, jeg oplevede inden, det var jo, at folk blev bange og ringede til politiet og sådan noget. Men sidenhen, altså, folk begyndte at tage godt imod mig, og så sidenhen, så har jeg været ramt af depression og sådan noget, og jeg har faktisk også isoleret mig herude på Børlandet, hvor jeg bor. Men det er ved at vende nu, og netop den der respons, jeg har fået fra andre folk, den har betydet meget. Jeg har også fundet frem til nogle fællesskaber, hvor man accepterer den måde, man nu engang ser ud på, og tager et menneske for at være et menneske, og ikke fordi man ligner en bankrøver, så er man det ikke nødvendigvis.
2: Ja, jeg har jo tidligere på dagen talt med nogen, der har sygdommen psoriasis, hvor de oplever, at folk, de tror, de smitter, at de ikke vil komme for tæt på dem. Der er også nogle af dem, der får paryk, hvor de også har en sygdom, hvor nogen også tror, at så smitter det nok også, at de taber håret. Hvor nemt har det været at sige, men det er altså det her, der er mine udfordringer?
3: Det har overhovedet ikke været nemt. Jeg troede, da jeg gik ud på Facebook, der havde jeg simpelthen ryggen op med mudderen. Jeg kunne ikke klare mere af de her reaktioner, som folk de viste mig eller mødte mig med. Men det har været en kamp. Altså, det må jeg sige. Man skal finde det store mod frem. For at stille sig op. Men belønningen, den er det hele værd. Men kampen, den har været hård.
2: Da vi talte sammen lidt tidligere på dagen, hvor jeg sagde til dig, at jeg skulle ud og tale med nogen, der har psoriasis, så sagde du, det må ikke være nemt.
3: Nej, lige nøjagtigt. Altså, det er jeg kan så godt forstå og sætte mig ind i deres sted. De må jo have det præcis ligesom mig. Det her med at blive kigget på og pege fingre på, det er måske ikke direkte, men man føler det, når man går rundt ude i byen. Jeg føler virkelig med de her folk, der har psoriasis.
0: Ja, tak til René for at dele den her historie, og som du også siger, Christine, du har også talt med nogle af dem, der også om, hvordan man håndterer det. Vi har også fået flere beskeder fra jer. Der er jo også nogen på Facebook, du kan se. Så det er vel bare at tale om det et eller andet sted.
2: Ja, og som Lise Toftil fra Toftil på Rykker sagde, har man først sagt det, ja, så er det jo ikke så svært mere.
0: Nej, lige præcis. Jamen tak til alle jer, der delte jeres historier med os den her eftermiddag.

0: Band-Aids nyeste single her fra Lasse Skriver.
1: Det var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
2: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
1: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham,

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det står endnu ikke klart præcis, hvorfor en 37-årig faldskærmsudspringer fra Holstebro søndag mistede livet ved en ulykke på Læsø. Men siden ulykken er der blevet arbejdet på at klarlægge omstændighederne for at blive klogere på, hvad der skete, fortæller sekretariatsleder ved Dansk Faldskærmsunion, Nikolaj Larsen.
3: Vi undersøger grej. Vi undersøger videoer, der måtte være. Vi undersøger billeder, der kan være. Taler med vidner. Eventuelt pilot, undersøg alt, hvad vi kan komme afsted med sammen med politiet for at finde ud af, hvad er gået galt.
2: Det var i forbindelse med landingen, at det gik galt for den erfarne faldskærmsudspringer.
3: Der sker noget i forbindelse med landingen, som gør, at han går hårdt i jorden. Det er det, vi ved lige nu. Og så arbejder vores havarigruppe sammen med politiet om at klarlægge, hvad er egentlig op og ned.
2: Det er anden gang på få måneder, at der sker en dødsulykke med faldskærm. Men der er tale om to meget forskellige ulykker, siger Nikolaj Larsen fra Faldskærmsunionen.
3: Den ene var ulykkeligt med en elev, som kommer i noget spind. Det underviser vi stadigvæk. Og så har vi en erfaren springer her, som på en eller anden mærkelig måde ender med at gå hårdt i jorden. Men lige meget hvad, skal vi stadigvæk finde ud af, hvad der er gået galt. Fordi vi ønsker stadigvæk, at det skal være sikkert at gå til faldskærm.
2: Ved ulykken i april døde en 24-årig islandsk mand ved Beldringe på Fyn. Byrådsmedlem for Venstre i Frederikshavn Kommune, Jens Borup fra Skagen, har fået en usædvanlig sag på bordet. Hans nu afdøde nabo, der havde sommerhus i Skagen, har testamenteret 1,3 millioner kroner af sin formue med krav om, at pengene skal bruges i Skagen. Nu skal Jens Borup sammen med byrådskollegaen Peter E. Nielsen fra Socialdemokratiet og en anden bekendt af den afdøde beslutte, hvem der får glæde af arven. Og Jens Borup ser ikke noget problem i, at arven til kommunen anvendes specifikt til formål i Skagen.
4: Jeg synes jo, at når det står direkte i testamentet, så har man en pligt til at efterkomme dem. Man har hørt om situationer i andre kommuner, hvor man så bare har brugt pengene, sådan ligesom nu kommunalbestyrelsen mener. Men det synes jeg simpelthen ikke, man kan, og derfor så skal man selvfølgelig efterkomme folks ønsker.
2: Den afdøde har også testamenteret penge til Frederiksberg Kommune, hvor han havde fast bopæl. De to mandlige indsatte, der søndag stak af fra Kravskov Hede fængsel ved Jerup, blev samlet op af en mørk Peugeot personbil, der hurtigt kørte fra stedet. Det viser politiets efterforskning i sagen. Der var angiveligt tale om en mørk 208 Peugeot, oplyser politikommissær ved Nordjyllands Politi Marianne Heilesen, der leder efterforskningen. De to efterlyste er fortsat ikke fundet, og alle oplysninger om deres færden kan være relevante. Du kan finde signalement og billeder af de to undvegne fanger på politi.dk, og ser du de omtalte personer eller har kendskab til opholdsstedet, så ring på 112. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: P4
5: eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
6: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet der vilde vej og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en ollie over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg valgte en træn.

0: Forstad Drømme her fra Nick og Jay. Scooter og elløbehjul, der i stor fart kører på gågaden i Hobro, er blevet et problem for både butikkerne og deres kunder. Det er for farligt, lyder det fra den lokale handelsstandsforening. Og det er de borgere, som reporter Martin Sejstrup Clausen tidligere på morgenen mødte på gågaden enige i. Per Åsted går jævnlig tur med hunden i gågaden, hvor han tit møder de uvelkomne fartbøller.
1: Det er hver gang, jeg går igennem, så kommer der nogen.
2: Hvad tænker du om det?
1: Jamen, bare de tager hensyn, så kan jeg godt leve med. Jeg kan ikke leve med, når de drøner, uden at tage hensyn.
2: Og hvis de nu kommer drønende, det har du også oplevet før, altså, hvad så?
1: Jamen, det er det før, jeg lige har haft hånden uge for at markere, at nu kan det godt stoppe.
2: Og hvad møder du af respons, når du prøver at få dem til at stoppe så?
1: Ingenting. De vil ikke i en dialog.
0: Per Lars Horn arbejder ved Park og Vej i Mariagerfjord Kommune, og han er jævnlig i gågaden med en kommunal lastbil for at passe sit arbejde.
3: Vi skal holde meget øje i spejlen, når vi stiger ud, fordi cykler og løbehjul, de kommer ret hurtigt.
2: Og hvor tit, altså hvor meget oplever I, at de her, for eksempel elløbehjul, de kommer susende?
3: Ja, dagligt. Altså når vi kommer ikke hver dag, men når vi er her, så kommer de, og vi skal holde øje med dem. Det er jo svært at vurdere, men jeg synes, de kommer stærkt. Jeg tænker lidt, dem, der kører på de der hurtige løbehjul, de skulle tænke lidt på deres egen sikkerhed, fordi at jeg kan godt kigge i spejlet og tænke, der kommer ikke nogen, og så sætter jeg i gang, og så lige pludselig så rammer de mit sidespejl. Og så bliver det jo min skyld, for de er jo dem, der er den bløde trafikant.
0: Formanden for Hobro Handel, Peter Møller, sagde til os i morges, at han flere gange er blevet truet med tæsk, når han har bedt folk om at sænke farten på scootere og elløbehjul.

0: Home Wrecker, det her, det var Somber og en sidste tur forhåbentlig da for i dag i trafikken med dig, Johnny.
1: Ja, så slipper man da for at høre på mig, fordi det har
0: jo tit været noget negativt. Siger noget.
1: Nej,
0: ja,
1: det er i hvert fald sjældent, det er. Altså, nogle gange så er det jo også lidt godt, fordi så har man da trods alt lige et overblik, så man kan måske nå at finde andre veje. Den her gang, der er det i hvert fald indtil videre den bedste melding for mig her til eftermiddag, fordi der er fuldstændig frit og normal motorvejshastighed igen omkring tunnelen. Det er der i øvrigt i begge retninger og på begge sider af fjorden. Det eneste sted, hvis du absolut vil ligge og køre langsomt for ikke at komme alt for tidligt hjem til at skulle gøre havemøblerne rene og så videre, jamen det så kører på Hasserisgade hen fra resten og så ind mod Østerbro, fordi der holder man altså lidt i kø. Jeg ved faktisk ikke, hvor grunden er.
0: Jamen, så gør vi det. Ja. Tak for det, Johnny.
1: Tak selv.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: While I Wait, det var Calbi.
1: P4 med dig hele vejen.
0: Det er nok ikke det helt store problem for en kommune som Frederikshavn at bruge 1,3 millioner kroner. Men når der taler om en testamenteret arv fra en afdød sommerhusejer, der elskede Skagen, ja, så må hovederne lægges i blød for at finde den helt rigtige måde at bruge formuen på. Den Skagens glade afdøde mand var nabo til Venstres byrådsmedlem Jens Borup gennem en lang årrække.
2: Han havde ingen børn, og hans kone var også død, så han ønsker at understøtte de ting, som han havde været glad for i livet. Og der er jeg så blevet udvalgt af økonomi- og strategiudvalget til at være den ene af de, vi bliver nok tre, der skal prøve på at fordele de penge der. Det er helt sikkert en usædvanlig opgave. Jeg har boet nabo med ham i 40 år. Det var ikke alting, han synes, hvad der blev gjort i vores kommune, der var lige godt. Og så vil vi jo prøve at understøtte nogle af de ting, som han også var glad for, mens han var i live.
0: Sammen med et andet byrådsmedlem, Peter E. Nielsen fra Socialdemokratiet, og yderligere en bekendt af den afdøde, skal Jens Borup nu forsøge at opfylde mandens ønsker om at tilgodese Skagen.
2: Han var, man kan sige, meget skeptisk over for, at man på den måde glemte historien i byen. Så jeg kunne forestille mig, at nogle af vores historiske museum eller sådan noget, måske skulle være nogen, og der er både et i Aalbæk og et i Skagen, som jeg for eksempel ville spille ind med. Jeg synes, det var en god idé, at de fik et beløb, men han var også meget udviklingsorienteret, sådan så hvad der skete i fremtiden, og der kunne støtte op omkring byen, det var han også helt med på.
0: Ja, det er altså ikke hverdagskost, at Frederikshavn Kommune bliver testamenteret en million arv, siger venstremand Jens Borup.
2: Jeg har været med i kommunalbestyrelsen i to perioder nu, og jeg har ikke set det før, eller hørt det før, så det er ikke noget, man sådan... Men det kunne da være dejligt, hvis det var, der var nogen, der sådan ville... Fordi kommunen fattes jo hele tiden penge, så der er nok lidt at bakke op om.
0: Den afdøde har også testamenteret penge til Frederiksberg Kommune, hvor han ud over sommerhuset i Skagen havde sin faste bopæl.

Hold om mit hoved, det her, det var Hugorm. Du skal bare blive hængende her på P4, hvor P4 Aften er ved at varme op. Det er Torben Møller, og det er altså ham, der tager imod os dine ønsker til musikken. Du kan jo allerede nu skrive til P4 Aften, snabel@dr.dk, hvis du har et bud på en sang, som han skulle spille. Og så kan det da være, at du er heldig, han finder den frem. Lad være med at ønske den her. Det virker så dumt, og jeg spiller den nu. Conning Crew, I Just Died in Your Arms.

Hver 6. mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset med intime billeder på nettet. Den historie i radioavisen om et øjeblik. Lige efter Chloe Moriondo.

0: Klokken er 18. Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hvert sjette i aldersgruppen 15-31 år, at de har været ude for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem. Det går ud over, fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, der rådgiver ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er tit udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politi i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
0: Og det var så Karina Lorentzen, retsordfører fra SF, vi hørte. Hun er nemlig helt enig med sin borgerlige kollega. I de her dage sidder politikere og sveder i forsøget på at blive enige om et fælles grundlag for en ny regering. Men bliver partierne enige om at sænke momsen på frugt og grønt, så vil det være en dårlig idé, siger økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard.
3: Vi vil nok meget kraftigt anbefale, at det ikke er den vej, man går, hvis man gerne vil hjælpe grupper, der er hårdt trængt.
0: Den tidligere SVM-regering og en række andre partier blev i januar enige om at bruge 6 milliarder kroner om året fra 2028 til netop at nedsætte momsen. Men de nåede ikke at blive enige om det skulle være en mindre nedsættelse af fødevaremomsen generelt, eller om de helt ville fjerne momsen på frugt og grønt. Og hvis de gør det sidste, så vil det koste i administration, siger Carl-Johan Dalgaard.
3: Det driver administrative omkostninger i erhvervslivet. Det driver administrative omkostninger i det offentlige. Det mindsker proveny også mere, end man lige umiddelbart skulle tro, fordi erhvervslivet tilpasser sig. Og i det hele taget så altså får vi et mindre effektivt beskatningssystem på den anden side af det her, fordi man har ujævne momssatser.
0: Lød det altså advarende fra overvismand Carl-Johan Dalgaard. I Belgien er 2 børn og 2 voksne omkommet, efter at en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I bussen var der børn fra en specialskole. Bussen trodsede både bom og lys ved en jernbaneoverskæring. De omkomne er børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49 år. Der var 5 andre børn i bussen, der alle er bragt til hospitalet, fortæller det belgiske politi.
4: The driver wanted to cross the railroad, which was closed at that time. A train came.
0: Chaufføren forsøgte at krydse jernbaneoverskæringen, som på det tidspunkt var spærret, og et tog, der kom fra Brygge, ramte bussen, fortalte politiets talsperson Ann Berger. Ingen i toget kom til skade. Det kørte med 120 km i timen og kunne ikke nå at bremse. Anklagemyndigheden i Belgien har nu iværksat en efterforskning af omstændighederne ved ulykken. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste, det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon. Kronprins Håkon, der i dag holdt pressemøde, hvor han blandt andet sagde, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
5: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation. Kronprinsessen har på det seneste år været omtalt meget i offentligheden på grund af hendes forhold til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Der er altså også lidt at glæde sig over. Jonas Vingegaard vandt i dag sin 4. etape i Giro d'Italia. Og han fører nu løbet med næsten 2,5 minutter. Der er 5 etapper tilbage. Et kig på vejret, og det er heller ikke så sløjt. Nogle steder kan der godt være lidt skyde, men frem mod aften, så bliver det klart over det meste af landet. Og det var natten over. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind og fra 7 til 12 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften. Aften.
1: 45 Fahrenheit Girl, Drew Sigamore, så er vi allerede i gang med P4 Aften. Her, hvor vi hjælper hinanden med at sætte programmet sammen. Fortæl mig, hvad du synes, vi skal høre. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og er afsted til 1212, det koster en krone. Du kan alternativt maile til p4aften@dr.dk. De kommer lige godt frem. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Tre gange, der er også en tredobbelt ting her i det næste. Hej Torben, vores trillinge børnebørn, Tobias, Theodor og Thea, fylder i dag 9 år. Det er jo en dato, som man kan huske. Vi vil gerne høre Justin Wellington med Aiko Aiko, som er Tobias' yndlingssang. De bedste hilsener fra Sønderballe, Pia og Mads. Justin Wellington med Small Jam.
1: Hey, yo, big wave. Tell them Aiko.

Aiko Aiko, en sang, der har adskillige årtier på bagen og har været fremme i alle mulige forskellige udgaver med skiftende kunstnere. Det her er, skal vi sige, den mest moderne indspilning, som sagt med Justin Wellington og Small Jam. Jeg får en del musikforslag uden afsender. Det synes jeg lige, jeg vil sige med det samme, for dem kan vi ikke rigtig bruge. Husk at give mig i hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Ellers er det ærgerligt at ryge i skraldspanden på den konto, synes jeg. Men hvis du gør noget ved det, så sætter vi Robbie Williams i gang med Rock Deep.

Robbie Williams, rock DJ. Hej, jeg sidder i bilen på vej til Helsinge. Mon, du kan spille Bada Bada Bastu. Det svenske bidrag til Melodi Grand Prix sidste år kommer i så godt humør. Hilsen Nikolaj fra Værløse. Den er med gruppen Kai.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Hver år og 1000 timer. Vinnie fra Nordsjælland har en pointe, synes jeg. Kongen af Danmark med Malte Ebert er da passende på kongens fødselsdag. Jamen selvfølgelig. Og det er Malte Ebert og herrelandsholdet.

Lady Gaga, Bad Romance, og så minder jeg dig lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Det er sådan set ideen i programmet her. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo og en af hendes nye fra i år, Drop Dead. Hej P4, jeg vil meget gerne høre Louisiana af Sofie 1998. Den passer perfekt til aftensmadskokkereringen. Tak for et godt program og god aften. Hilsen Sebastian fra Rødovre.

Ja, en svedig omgang Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Steffen Stenbark har sms'et til 1212 fra Østervrå. Min søn Rasmus er på vej hjem fra fodbold, og jeg ved, han lytter til P4 Aften. Overrask ham gerne med hans yndlingssang, Christoffer, ham med gitarerne.

Ah, der blev trykket på nogle følsomme knapper her hos Christoffer i Ham med gitaren, Steffens forslag. Nu skal vi op, hvor solen ikke skinner, med Mumle og Sveriges.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i det.

0: Camilla Markvartsen er med os på P4 her til aften med radioaviserne. Klokken er 19.
1: Lars Løkke Rasmussen vil have færre ministre, for den afgående SVM-regering havde 25 ministerposter, og det er unødvendigt mange, mener Moderaternes formand.
2: For os er det ikke en målsætning, at vi skal have 25 ministre igen. Jeg synes, det er til den høje side. Også målt på regeringens indre liv, altså sådan helt praktisk. Hvordan arbejder man? Hvor hurtigt kan man køre sagerne frem?
1: I øjeblikket forhandler Moderaterne med Socialdemokratiet, SF og Radikale om en ny regering. Hvis det lykkes, står Mette Frederiksen til at blive statsminister, og så bliver det hende, der bestemmer antallet ministre, erkender Lars Løkke Rasmussen.
2: Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Altså, det er jo statsministeren, og det vil så i givet fald være Mette Frederiksen, der selv sætter sin regering. Men vores indspil vil da være, at vi prøver at lave en regering med lidt færre ministerposter, og velvidende, at så vil matematikkens regler nok også føre til, at vi får færre, end vi har nu.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Det er kongens fødselsdag i dag. Og traditionen tro var livgarden i rød gala-uniform til det store vagtskifte kl. 12, men der var noget, der ikke strålede helt som det plejer på grund af en verserende sag om arbejdsmiljø. Livgarden har nemlig midlertidigt forbudt brugen af en særlig skosværte, som garderne bruger til at pudse støvlerne helt blanke med. Sværten udsender potentielt sundhedsskadelige dampe. Og ifølge fagforeningen Centralforeningen for Stampersonel, så mangler der dokumentation for, at udsugningsanlæggene kan skifte nok luft ud i de bygninger, hvor der pudses sko. Formand i Midtjysk Garderforening Ulrik Bavnsgaard bakker op om det nye forbud.
3: Soldaten frem for uniformen. Jeg tænker ikke, der er ret mange, der spekulerer på, om de er fuldstændig blankpudset, eller de bare er nypudset.
1: Han var selv i livgarden for mere end 30 år siden, og dengang tænkte man ikke ret meget på arbejdsmiljø, når man pudsede sko. En tradition, der kaldes at gejle.
3: Jeg tænker ikke, at da vi gejlede, at vi har taget skade af det, men det kan måske ikke bevises.
1: Forsvarskommandoen er ikke vendt tilbage med svar på, om der er problemer med livgardens udsugningsanlæg. Israel har indledt en bølge af angreb i store dele af det østlige og sydlige Libanon. I nat var en af de voldsomste med bombardementer siden midten af april, hvor en våbenhvile blev indgået, det skriver BBC. Israels premierminister Netanyahu sagde i går, at militæret skulle træde endnu hårdere på speederen for at bekæmpe den militante Hezbollah-bevægelse, der affyrer droner og raketter ind mod det nordlige Israel. 11 blev dræbt i nat, heriblandt en kvinde og 2 børn ifølge Libanons myndigheder. Ifølge israelsk militær blev flere end 100 Hezbollah-mål ramt. Aftenen byder på sol og natten klart vejr mellem 7 og 12 grader og en vind, der tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
1: Giv lys igen, synger Angstglæde. Vi giver lyd igen fra playlisten i P4 Aften, nu her efter Radioavisen. En liste, du er velkommen til at byde ind til. Send mig en sms på 1212, skriv P4, et mellemrum, og dit forslag til en sang, du gerne vil dele med hele Danmark. Eller mail til p4aften@dr.dk.

Will Smith og Niall Horan sammen her på Drive Safe. God aften, jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilchauffør med venlig hilsen Tage Jessing Brørup. Jamen, så sætter vi Miley Cyrus i gang her.

nummer, der gjorde Dodo and the Dodos til et af de helt, helt store danske musiknavne sidst i 80'erne og fremad. Og her står der så, jeg vil elske, hvis I spiller Louis Tomlinson med Sunflowers, som jeg synes passer perfekt til denne dejlige solskinsdag. Stor fan af Louis Tomlinson og bliver altid så glad, når han spilles på P4.

Et af de tidligere One Direction-medlemmer, Louis Tomlinson og Sunflowers, et forslag fra Linda. Og et eksempel står jeg og tænker på, på et, ja, et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke spiller hele tiden. Så tak for det. Det her er Mille og Uro sammen på Drømmefarmer.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den har?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave et.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Shakira gav os en musikalsk energidrik med Whenever, Wherever lige før, og så var det Jonas Brothers her med Love Me to Heaven. Og en sms til 1212. Jeg maler ny lejlighed sammen med fruen gennem mere end 20 år. På vej mod nye oplevelser i skøn lejlighed i Sorø. Tak for at ville på eventyr. Kan vi høre Thomas Helmig med Du har din røde kjole på? Bedste malerhilsner fra Martin.

Ja, efter Helmi hoppede vi frem til ny dansk musik, og endda jo Grand Prix Musik, Sissels Infinity. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'en til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Mens du gør noget ved det, så kan jeg da nævne, at de aktuelle navne lige her, det er Aretha Franklin og George Michael. Og de er sammen på I Knew You Were Waiting For Me.

Ja, de er stærke sammen med Aretha Franklin og George Michael. Hej P4 Aften. Jeg vil gerne ønske en sang til min far, lastbilchauffør Niklas Jensen, som jeg ved lytter med derude på vejene lige nu. Kan I ikke spille Cat's Eye Gabriella for ham? Det er vores helt store interne joke. Høje blink og god aften fra Johanna.

Vi sidder her efter aftensmaden og undrer os over, at vi slet ikke hører den bulgarske vindersang fra det internationale Melodi Grand Prix. Så den ønsker jeg. Hilsen Susi i Slangerup.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også foråret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen.

En stor lykkelig familie, Mathias Rank, har ramt et eller andet, hvad den synes jeg. Vi rammer en radioavis om 2,5 minutter. Sabrina Carpenter hen til den. Manchild.

0: Vi er klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Regeringsforhandlingerne rykker i morgen ind i en ny fase. Mette Frederiksen får nemlig besøg af Alternativet og Enhedslisten for første gang, siden hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage sidste uge. Og de to partier er vigtige, for selv hvis Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne får dannet en regering, ja, så skal de have støtte fra andre partier, da sådan en regering ikke har flertal i sig selv. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til mødet i morgen.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det her er et tegn på, at nu sker der noget.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde de store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Den norske kronprins Håkon svarede i dag på spørgsmål fra pressen efter en lang række kritiske sager, især om hans hustru, kronprinsesse Mette Marit. Det er blandt andet kommet frem, at kronprinsessen har haft et meget tæt venskab med den nu afdøde, dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Og når man spørger nordmændene i meningsmålinger, så ønsker omkring halvdelen af dem slet ikke, at Mette Marit er Norges dronning. Kronprins Håkon afviste i dag, at der skulle være brug for en folkeafstemning om monarkiet i Norge.
4: Det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette å være monarki også, hva slags statsform vi skal ha.
1: Det er jo op til Stortinget, om vi skal fortsætte med at være monarki, eller hvilken statsform vi skal have, så det er jo på en måde allerede op til det norske folk, hvordan det skal være, lød det. DR's kongehusekspert Thomas Larsen tror dog heller ikke på, at det kommer så vidt.
5: Det har været diskuteret, altså om overhovedet kan blive dronning, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at vi kommer til en situation, hvor hun, om jeg så må sige, bliver afsat, fordi det vil simpelthen kræve mange store ting i den norske grundlov, og det vil i virkeligheden også være at sige direkte til den norske befolkning, at hun heller ikke vil være værdig til at være gift med kronprins Håkon.
1: Det blev til 130 sigtelser fordelt på 95 personer, da Syd- og Sønderjyllands politi var til stede i weekenden til arrangementet Danmarks hurtigste bil ved Padborg Park. Direktør og arrangør Tom Petersen tager det dog med ro. Han siger, at de opfordrer folk til at køre pænt, og så kan de ikke gøre meget mere. Det er folks eget valg, om de vil køre for stærkt, men vi ser helst, at folk ikke gør det, siger han. Næsten halvdelen af de 130 forseelser handlede om for høj hastighed, og det er et markant antal ifølge politiet. I aften fortsætter det med at være solvejr. Solskinsvejr hedder det, og vi får klart vejr i nat og ned mellem 7 og 12 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Taylor Swift, Blank Space. Vi er kommet rigtig godt i gang, synes jeg, med dagens udgave af P4 Aften. Der er gået en lille smule Grand Prix-stemning i den her på det sidste, og det er bare dejligt, men du må selvfølgelig gerne foreslå alt muligt andet musik også. Og der er to måder at få dine forslag frem til mig på. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften, snabel-a.dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Hvor er en god Louis Henderson, gør det hele forfra. En sms fra Brian i Odense Sydvest. Fruen og jeg fejrer 14 års bryllupsdag i dag. Hun går tur med hunden, mens jeg maler vinduer. Lige før vi blev gift, var vi til en fantastisk koncert med Kings of Leon, så Sex on Fire ville være et dejligt nummer her på bryllupsdagen.

Det er Jess Glynde her, I'll Be There. Hej P4 Aften, jeg synes det er flot, at nogen har kastet sig ud i at lave en ny Midtfyns Festival, så derfor vil jeg simpelthen foreslå, kaster mig ud i med August Højen, som er et af de navne, jeg skal ned og høre sammen med en god ven til den tid. Sommerhilsener her fra den lille by på Midtfyn, hvor det hele foregår, fra Pia i Ringe.

Den genopståede Midtfyns Festival finder sted 4-5. september. Pia har ikke langt, hun bor i Ringe, hvor det foregår, og glæder sig altså blandt andet til at se August Højen, som vi fik her med Kaster mig ud i. Jeg fandt lige hjemmesiden og kan se, at nogle af de andre navne, som man også kan opleve, er sådan nogle som Dizzy Miss Lizzy, Sabers, Ulige Numre, Drew Sycamore, Mads Langer. Det lyder næsten som om det er P4. Niklas Dahl her. Four Walls.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Erica Janes Lisa Ligeglad, det er det, den hedder. Hej, vil I spille Tom Cochrane med Life is a Highway? Vi er på vej til Nordkap i autocamper og mangler noget at køre til. Mange hilsner, Helleborg og Bonemanden. Rigtig god tur.

Life is a Highway, en af de allermest populære køresange, her originalen med Tom Cochrane til turen til Nordkap. Og Joey Mono, Vildeløs. Det var

Set Adrift on Memory Bliss, PM Dawn. Jeg har fået et skønt billede af blå himmel og hvid, hvid udsigt over grønne, grønne marker og også en grøn græsplæne. Hjemme hos, nu skal jeg lige se, Ulla og Karl, de bor på Grønnegård, som ligger et sted, der hedder Rolund på Vestfyn, og sidder der og nyder udsigten og den dejlige majaften, og kunne godt tænke sig at høre en sang med mumle. Og det kan vi da heldigvis finde ud af, at jeg har fundet frem til et for dig.

Dry Spell, Casey Musgraves. Hej Torben, når vi nu har fået sommer i luften, skal vi så ikke høre Summer in the City. Mit plejebarn, som er min kærestes kat, er helt enig i valget. God aften fra Hans Emil i Hillerød. Det er så aftens spring tilbage i tiden med Loving Spoonful, Summer in the City.

2,5 minutters tidsrejse. Hans Emil foreslog Lovin' Spoonful, Summer in the City. Vi suser tilbage til nutiden med Jonathan og Alle mine tanker. Love my

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minisjang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minisjang, mest for de mindste.

0: så er klokken 21.
1: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, så kom der positivt nyt i dag fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt, overvismand Carl Johan Dalgaard siger.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
1: Og det på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
1: Det vakte opsigt blandt unge i Aarhus i dag, da vi fortalte dem om en ny undersøgelse, DR har fået lavet. Den viser nemlig, at hver sjette mellem 15 og 31 år er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, som er kommet i de forkerte hænder.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange, og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
1: Sagde Niels Erik Dresner og Jens Lunding Kusk. Og for ofrene er det en voldsom oplevelse, fortæller Red Barnets Karina Ringvier.
6: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det er derfor svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet med succes arbejdet sammen med politi i andre lande. Og på den måde kan man nemmere stoppe organiseret svindelnetværk, som for eksempel er i Nigeria. Den model vil flere politikere herhjemme gerne kopiere, både konservative retsordfører Mai Mercado og SF's Karina Lorentzen, som du kan høre her.
7: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
1: Storbritannien har slået varmerekord i maj for anden dag i træk. Nær London nåede temperaturen op på 35 graders varme. Det er den varmeste majdag nogensinde målt i Storbritannien. Og der er lige nu en hedebølge i flere europæiske lande. I går slog Frankrig varmerekord i maj. Herhjemme der nøjes vi mellem 7 og 12 grader i nat, og det bliver klart vejr. Vinden tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Just Give Me a Reason, Pink og Nate Roos sendte os ind i den sidste af vores fire timer med P4 Aften. Fra 22 er Sofie Bobby Kroni klar med Før Natten på P4. Indtil da har jeg stadigvæk åben for musikforslag fra hele Danmark. Ja, vi får da også nogen fra udlandet ind imellem. De er også velkomne. Du kan maile til p4aftensnabla@dr.dk, uanset hvor du er. Eller sms til 1212. Begynd med P4.

Holly Humberstone, Cruel World. Og så står der her, mig og min lillebror går begge i gymnasiet og skal til matematikeksamener i morgen og i overmorgen. Vi sidder sammen og læser op, og det er ikke særlig sjovt. Vi er virkelig ikke fan af matematik. Vi har dog altid P4 i baggrunden, når vi læser op til eksamener. Det gør bare det hele 100 gange hyggeligere, lyder godt. Vi vil gerne ønske en sang, nemlig Annika og Casey's Drukner. God aften og de bedste hilsener fra Flora og Kai.

musik til matematikken, det kan vi også. Flora og Kaja efterlyste denne her Casey og Annikas fine samarbejde, Drukner, som jeg ikke har haft lejlighed til at spille før, så tak for den. Nu bliver det lidt giftigt. Britney Spears, Toxic.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Hej P4, jeg går lige på værkstedet sammen med min nevø og lægger sidste hånd på nogle amerikanske køretøjer fra 2. verdenskrig, som vi skal udstille til Open by Night i Dronninglund på fredag. Synes Christina Aguilera med Candyman er et godt nummer, da det trækker tråde tilbage til Andrews Sisters med Bugle Boy og har et godt swing. Tak venlig hilsen, Bjarne Madsen i Dronninglund. Ja, det er den minder om sådan noget gammelt swing, selvom det altså er et nummer fra 2006.

Der var dobbelt op på de danske kunstnere her, Saint Clara lige før med Gosh, I Love It, og så Martin Hedegaards Savers-projekt med Rush. Og her står jeg, er på vej hjem fra arbejde fra Præstø imod Ringsted, og kunne rigtig godt tænke mig at høre Madonna med nummeret I Feel So Free. Det er en af hendes nye singler forud fra hendes nye album, og det er vanvittigt godt til at sætte gang i sådan en tirsdag aften, mener i hvert fald Bo Simon Petersen fra Ringsted. Det nummer her er helt nyt for mig også. Jeg har lige nået at smuglytte lidt. Det er ikke det oplagte, nemme pop-hit. Det har til gengæld, synes jeg, noget dybde. Meget interessant. Prøv en gang at lytte med her, hvordan Madonna lyder i 2026. I hvert fald her på I Feel So Free. Thanks for coming.

Hvad siger du så? Nyt fra Madonna, som hun altså lyder her på I Feel So Free. Det album, som den hører til, hedder Confessions 2. Og så tror jeg lige, vi overlader de næste minutter til Ariana Grande og Justin Bieber. Stuck With You hedder det.

Ja, de kan jo altså også noget sammen, de to, Ariana Grande og Justin Bieber, Stuck With You. Vi nærmer os sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til P4aften@dr.dk, hvis du skal nå noget, eller sms til 1212, skriv P4, et

God aften i studiet. Jeg sidder med min kæreste og samler vores første fotoalbum her til aften. Så det ville da være passende at høre Ed Sheeran med Photograph, mens vi får det samlet. Hilsen Frederik i Svendborg.

du ligner din mor, det er jo umiskendeligt. Benjamin Howe og Lucas Graham. Hejsa, min kæreste og jeg mødte hinanden til en Simply Red-koncert i Dublin. Vi vil blive super glade, hvis du vil spille Fake. Med venlig hilsen, Rikke og Kenneth. Den er på vej her, og den står der 2003 på.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Harry Styles, American Girls. Efter radioavisen kan du glæde dig til Før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften. Vi kan gøre det om igen senere på ugen. Om igen. Og ja, det hedder den her med Carl William. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: dag landede en positiv nyhed om, at det går rigtig godt for dansk økonomi. Den kom fra de økonomiske vismænd. Samtidig landede der også en bekymring fra Nationalbanken. Og den går altså på stigende boligpriser, især i København, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
1: Det, det først og fremmest har som bekymring, det er, at vi ser en prisstigningstakt på for eksempel københavnske ejerlejligheder på 20% om året. Det er klart, det er langt mere end folks indkomster vokser, og det er uholdbart, det kan ikke fortsætte.
0: Og det er faktisk ikke kun i København, det er også andre steder som i Aarhus, at boligerne stiger i pris en grad, der bekymrer Nationalbanken. Og bliver det ved, så er der en risiko for en boligboble, men lige nu er Nationalbanken kun mellembekymret, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Når der bliver købt boliger, så er det altså med ret store udbetalinger. Boligejerne og køberne, de har en sund økonomi, og ikke mindst så er bankerne også i rigtig god forfatning. Det vigtigste er dog nok at sige, at det ikke er hovedscenariet for Nationalbanken, at det ender med en boble, men risikoen, den er der.
0: De seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og i dag sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
3: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
0: Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det. Og EU kan først og fremmest hjælpe de baltiske lande med penge til luftforsvaret. Det fortæller vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landets luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
0: Dronerne er ofte ukrainske, og efter alt at dømme er det russerne, der sender dem på vildveje, siger Per Bang Thomsen.
4: Det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her i blandt i Letland.
0: Det lød næsten som manuskriptet til en spændingsfilm sidste år, da fire gerningsmænd trængte ind på kunstmuseet Louvre i Paris. De havde taget en kranlift med, og med den snuppede de juveler til en værdi af omkring 660 millioner kroner. Og nu skal røveriet faktisk laves til en film baseret på en bog, der udkommer på onsdag. En række mistænkte gerningsmænd er blevet anholdt, men her 7 måneder senere har efterforskerne stadig ikke fundet juvelerne. Her finder vi en vejrudsigt, den siger klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Det var aftens sidste radioavis fra mig, Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: Sweater Weather her fra The Neighborhood.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en tirsdag aften, og ja, det er faktisk tirsdag, man vågnede op i morges og tænkte, er det mandag? Nå, nej, der havde jeg nemlig fri. Det kunne man godt begynde at vende sig lidt til. Kunne man ikke det? Sådan en dejlig fridag, selvom det var mandag. Så er det jo mandag på en tirsdag, og dermed velkommen indenfor her til et par timers før natten. Jeg vil tage dig med en tur i glemmebogen om 20 minutters tid. Min datter på snart 7 år. Jeg begyndte at introducere for noget af det musik, jeg selv hørte, da jeg var barn. Og det gør jo, at så får man åbnet det der musikkatalog fuldstændig vanvittigt, og der kommer en masse glemmebogssange frem på helt, hvad hedder det, i frontallapperne. Ja, man får noget ny inspiration med noget gammel musik. Jeg tror, det er der, jeg gerne vil hen, og det skal vi også have om 20 minutter. Alt muligt andet. Både gammelt og nyt musik skal vi også have her i før natten frem til midnat. Lige nu her noget af det nye. Annika får du med livs forladt. Velkommen til.

Fleetwood Mac, får man lyst til at sige. Det er sådan en evergreen. Den er altid god, den her Everywhere. Også selvom den er fra 1987. Nu er det kan tænke, at vi skal have fra 2026. Tømmermænd.

0: det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

hjem fra fabrikken her fra Andreas Rødbjerg. Vi skal en tur i glemmebogen om et øjeblik, men inden vi når dertil, skal vi lige forbi lidt mere musik. Jeg spiller Boyzone for dig med Picture of You om et øjeblik. Men først her er det Ray, Where is my husband?

0: før natten.
1: Præsenterer
0: Kopirummet.
2: Jeg tror, at alle os, der var børn i 80'erne og 90'erne, vores forældre, de gav os lige en lektion i musikken, der var altså populær dengang de var unge, og det var måske Beatles, Rolling Stones, den slags musik. Det var det i hvert fald hjemme i mit hjem. Nu er vi ligesom kommet op i 2026. Min datter, hun bliver snart 7 år, og nu er jeg ligesom begyndt at gøre det samme, altså tager noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var ung, og det var jo blandt andet Spice Girls. Så nu er vi lidt inde i sådan en Spice Girls era. Hun går og synger rigtig meget med på Wannabe blandt andet. Den spiller vi jo en del her, så den husker man jo. Det er sådan en, man nærmest aldrig glemmer, sådan evergreen, ikke? Men man kommer også i tanke om nogle af de andre gode gamle sange fra Spice Girls-tiden. For eksempel denne her fra Spice World fra 1997. Stop!

kan altså virkelig anbefale lige at gå lidt tilbage i tiden sammen med sine børn, og så lytte på noget af det gode gamle musik. Jeg har også fundet, eller det er faktisk min datter selv, der lidt er begyndt at høre rapmusik, og så for ligesom at prøve at minimere allerflest af de lidt uartige ord, så har jeg prøvet at finde østkyst-hustlers frem. Og ja, der er lidt uartige ord, men det er ikke helt så slemt. Det kan man faktisk godt lide, så jeg vil anbefale alle mulige genrer inden for den periode, hvor du selv var ung. Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt lige at dykke ned i musik fra den tid sammen med sine børn.

Sombra her med Homewrecker. Vi fik altså Miley Cyrus med Dua Lipa, Prisoner og Christoffers ham med gitaren. Og så skal vi altså have lidt klassikere på bordet også. Vi skal nemlig have fat i Talk Talk, en sang fra 1984. Den her, den hedder It's My Life.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Amsterdam her med Nephew. På vej mod en 23 radioavis. Meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig også lidt musik frem til nyheder. Det her, det er Malte Ebert, vi skal høre. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Rigspolitiet efterforsker et forsøg på brandstiftelse ved en moské i den centrale del af Aarhus. Natten til i dag har der været indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed, og det betjente fra Østjyllands Politi ankom til adressen, lugtede der kraftigt af benzin. Nu efterforskes sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse, lyder det i en pressemeddelelse. Aarhus Islamisk Menighed hører under organisationen Islamisk Trossamfund, og ifølge generalsekretær i organisationen, Namik Sadkaffa, har episoden skabt utryghed i menigheden. Folk er skræmte, og de tænker på, hvad der kunne være sket, hvis der også sat ild til bygningen, siger han. Politiet vil i den kommende tid være ekstra opmærksom omkring adressen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Flossflakes Nordic Sleep i Skive, hvor man laver dyner og hovedpuder til kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation går produktionen nu fremad, siger direktør Nikolaj Løve Hansen.
1: Nu har den det godt. Vi har faktisk fået vendt vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
0: Flossflakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller direktøren.
1: Det vi faktisk ser nu og i starten af i år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo et sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
0: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. I Belgien er to børn og to voksne omkommet efter en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I minibussen var der børn fra en specialskole, og de omkomne er to børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49. Tidligere på dagen fortalte en talsperson fra politiet, at chaufføren forsøgte at krydse en jernbaneoverskæring, som på det tidspunkt var spærret. Et tog, der kom fra Brygge med 120 km i timen, kunne ikke nå at bremse og ramte bussen. Her til aften og i nat klart vejr over det meste af landet og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Hendes største hit var Mondogsborn, men det her er altså et af de andre store hits fra Veronica Macho. Jeg kommer. Vi har lige en times tid endnu frem til midnat, og inden tirsdagen, sådan for alvor i hvert fald på kalenderen, er slut. Og den times tid skal bruges selvfølgelig på en skulderklapsang. Jeg har fået en mail i indbakken natten@dr.dk med et forslag til en sang fyldt med energi. Og den tager vi altså om sådan cirka 20 minutter. Og så er der jo ellers bare fyldt med alt muligt andet skønt musik. Lige nu her, Søn, skal vi høre, med Skabt til at være to. Dagen.

kæmpe hit fra Medina. Den her, den hedder Kun For Mig. Og så skal vi se et kæmpe hit fra 2025 fra Albert Heath og Sofie 1998. Horsens.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det er et nyt udspil fra One Republic, en sang, der ja, ligesom også er et udtryk for et nyt kapitel for gruppen her, Need Your Love, hedder den. Om lidt en skulderklap-sang i din retning. Efter lidt mere musik, Teddy Swims, der klar med Mr. Know It All, efter Train, Drive By.

0: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har fået en mail fra Mads på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Og selvom det er et par dage siden, at Mads han skrev den her besked, ja, så tænker jeg faktisk, at sangen den er en perfekt skulderklapsang. Mads han har allerede indrømmet over for mig, at han arbejder på den anden tv-station, men det skal ikke skille os ad. Jeg kan sådan set meget godt lide TV2-mennesker eller TV3-mennesker eller hvad, hvor. End, hvad for en tv-station det nu end er. Men Mads arbejder med sport, kan jeg se, og han har altså haft nogle lange køreture, og måske er Mads forhåbentlig derhjemme nu og får lov at holde lidt fri, men så kan det være, at du har brug for en skulderklapsang, dig der sidder og lytter med og er på landevejen her på sådan en sen aftentime. Og til sin tur kunne Mads godt tænke sig at høre Benjamin House nye single, den der hedder Portugal, da den virkelig sætter gang i festen, som Mads skriver, så det skal vi selvfølgelig også have, selvom det bare er en tirsdag aften.

kæmpe energi her fra Benjamin Hav på den nye single fra ham. Den udkom i fredags, der hedder Portugal. Og har du lyst til at hjælpe med at finde skulderklapsangen fuldstændig ligesom Mads han gjorde her til aften, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Det er ikke så vigtigt, hvad du laver lige nu, fordi vi spreder dem jo ud over dagene. Det, der er vigtigt, er, hvad lige præcis den sang, som du sender til mig, gør ved dig. Hvorfor gør den dig ekstra glad? Hvorfor kan du godt lide den? Send altså på natten@dr.dk.

Så var der altså en god samling af musik lige i din retning. Her var det Jason Mraz med lidt Hawaii-agtige toner, surfertoner. I'm yours. Så fik vi Uro med min bror og Texas med Summer Sun. Og nu fortsætter vi altså med lidt af den gode festlige musik her. Det er Shakira med Sue.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Mille hermed beholder mit tøj på. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Du skal få lidt musik selvfølgelig frem til radioavisen, og efter den er der meget mere musik. Bare fortsætter musikken helt frem til i morgen tidlig, uden afbrydelser. Her får du Shackled Up fra Alex Vargas.

0: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse af Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen fra 15 til 31 år, at de har været udsat for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem, det går ud over, det fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, som rådgiver ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogle fortæller også, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står bag afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politimyndigheder i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiserede svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Og den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Men når vi kan se, at de har kunne gøre det i England, hvorfor skulle det så ikke også kunne gøres i Danmark? Altså, vi står med et grundlæggende udfordring i den mistillid, der er til politiet netop nu, hvor man ikke tror, at det kan betale sig overhovedet at anmelde. Og så har vi jo et endnu større problem.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at der lugtede kraftigt af benzin, da betjente kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund Namik Sadkafa vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon, der tirsdag holdt pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
3: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation, og hun har på det seneste optrådt offentligt med en iltslange i næseborene. Kronprinsessen har det seneste år været meget omtalt på grund af hendes tilknytning til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver, alene for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
3: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
2: Forældrene oplever blandt andet, at de ikke kan få hjælp af kommunen, når de står med problemerne, eller at barnet skal blive i det almene skoletilbud, selvom de ikke kan være der. En af dem, der har travlt, er Linda Dandanelle Klingenberg, der er privat socialjurist. Hos hende er der konstant gang i telefonen for tiden, og hun har endda måtte ansætte flere.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Men lige nu er skolerne og kommunerne maks presset, fortæller Tyge Tegtmeier, der er seniorforsker hos VIVE.
5: Og det genererer selvfølgelig ud over stigende ventetider til at få hjælp og støtte. Jamen så gør det også, at hele systemet det simpelthen bliver presset i forhold til kapaciteten med at kunne yde det, man egentlig vurderer, der er brug for.
2: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, kom der positivt nyt i går fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt. Det fortalte overvismand Carl-Johan Dalgaard.
6: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
2: Og det er på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
7: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
2: Israelske angreb i det sydlige Libanon har tirsdag kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hundredvis af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som er udløst af deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Som nu har man på ungdomsuddannelsen Nex København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Samtidig bliver en række lærere instrueret i at anvende dem, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Farosi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
3: Jeg har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her noget en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
2: For direktør på Next København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
4: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi overhovedet er opmærksom på som voksne.
2: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands Politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus